Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір, халық, өркениет тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

Дәуір желкені. Дәуір халық өркениет. Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеалық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлық ұрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттері осы арада ауыз күйіс жасап, тоғысқан. Орта шығыс екі мұхит, үш құрлық, бес теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Бірге игіліктену керек пе, әлде текетіреске түсу керек пе деген талғамға төп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұрусынды жол айрығында тұр. Тарихтың чешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Ши Цзиньпин тау өзендерді көкте өтіп, Шанхай Селебестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүние жүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыз күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі өзгеріске толы дүние жүзіне терең идеялық шабыт берді. Дәуір. 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, дәуірдің ұлы өзгерістері жарыққа шықты. Жер шарының оңтүстігі көрнекті зорайып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлі реттеліп, дүние жүзінің көп ектенің аяқ алысы бұраңдықтар барысында алға ілгерледі. Адамдар еңсе көтеру идеясының жетекшілігінде, тарихи беталысқа бастамашылық ету жөнінде ырықтылықпен жауапкершілік арқалауға үндеді. Дүние жүзі қандай көп ектенуге мұқтаж, әр ел көп ектенуге қалай атсалысады және оны ілгерлетеді деген дәуірлік тақырып жөнінде, адамзаттың болашағы мен тағдыры туралы терең толғану негізінде төраға Ши Цзиньпин жұңғы жауабын берді. Жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірел ретінде терезесі тең, тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін белсене дәріптейді. Елік құқық теңдігі, өзара құрмет ету, түбірлі принцип, біркелкі тәртіпті болу, заң мен басқаруға бойсыну қажетті талап. Көп жақтылық, тілдесу, кеңесу, шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, жалпыға тиімді, сыйысымды болу, даму беталысы. Тяньшан тауы етегі, бақыт сарайы. Шанхай Селебестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпин терезесі тең, тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін төрт тұрғыдан ішкерлей байымдап, халықаралық қоғамды ортақ таным ұйыстырып, әмәлият пен тарихтың сынынан өте алатын дұрыс талғам жасауға үндеді. Даңғыл жол ашылып, сапарға сапар жалғасты. Бір жылдың алды. Хайхы өзенінің жағасы. Тянжаньның Мейджан халықаралық мәжіліс көрме орталығында Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығы маңызды тарихи сәтінде. Төраға Ши Цзиньпин Шанхай Селебестік ұйымының Тянжань басшылар мәжілісінде әлемдік басқару бастамасын байыптылықпен алға қойды. Әлемдік басқару бастамасының дәріптеген беталысы терезесі тең, тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін ілгерлету. Бір жылдан бері Жунго мен Францияның әлемдік басқаруды күшейту жөніндегі бірлескен мәлімдеме жариялауынан әлемдік басқару бастамасын бірқыдыру екі жақты, көп жақты құжаттарға енгізуге дейін. Әлемдік басқару достар группасынан Нью-Йоркте, Женевада, Венада іркес-тіркес құрылудан дүние жүзілік жасанды зерде Селебестік ұйымы Шанхайда заманға сай дүниеге келгенге дейін. Әлемдік басқару бастамасының тиянақтану аяғалысы дүние жүзінің көбейектену аяғалысымен тығыз байланысты болды. Қысқа ғана бір жылда әлемдік басқару бастамасы неліктен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қарсылауына және қолдауына ие болды? Мұның жауабы дүние жүзі

0: өзінің көбейектенуі, даму жолында өз тізгінінің өзінде болуы, халықаралық қатынастың демократиялануы сынды замана ауқымынан әр ел үлкен күші, күшті әлсіз, бай кедей болсын, дүние жүзі сахнасында терезесі тең бір орынға ие болудай жұрт тілегінен табылады. Замана ауқымымен үндесіп, дәуірмен жарыса алға басты. Адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың дәуір ағымымен адамзат өркениетінің алға басу беталысына жетекшілік ететін айқын туға айналуынан, бір белдеу бір жолды бірге құрудың бүгінгі дүние жүзінде жаппай қарсы алуға бөлінген халықаралық селебестік тұғырына айналуына дейін, әлемдік даму бастамасы, әлемдік қауіпсіздік бастамасы, әлемдік өркениет бастамасы, әлемдік басқару бастамасының халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болуынан терезесі тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуінің жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануының әр жақтың алға басар күштерін ұйыстыруына дейін. Төраға Ши Цзиньпин ірі партия ірі ел көсемінің айбынды тарихи көзаясы арқылы адамзат дамуының үлкен ағымын, дүние жүзі өзгерісінің үлкен арнасын, жұңғоның даму ұлы тарихын терең бағамдап және игеріп, дәуір тақырыбына жауап беретін жұңго ақыл парасаты, жұңго бастамасы, жұңго жобасы арқылы тарихтың алға басу беталысына ырықтылықпен жетекшілік етті. Осы реткі сапар кезінде көп жақты орыннан екі жақты қимылдарға дейін төраға Ши Цзиньпин халықаралық және өңірлік бейбітшілікті, дамуды, гүлденуді қорғауға және жебеуге тың қозғаушы күш қосты. Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Шанхай Селбестік ұйымының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Шанхай Селбестік ұйымының ұрғылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Қырғызстан зұңтұңы Жапаров жұңғымен Қырғызстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, ұрпақтар бойы жалғасқан достық ұстанымын заңдық формамен бекемдеді. Египет зұңтұңы Сисимен сұхбаттасып, Орта Шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін құру жөнінде төрт тәріптемені ортаға қойды. Төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарына бажайлай ой жүгірткенде, мынадай бір факт барған сайын айқындала түсті. Тарих керуені тоқтаусыз алға тартты. Дәуір толқыны жөңкілді. Жұңғоның идеясы мен әрекет күші барған сайын дәуірдің алға басу беталысына жетекшілік етуде. Үлкен арна арқылы зор өзгеріске төтеп беріп, зор жауапкершілік арқылы ұлы дәуірге жетекшілік етіп, тағдырлас болатын, ынтымақтаса селбесетін адамзат дүниесінің дұрыс жолын бойлап, аршынды қадаммен алға тартты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектес күш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
15: Мұсыққа
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айда.

Арнда іші қататын адамдар қалай азықтануы керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей естелігінде гүлдей махаббатымыз болмаса да күндей достығымыздың болғаны қандай керемет тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақылы жастан асылтастан айдарында өзің үшін қуан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Іші қататын адамдар қалай азықтануы керек? Мақаланы аударған Омарбек Қызырқанұлы. Іш қату әрекеттің аз болуы, азықтану дағдысының үйлесімсіз болуынан болатын, дайрақтың ішек жолында ұзақ уақыт сақталып, қатып, сыртқа оңайлықпен ығыстырылып шығарылмауын көрсетеді. Денсаулығы қалыпты адамдар әдетте күніне бірде екі рет немесе екі күнде бір рет үлкен дәретке отырады. Ал іші қататын адамдардың үлкен дәретке отыру саны аптасына үш реттен аспайды. Сонымен бірге іші қатып қиналады, дайрақ мөлшері де аз болады. Олай болса, үнемі іші қататын адамдар әдетте қалай азықтануы керек? Төменде осы мәселе жөнінде тоқталамыз. Іші қататын адамдар қалай азықтануы керек? Күнделікті тұрмыста талшықты азықтықтарды көбірек тұтынып тұрса, ішті оңай жүргізеді. Сонымен бірге қара астықты көбірек тұтынып, күріш кеспесін мүмкіндігінше азырақ жеген жөн. Іш қату көбінесе ішек жолының жиырылуы әлсіз болудан болады. Мұнда қуырдаққа балдыркөк, тофу шиыршығы, жұпар саңырауқұлақ, қышы шешегі, тектес ірі талшықты көкөністерді қосып жесе, ішті айдап дәретті жүргізеді. Қатты қабықты жемістерді көбірек тұтыну қажет. Бұл түрдегі жемістерде витамин Б мен витамин Ының және шала тотықты волейін қышқылы мен шала тотықты кендір қышқылы мол болып, бұлар ішек жолындағы жанама қос таяқша бактериялардың санын арттырып, өсімдік талшығымен бірігіп, ішек жолын тітіркендіріп, әрі майдалап, дәретті жүргізіп, іш қатуды емдеу ролын атқарады. Іші қататын адамдар нелерді жемеген жөн? Сары бұрыш, яғни хуадяу, жылулығы күшті азық болғандықтан үнемі жегенде асқазан мен ішек жолының ыстығы асып, су құрамы кемейеді де, дайрақ ішек жолында сақталып, оңайшылықта ығыстырылып шығарылмайды. Осыдан барып, іш қату пайда болады. Картоп. Картопты көп жегенде ішек қарынға жел толып кетеді де, сыздап іш қатуды асқындырып жібереді. Арақ. Түрлі арақ шараптар мен кофелерде жылулық қасиет болатындықтан ішек қарынды белгілі дәрежеде зақымдап, іштегі сұйықтықты азайтып жібереді. Осыдан барып, дайрақ ішек жолында қатып, іш қатуды ауырластырады. Қою шыққан шай. Шайдың құрамындағы малмақ қышқылының құрыстыру ролі өте күшті болғандықтан ішек жолының жиырылуын әлсіретіп, үлкен дәреттің ығысып шығуы қиындасады. Қаштан жемісі. Бүг ағашының жемісі ішті қатырама. Қаштан жемісін, яғни бәнлейді көп жесе, ішті қатырады. Қаштан жемісінің крахмал мен май құрамы біршама жоғары болатындықтан, қуырып жесе, іштегі ыстықты асырып, ішті қатырады. Сондықтан үнемі іші қататын адамдар қаштан жемісін қуырып жемей, суға қайнатып жеуі, артынан азырақ құйқа гүлі, мұзғанық шайын ішуі, әдетте көкөніс пен жеміс жидектерді көбірек тұтынғаны жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мына

0: құттықтай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таңғы ланьүе, жұлың таңғы, сиқы жұңы, бейдау жұлу, тенғы аңыз сенчін. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: О, жан ен чен ши, зі жүй вейху, ішігі, зі нен, өшіншің.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Гүлдей махаббатымыз болмаса да, күндей достығымыз болғаны қандай керемет. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбек қызы. Досым Шаузяңмен танысқаныма 20 жыл болыпты. Орта мектептегі кезде бір класта оқымағандықтан бейтаныс едік. Ташу демалысындағы сабақтасар бас қосуында екеуміздің де шығарма жариялаудың талғар биігіне талпынып жүргендігімізді білген сабақтастар өзара ой бөлісер деген ниетпен бізді таныстырып қойды. Сол кезде Шаудияң Сиянда Ташу оқып жүрген еді, ал мен Чаншада білім алып жатқанмын. Алғаш рет жүздескенімізде тәкапарлыққа басып бір-бірімізді көз көрмегендей күй кештік. Сол кезде мен өзімді керемет көрсеткім келгендей, құлағыма тыңдағыш тағып алғаным бар. Шаудияң аяқ астынан менен «Ән естіп отырсың ба?» деп сұрады. Мен «Уатада Хикарудың әні». «Жаңа әндер жинағыма, мен оның аралық деген әнін қатты ұнатамын» деді Шаудияң күле сөйлеп. Мен тыңдағыштың экранын көрсеттім. Қойылып жатқан ән дәл сол аралық болатын. «Сенде Уатада Хикарудың әнін жақсы көресің бе?» «Иә, әсіресе оның алғашқы махаббат деген әнін сан қайтара тыңдағанмын». Бұл әнді мен де сан мың рет тыңдаған болатынмын. Әсіресе қалам тербеген сәттерімде көп естейтінмін. Жапоншасы жаттық болмаса да, Шаудияң әнді жапон тілінде шырқай жөнелді. Үстелді ойынан қайтып келген досым, Шаудияң екеуміздің көңілді әңгіменің көрігін қыздырып жатқандығымызды көріп, таңырқай сұрады. Екеуің алғанда бір-біріңді бойларыңа тоқтатпай отыр едіңдер ғой. Жанаса сала жабыса кеткен достықтың шырғасы көп дедім мен. «Шекспей бекспейді» деген сөз бар емес пе деп Шаудияң мені қостай жөнелді. Сол күннен бастап Шаудияң менің досыма айналды. Ол маған ең табиғи достықтың қалай болатындығын тұңғыш рет ұғындырды. Мен оның бойынан өз көлеңкемді көрдім. Біз бейне жаңа дүние жайлы танымымызды ұқсас түйсікпен сезіп, өзара ортақтасып жатқандаймыз. Шаудияң екеуміз ара әңгімеге беташар қажетсіз еді. Белгілі тақырып туралы жалған қызығушылық танытуымыздың да қажеті шамалы. Ұнатсақ ұнатқанымызды айтамыз, ұнатпасақ қарсы жақтың неге ұнататындығына құлақ түреміз. Ташуның 3-ші жылдығында екеумізде жүрегіміз қалаған жандарға жолықтық. Төртеуміз бірге саяхатқа да шықтық. Арада бірталай уақыт өткеннен кейін Шаудияң кенет маған келтахат жолдапты. «Сен айырылысып кеттің бе?» Махаббаттан көз жазу кезеңіндегі күйзелісте жүрген мен оның да айырылысып кеткендігін білдім. Мен Шаудияңнан себебін сұрағанымда, ол қарқылдай күліп жауап қайтарды. «Махаббатсыз әлемге сені жалғыз қалдырғаным жөн болмас» деп үн қосқаным ғой. Ташуның 4-ші жылдығына таяғанда мен телевизияда практика болдым. Ал Шаудияң Бейжің Шифан Ташусы Жұңғы әдебиет факультетінің аспиранттығына емтихан беруге бекіді. Ол кезде екеуміздің шығармаларымыз әр түрлі танымалы журналдарда жарияланып тұрды. Біз кімнің көбірек жазғандығын іштей салыстырып, өзара мысықша аңдысатынбыз, содан біріміз үшін біріміз қуаныш құшағына шоматынбыз. Кейін келе Шаудияң екеумізде бір түрлі сәйкестік пайда болды. Қайсымыз әлдебір туындыны жазып бола сала, қанша кеш болса да, қарсы жаққа ұйықтап қалдың ба деген келтехат жолдайтын едік. Мұнымыз тек ояу болсаң болғаны, немесе осы келтехаттың даусынан оянып кетсең де, орныңнан тұрып менің мынау тарихқа аты қалуы өте мүмкін шығармама құлақ сал деген өтініштің емеуріні болатын. Әдетте біз телефонда өте ұзақ уақыт тілдесетінбіз. Біреуіміз оқысақ, біреуіміз тыңдайтынбыз. Осылай арада аттай желіп 3 жыл өтті. Біз мұндай шақтар жүрісінен жалғасты жаңылмайды деп ойлайтынбыз. Шаудияң ұдайы 2 жыл емтихан берсе де, бірдей 2 нөмірі жетпегендіктен аспирантура табалдырығын аттауға амалсыз қалды. Телефонда сөйлесіп тұрып, мен оның десі басылып бара жатқандығын байқадым. 3-ші рет емтихан бересің бе, қалай? Білмеймін, әрі-сәрі күйдемін. Шаудияң қазір шығарма жазбайтын болып кеткен. Ол көңілі аласапыран күйде екендігін, жазса да дәм татусыз дүние шығатындығын айтты. Телевизия станцияда қызмет істегендігіме бір жыл толған сол кездері мен де мең-зең мимырттыққа шөгіп жүрген болатынмын. Іштей Бейжіңге барып тәле сынап көруге де бекіп қойғанмын. Мен оған Бейжіңде сені күтемін дедім. Шаудияң жай ғана күліп қойды да тіс жарып ештеңе айтпады. Бейжіңге келгеннен кейін менің асқақ жігерім тез арада алапат боранның өтінде арнынан адасып қала берді. Шаудияң екеуміз тым аз хабарласатын болдық. Өмір енді ғана бізге нағыз кейіп кеспірін нықтап көрсеткендей еді. Құшақ толы қуаныш та, жарқын жаңалық та жоқ. Күйзелісті күндерге тек ескі елестер жасырынған бір шақтар болды.
Өмір теңізінің тұңғиығында тайталасқан екеуміз мың шақырым шалғайда тұрып, түпсіз иірімдерде тынымсыз тарла тұншығып жатқанымызды білсек те, бір-бірімізді құтқаруға дәрменсіз едік. Ешкімде түн ортасында телефон жалғап, көркем жазулар тізілген әлгі көрікті картиналарды суреттеп, дауыстап оқымайтын болды. Мен тек күрсінумен тынып шығармашылықпен жалғасты айналса бердім. Сяожан сынды оқырманымнан айырылсам да, жазушылықтан көз жазып қалуым әсте жарамайды. Егер жазушылықтан да жаза бассам, онда өзіммен қоймай, Сяожаннан да түбегейлі айырылатындығыма әбден көзім жететін. Мен Сяожан ертеме кешпе бәрібір қайтып келеді деп ойлайтынмын, бірақ ол келмеді. Сол жылы менің 3 жыл жазған романым жарық көрді. Редактор жіберген кітаптың алғашқы нұсқасын тапсырып алған сәтте кенет кеудемде үміт ұшқыны лаулай түсті. Көңіл көкжиегіме Сяожан көлбеңдей берді. Содан титул бетіне мынадай бір абзацты сөз жазып қойдым. Сяожан, егер сен болмасаң, менің бүгінім жоқ еді. Екеумізде жазушылықты осылай табанды жалғастыра берсек, арманымыздағыдай адам болсақ екен деген үміттемін. Бұл менің өмірімдегі тұңғыш кітабым. Осы кітаптың саған медет болуын тілеймін. 2014 жылы 7-ші ай. Лебізді жұдағатпен жазып бітірген соң, мен кітапты дереу Сяожанға жіберіп, оған тосын қуаныш сыйлайын деген оймен Сяожаннан сенің пошта адресің бұрынғы

кезінде Шаужаң екеуміз былайша кеңес шертетін едік. Әр адамның айналасындағы әлеммен тіл табысар, өзіне тән дара әдісі болады. Кейбіреулер қормаш қуырады, кейбіреулер ән салады, кейбіреулер жазып сызумен айналысады, ал енді біреулер биге басады. Оларда ешқандай парық жоқ. Олар тек өздеріне ыңғайлы ең шебер тәсілді тауып, өздерінің ешқашан қатыпсемген, қарабайыр тірлік иесі емес екендігін, осы тәсіл ғана олардың нағыз кім екендігін көрсетіп беретіндігін айтпақшы болмақ. Ол кезде мен Шаужаңға күдіктене сұрақ тастайтынмын. Қарашы, мен күнде музыка тыңдап отырамын, сонда мұның не пайдасы болмақ? Әлде ән тыңдау менің дүниемен тілдесу тәсілім болғаны ма? Қашанда кәдеге жарайтындығына сенгейсің дейтін Шаужаң ойлана жауап қайырып. Араға он неше жыл салып, теле сериалын жасаған кезімде миғатпарымдағы естіген әңгілерім маған тамаша материал болды. Сонда барып Шаужаң айтқан «қашанда кәдеге жарайды» деген сөздің мағынасын аңғардым. Тек Шаужаңның дүниемен тілдесу тәсілін таба алған алмағандығы маған беймәлім болды. Шаужаңмен байланысым үзілгеніне жарым жыл толғанда, кенет онымен ендігәрі хабарласуға тиіс емес екенмін деген ой түйдім. Адамдар ара қарым-қатынаста көп деген тоғысу түйіндері болады. Қанша жақын, қанша алыс болса да, ешкім ол жайлы ашып жарып айтпаса да, арадағы сол желі бәз баяғысынша жалғаса береді. Бейжің қаласының Сан-Лютон киноханасында Шаужаңға кездесіп қалдым. Біз соңғы рет 7-8 жылдың алдында хабарласқан едік. Сен мұнда неғып жүрсің деп, екеумізде қуаныштан айғайлай үн қаттық. Араға ұзақ уақыт салып, қайта жүздескенде, біз тағатсыздана табыстық. Тегінде Шаужаң аспирант емтиханына тәрбиелеу орталығында 3 жыл қызмет істеу барысында қызметін өте жақсы атқарғандықтан, қожайын оны серіктес етпекші болыпты. Алайда Шаужаң бұл ұсыныстан бас тартыпты. 3 жыл барысында үнемшілдікпен өмір өткізген Шаужаң жиған мол қаражатының көп сандысын отбасына беріпті. Біразын алып қалып, Бейжің шифандашесіне 3-ші рет емтихан тапсыруға дайындалыпты. Сонымен емтиханнан өттің бе деп асыға аптыға сұрадым. Ол басын изеді. Онда қазірші, аспирантураны тауысқан шығарсың деген менің кеңсірігім ашыға қалды. Иә, кейін мектептің докторлығына қабылдандым. Қазір докторантураның 3-ші жылдығында оқып жүрмін. Бәлкім басқа да жерге барып, ұстаз болуым мүмкін. Тегінде суға түсіп кетіп, жан тәсілім болдау деп, бір-бірімізден алаңдаған шақтарда екеуміз де суда сүңгіп жүрген екенбіз. Сенің кітаптарыңның бәрін сатып алдым. Шығармаларыңның барлығын оқып шықтым. Қуанарлығы, жазған туындыларыңның барлығында өзің барсың. Мен сенің көңіл күй толқуларыңды бүкілдей сезіп отырдым. Бейне сен телефонда менімен тілдесіп жатқан сияқтысың. Сондықтан сенен титтей де алаңдағам жоқ деді Шаужаң сөзін жалғап. Онда сен шығармашылықпен әлі шұғылданып жатырсың ба деп сұрадым мен. Жазушылықты қойып кеттім. Іш жүзінде мен жазушылықты тек өз қабілетімді дәлелдеудің тәсілі етіп жүргендігімді ертеректақ аңғарған едім. Ал сен үшін шығарма жазу өз тыныс тірлігіңді білдірудің тәсілі. Сен сәтсіздікке жолыққан сайын батылдана түсесің. Өйткені сен сәтсіздікті мүлде қаперіңе алмайсың. Ал мен оған өте көңіл бөлемін. Ерте ме кеш пе сүрінетінім анық. Онанда жазушылықтан ертерек бас тартқаным абзал емес пе? Әрине, талғамыңа құрмет етемін, бірақ сенің жазушылықтан бас тартуың өкінішті ақ. Өкінерлік дәнеңе жоқ, уақыт жұмсалған әрқандай нәрсе кәдеге жарайтындығы анық. Қазір менің диссертация мақаласын, әлде зерттеу баяндамасын жазуым басқаларға қарағанда сәтті ілгерлеп жатады. Әрине, мұның бәрі сол кездегі шынығуымның арқасы ғой. Көзді ашып жұмғанша бірнеше жыл өте шықты. Мен жыл бойы іс сапарға шығамын. Үнемі соққыға жолығып тұратын болсам да, дереу ерлікпен есімді жинап, қайтадан іске кірсемін. Ал Шаужаң ташөді білім беріп, ұрпақ тәрбиелеп, доцент атағына дейін көтерілді. Біз басқаларға мынадай сұрақтарды көп қоямыз. Таяудан бері көңіл күйің қалай? Осы сәттегі қуанышың өз меңгеруіңде ме? Әлде оның тізгіні басқалардың қолында ма? Егер өте көңілді болсаң, осындай қуанышты көңіл күй жалғаса бермек пе? Егер көңілсіз жүрсең, бұл күндер қашан аяқтайды деп ойлайсың. Біз басқалардың сұрағына ерінбей жалықпай жауап қайтарып жатамыз. Мұнымыз кез келген кезде дағдылы салғырттануға жол бере салатын, өзімізге ескерту беріп, елеңдегенімізден еді. Сонымен бір күні Шаужаң маған өзінің кәсіп ашпақшы болғандығын айтты. Мен одан титтей де алаңдамаймын. Шаужаңның осына өмір сапарынан ақ, оның бірер іс істеуге бел байласа болғаны керемет атқарып кете алатындығы белгіледі. Оның 40-тың 40-асынан асса да солай бола алатындығы даусыз. Ой теңізіне бата

жүріп, он неше жылдың алдында оған ұсынбақшы болған тұңғыш кітабымды тауып алдым. Мұқаба артындағы әлгі сөздер әлі де ап-анық тұр. Мен олардың астына мынадай бір абзац сөзді толықтап қойдым. Мінекей, бүгін біз айналамыздағы әлеммен қарым-қатынас жасау қабілетіміздің бар екендігін уақыт арқылы дәлелдедік. Мен сені қолдаймын. 2021 жылы 10 айдың 27 күні. Жедел жолдама аттана сала, мен Шаужанға мынадай деп келдехат жібердім. Мен саған бір тарту жолдадым. 17 жыл кешіккен болса да, бұл тарту сенің кәсіп көзін ашуың жайлы айтары деп ойлағайсың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Өзің шын қуан мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабың болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін, ол маған ерекше көңіл бөліп, телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады, сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме мәжілісті телевизорда да таратты. Қарасам сенің көлеңкеңде көрінбейді. Олар сені не үшін ұсыныс етпеген? Оларды сен отыруға тестедің деді. Ол менің атаға бұрой бәсекесінде орын алмағаным үшін менен арман назар аударады. Осы тектесістер көп толғаннан кейін мен одан біртін деп бойымды аулаққа салдым. Өйткені ол қашанда өте жоғары өлшем қойып, маған сол өлшемге жеттейді. Досым менің жақсы болуымды үміт еткенін желеу еткенімен, бірақ мен сонша көп күш жұмсап не қыламын. Онсызда менің тұрмысым жайбарақат, табиғи күйде. Мен шығармашылықты ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей жабысуынан, мені мазалауынан үнемі көңілсіз болдым. Кейін өзің үшін қуан деген мақала жаздым. Мақаламда дүниедегі барлық адамды насихаттап, барлығымыздың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрой жағында таласудың қажеті жоқ, өзіміз үшін қуана білеуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған Көктем Самалы журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен Көктем Самалы журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне Көктем Самалы журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін деп сұрадым. Ол күліп, мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін деді. Мен журналға мақала шығарсаң, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін. Қазір жап жақсы жүрмін.

ой деди. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр сиклы бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейжің Сейіл серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен наурыз самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады, өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын, біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым, біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың деп жататын. Бір жолы біреу әсіра сілтеп жіберіп, сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың. Бұл арада лифт ашып тұрғанын қандай ездік. Сен егер әктер болсаң, сөзсіз одан да мықты шығасың депті. Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей, қайта күлімсірей тойтарып, сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды дегеніңіз жөн. Ол әншейін әктер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшім үшін алжаспай, өзіңнің шынайы, көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде, жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бетті. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату. Сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру, әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бетті. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу-талқылау курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні.

Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек. Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдікпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай түзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көп деген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген түзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129 бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп,
еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, түзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіпті де көрнекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы түзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік түзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет түзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, түзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті түзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті түзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11-ші айының 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11-ші айының 27 күні. 3-ші. Реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзек етумен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашу сынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси түзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғының реформасының кей тұстары кенжеліп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, жұңғы реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік түзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғыша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғыша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнінде ізденіс жасау.
реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған. Басқа социалистік мемлекеттерде істемеген. Бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Түбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетіне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғы шарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан-жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрнекті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, назарияда, түзімде, ғылым-техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалы ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды.
реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүддемен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүддемен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүддемен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп, әрі бұқараның төл мүддесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүдде қатынасын дұрыс шешуге, мүдде талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, құнсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бе едіңіз? Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп ұқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегеніңде қолдың кір ұқсайды, қойшысына, әбден мез болдым деп кейістік білдіретті тіл қатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітін қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашөде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар, ауылыста қабарсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды. Ертесі маған телефон соғып, сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі,

тақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған Ләләгүлдің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей, Ләләгүл өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп, жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп, қасын келіпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң-тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртады, деп марсиыпты. Әйтсе де егінші мың бидай арасындағы желпілдеп тұрған Ләләгүлін көріпті де. Мынасы несі? Қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызымда найқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп Ләләгүлін үзіп тұрды, жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақна. Әрбір адам өмірдің үлкен сақнасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақнаңды таба алмасаң, әңгімедегі Ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіруге ұзайтты. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар, деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті, бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады, оған тек қана химия сабағын үйрету керек», дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға береді. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола, «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін адай етсе болған», деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірде өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да, құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды. Тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресінен меруертті тауып алып, оның тар емесін білген, қайтадан қоқыс

қабаққа тастай салатын әтештің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың». Сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде тарихты айна етіп болашақты бет қалайық деген тақырыптағы арнаулы берілімімізге кезек береміз. Я тыңдарман достар, биыл 18-ші қыркүйек уақиғасының 95 жылдығы. Бүгінгі беріліміз осы тақырып негізінде әрмен қарай сабақталады. Мұнда сіздер әуелі 18-ші қыркүйек уақиғасы жайлы жүйелі түсінікке ие боласыздар. Соңынан Данышпан Жүнгөгөмісті партиясының басшылығында еліміз халқының жұдырықтай жұмыла отырып күрес жасап, жеңістерден жеңістерге қол жеткізгенін бейнелеген ақын журналист Сәулет Тоқтабаевтың «Сапар симфониясы» атты поэмасына кезек береміз. Бұл да өткен тарихтан жүйелі сабақ береді. Сондықтан да кезекті хабарымызды тарихты айнетіп болашақты бет қалайық деген тақырыпқа шоғырландырып отырмыз. Сіздермен бірге өздеріңіздің сүйікті достарыңыз Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Он сегізінші қыркүйек вақиғасы Фыңтен вақиғасы және Лю Тяоху вақиғасы деп аталады. 1931 жылы 18-ші қыркүйекте Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстік районында тұратын кантон армиясы Шэньянға тұтқиыл шабуыл жасап, шығыс солтүстік қарулы күшпен басып алуға ұрынған вақиға тарихта 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталған. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 1931 жылы 18-ші қыркүйек кеште Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстігін иелеп жатқан кантон армиясы ден қоя жоспарлаған қаскүнемдігіне сай теміржол қорғаныс отряды Шэньян қаласы Лютауху көлінің маңындағы Жапония жасаған оңтүстік Маньчжурия теміржолының релесін талқандайды, әрі оны Жүнго армиясына жабады. Жапон армиясы осыны сылтауратып, Жүнгоның шығыс солтүстік армиясының тұрағын зеңбірекпен атқылайды. Бұл міне тарихтағы Жүнгө мен шетелді дүр сілкіндірген 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталады. Келесі күні Жапон армиясы Шэньянды басып алады. Осыдан кейін Лешила шығыс солтүстіктегі үш өлкені арт-артынан басып алады. Міне осы вақиғадан кейін Жапония Жүнгоның шығыс солтүстік халқына бағытталған 14 жылға созылған қолдану отарлау үстемдігін бастады. Шығыс солтүстіктегі 30 миллионнан астам бауырластарымыз отанынан айырылып, құлдықтың тақсіретін әбден тартты. Бұл вақиға Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы ішінара соғысының басталғандығын, сондай-ақ Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының басталғандығын әйгіледі. Сонымен бірге дүниежүзілік екінші соғыстың шығыс соғыс майданының шымылдығын ашты. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапон империализмінің ұзақ уақыттан бері Жүнгоға шапқыншылық жасап, ірге кеңейту саясатын жүргізгендігінің табиғи нәтижесі, сондай-ақ Жүнгоны өзі жеке емденіп, отарына айналдырмақ болған қаскүнемдігінің алғашқы қадамы деп айтуға болады.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді осынау жүнгомен шеделді дүрсілкіндірген 18 қыркүйек уақиғасының 95 жылдығына орай ақын журналист Сәулет Тоқтыбаевтың «Сапар симфониясы» атты поэмасына кезек берейік.
1: Жүнго коммунистік партиясы өзі құрылған күннен бастап алғашқы мақсаты мен борышын көкейінен шығармай, жүнго халқын бақытқа кенелту, жүнхуа ұлтын гүлдендіру жолында небір жапа машақаттарды жеңіп, тар жол тайғақ кешулерді басып, керемет мұғжизалар жаратты. Жаңа дәуірге қадам қойған партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің данышпан басшылығында жүнхуа ұлттары құзыреттенуге қадам тастады. Сапар симфониясы, поэма, Сәулет Құдайбергенұлы Тоқтыбаев. Бірінші бөлім, пролог. Сәтті сапар мен көтерілгенде құйысқан, ақсұңқар арман, әуегі көлбейтік ұшқан, шалқи түлеген ынтымақ жеңіс ырыстан, сүйіп тұр күнім атамекенді шығыстан. Бауырын алып терістік түстік байтақты, таласар көкпен тәңір тауларым айбатты, жер бетіндегі мрамор меруерт ормандай жамырап көрінер. Әсем шақарлар ардақты, көз жетпес шалқар, көк жиек келер маңайға, тұтасып жатыр аспанда жерде шарайына, күміс кіседей көсілген өзен көлдерім, жақыт көздөніп малынған алтын арайға, түрленген байтақ дақылдың әсем тақтасы, ою өрнектей өнер кәсіптің бақшасы, жаңа энергия қайнары желпарақ күнтақта торласып кеткен толассыз жолдар арнасы, сүлен таулары, бұлан айшыңдары, мұздықтар, аспанды тіреп қасқайып тұрған құрлықтар, аптабы менен шайдай ашық қып әуені балқып жатқандай ойпаттар менен құмдықтар, көркейген өмір бәрі де тапқан жарасым, жалғаған құбыр шығыс пен батыс арасын, мұнай газ жөңкіп зырлаған поез арада бір белдеу бір жол асырған елдер санатын. Зеңгірде келем, зулаған қарқын білінбей, төменде ақ бұлт жөңкілген сеңнің түріндей, шүйке шарбыдай сөгілсе ашық жақпардан, тілкейді ауа аспанның көкшіл ніліндей. Зеңгірде келем, ақсұңқар мініп жайғана, шет шексіз әдем дөңгеленген бар айнала, теңіз түбіндей хикмет толы тұңғиық тарих көшіне бастап кеткендей байдала.

Екінші бөлім «Арайлы таң». Келді ме сірә, бүгінгі бақыт оңайға, әділет орнап, азат таң ату оңайма, құрбандық берді, қаншама ерлер атойлап, қаншама күрес, жеңіліс тапты солайда. Халықаралық капитализммен астасқан, жәнгер күштер, зақарда шашқан, от шашқан, жартылай отар, жартылай феодал қоғамда орнады түнек, отан да ақтан, атпастан, ғасырдан аса, тордаған бұлттай ғарып күн, кеудесін басып, кемігін сорды халықтың, ашшадан аштық, жайлаған еді жұңғода, езгімен қорлық ойнағындай боп, тамұқтың, қайран, ұлотан, келмей бір жатқан әліне, төзбестің сірә, төзіпті көр дау бәріне, буржуазия, милитарист пен сатқындар саудалап жатты, ардыда намыс бәрінде, қарар мұнан, күш бөзі іс пе өзгеме, теңізден қалай жол табар еді зор кеме, темір қазықтай шамшырақ керек бағытқа, сеніммен алға жүзетін саспай ерлене. Толқыды тарих, толғатты ғасыр бебеулеп, туылса жаңа күресте өсіп көгермек, зілзала болды ұлы тартыста жасыл шар, пролетариат қожасы болмақ теңелмек. Төңкеріс үні зеңбірек үні қазанның, маркисизмге құлағын түрді ғаламның, шығыстан туды нарт қызыл күн боп, партиям жүрегіндей бір сан миллиондаған адамның. Эфоста, мифте, афсана демес ертегі, тамыры терең шындықтың ол бір сертеді, ұлы отанда ұшқыннан жалын қаулады, нұрға бөлейтін азаттық таңы ертеңі. Жарқын болашақ жол алып қызыл қайықтан, коммунистердің рухын шыңдап байытқан, қарсы толқындар тапқылды сынға қаншама, дауыл тұрғандай, құйын соққандай ғайыптан. Жан беру қайда, жол табу қайда түтідін, сәбиде еді ол, аштыққа шөл көтөтеген, мәйегі болды, маркисизмі өзекте, үмітін жалғап, жан өмір жолын төсеген. Ереуіл деді, жұмысшы табы зиялы, буыны бекіп, кернеді көкті ұраны, қою тұманды, от қанатымен осқылап, жарыққа бастады дауылпаздары қыраны. Қалықты қанап, жүргендер үстем найқалып, тіксінді бірден, іргесі кетті шайқалып, дүркірей өсті, маркис лелінчіл күш ағым жаңа қоғамның, атар таңы үшін жар салып, жеңіс таппайды, шындыққа шындық жанаспай, керіс қаптайды, данышпан ойлар жол ашпай, батыра жаздады, төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар жаңалықтармен санаспай. Батыра жаздады, төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар заңдылықтармен санаспай. Аспанда торын қаптатып жерде мыс қақпан, анталап тұрды кәнігі жаулар тыс қаққан, жұңқаның ұлы парасат пайым күш тапқан, төңкеріс отын тұтатты ауыл қыстақтан. Болашақ жайын болжаған мықтап алыстан, шындықты ұғып ақиқатпенен қауышқан, өзіндей білген өз отанының тағдырын, маузудоң еді ол нағыз коммунист данышпан. Жазбаған мүлде сабазда саңлақ қалпынан, күш беріп қайтпас күш алған шексіз қалқынан, әмір сүргізіп әкім ятты мылтықтан, төңкеріс оты жинғаңшан көгін шарпыған. Қызыл армия тас түйін болған күреске, жерді де салды жалпыға ортақ үлеске, сәулелендірген тамаша істіл рухты, үш үлкен тәртіп сегіз сақтық та түресте. Төңкеріс оты тұтанды жанып баршалап, жұмысшы диқан қосылды қолдап шартарап, қол берген құттап, гоминдан айнып анталап, жоймақшы болды компартияны қоршабап. Жер көкті тінтіп қазған мен терең аранын, қызыл армия бермеді сенім қамалын, аштық пен ажал торыған ұзақ жорықта жеңістің жазды хикмет толы жыранын. Ақсада сяңжаң қасіреттеніп қанжылым, сөндірген емес
үміттің жанған алауын. Аға буындар санасы таңдай ағарған, өшпес арман мен болашақ үшін жол алған, қан терін төкті халқым деп ұлы мұрат пен шығар жол іздеп осынау тұйық заманнан. Қаулатты қайтпас күреспен сенім рухын Гу Тян Цзуньи, Ши Байпо тағы Янаннан. Аяр зұлымдық жеті жұттайын қатқабат, араны үшін әділет жолын таптамақ, зеңбірек зіркілдеп қорғасын мырыш құйғыды, тажал шүйілді қара құстайын қаптабақ. Шапқыншы жаулар жағадан алып жармаса, жауламақ болды жарал отанды далбаса, түршіктірмекке темір табаны сықырлап, бейваз қалықты қынадай қырды қан жоса. Үйрілген мынау қайғыма қара түнбеді, жайқын шаһарлар жойқын соққыдан күйреді, іріткі әккі шапқыншылары жапонның соғыстың өртін қара дауылдай үрдеді, Нанжин қырғыны ұясындағы өркені менен түйреді. Шапқыншы фашист қабындап жердің жүзінде, наламың жауды қасірет тұрды көгінде, суалды айдын айналды орман шалаға, жалмады жалын жалақтап тиіп егінге, күллі тірлікті жәбірлеген де тұсаған, жаһанды жұтып қоймақшы болды күшаран, төрт мұхит бетінде көлкіп жатқандай бес құрлық жарылған бейне жүректей болып құсадан. Қағынған қандар құтырған ол бір кезеді, қасірет жұтқан Евроазия өзегі, фашист жәңгерлер жер жүзін етіп жын ойнақ халық жүрегін әділеткегі кернеді. Көмілген қанша, күйген жан қанша тірідей, дұшпанның тастай бауыры жылт деп жібімей, отанды ойран халықты қорлық жайлады, болар ма солай тұрғанда іштен ірімей. Партиям білген ұрыстың ұзақ аужайын, халқына сенген қарор манасқар таудайын, бірлік сап құрды бірлесті бізбен Гоминдан, намыс қой елдің жат қолға беру шаужайын. Ұйысқан солай халықтық соғыс күш майдан, береке барда белдескен жаудан құттайған ұйытқы болған ұлы ісі мен ұлы елге ұлы партиям күресте өсіп шыңдалған. Аудару керек үстемдік зорлық құлдықты, тазарту керек аспанды мұқит құрлықты, жеңімпаз армия қаһармандықпен атойлап түнек ішінен жай болып жауға сүйлікті. Болған мен дұшпан сан есе мығым қаһарлы, парасат пайым ақыл мен айла жасалды, ер жүрек ұлдар қайтпайтын дауыл шайқаста қанымен бояп қопарды қамал апанды. Құтқару үшін отанын осынау ұл елін, ұмтылды алға отқа төседі жүрегін, елең қылмайтын еркіндік үшін өлімді ерлік жігері ұшырды қорқау үрейін. Партиям ойлап отан мүдесін жасынан, ауыр күндерді кешсе де қанша басынан, елімнің мүлде бөлінбес бағызы бөлшегі Шинжаңды әсте шығарған емес жадынан. Жүрсе де қайсы шебінде ұлы отанның, коммунистерім маздатқан күрес ошағын, ел іші сыртын меңгеріп Шинжаң аужайын, үгітші ұйтқы өнеге болды опалым, әр ұлт халқының бірлігін олар нығайтты қорғау жолында бейбітшілігін отанның. Бастаған алға көкейіндегі ізгі арман, елім деп ерлеп отан деп өсіп шыңдалған баспайдай ұлдар алдыңғы шепке атады аэроплан, мал мүлкін қырвар Шинжаңнан. Туылады қуаңқы, толқыды Чаңжаң қатулы, ұлы қорғаным қасқайып тұрды ашулы, жөн күлді Жунхуа тұс-тұстан жауға атойлап, әділетсіз күш ақыры бізге басырды. Қорғалды мұрат коммунистердің армен, боялды жеңіс қаһармандардың қанымен, куәгер оған Тайханшан Лаңяшандарым, армия халық ұштасқан жаны тәнімен. Бәрінде жеңді даңықты ұлы партия, етене болған балықпен судай халқына, жауласты тағы жан алмақ болып Гоминдан, күрестің жетпей мақсаты менен нарқына. Жеңіліс тапты ұлар ман мұрат алдында, қаншама мығым
болған мен күші шартыда үш жүрі шайқас құм қылған жаудың жігерін өшпестей болып орнады тарих жадына. Атты ғой шіркін, азаттық таңы арайлап, малынып нұрға, отанының көгі бараймақ, жеңістің жыры шырқалды осынау шығыстан, қызыл ту нарттай желбіреп асқақ алаулап. Қалықтап келем, қиялым ойым шарықтап, көркейді елім секунд сайын қарыштап, бүгінгі бақыт сол ұлы күрес жемісі қадірлегенге, қасиет тұтқанға анықтап, болмаса егер Джунгода компартиямыз жаңа Джунгоны кім құрып, қалай дамытпақ, тарих қалық компартияны таңдады күніндей күліп, көгіне шыққан жарықсап, қаруланды да Маузудоң идеясымен жетілді өсіп, социалистік жаңұрпақ ұштасты солай Джунгоның әмәлиятымен марксизмдік жалпыға бірдей ақиқат.

Үшінші бөлім тың тыныс. Неткен күш сенім, мұрат ол маздап сөнбейтін, ұрпақтан ұрпақ жүректі күй боп тербейтін, өзегін жарған үміт тілегі халықтың, қалмады қиындық компартия мәсте жеңбейтін. Жеңісімен ен көгіме күндей орнады, ескі қоғамның еріді сел боп тоңдары, қатар игеріп төңкеріс құрылыс істерін ашылды жаппай, еркіндік теңдік жолдары. Думанға толды еңбек майданы арындап, азат елімнің ерлік жігері жалындап, кедей ақ елде социализм құрылды, алғашқы қадам ілгері басып дамылдап. Еңсе көтеріп өзіне өзі келгенде, сұқтанды тағы империалистер шерменде, партиям қайтпас танытты мығым қуатын, іргеден ірі отанға қауіп төнгенде, қарулы жаумен тыстырнағына шейін ұғытты, ерікті армия белдесті жетті жеңіске, қанды шайқаста бұрқанып тынды ялу жан, қаһармандардың есімі қалды мәңгесте. Армиям болды елімнің құрыш қорғаны, жанқиярлық пен бейбітшілікті қорғады, жаңа қаулаған өмірдің гүлі солмады, жәбірлемек боп жау күштер өзі сорлады. Беделге ие болдасқа ғұлы елдігім, берілмек емес ешкімге есе теңдігім, қағида еткен бейбітте қатар тұруды, партиям сенің қалқарадағы ерлігің. Сонадан бастап социалистік құрылысты, қоғамның қалын оңады жалпы тұрмысты, жалшылық кетіп жалпылық меншік орнады, халық өзіне қожайын болды да нұрғұшты. Құрылды дағы арқаудың берік өрмегі, бетюн жаңсыды, югыңның рухы өрледі, есесін қосты социалистік құрылысқа халықтың берген бодауы менен ерлігі. Жаңа жұңғода жаңалық оты қаулаған, шуағын шашты төңкеріс рухы лаулаған, аға буындар бастады алға үлелін асқақ шырқалып, азаттық таңмен арманан қолға үйренді мұнай да болат атом да егей ерлермен еліне өзін арнаған.

4-ші бөлім. Көркею жолы. Дәуірде әрбір уақыт кеңістік құраған, ақиқат сырын әмәлият қойсынаған жаңа билік пен жаңа қоғамға әрине болуы рас. Дамудың жолы бұралаң, сәтсіздік болса сабақ қып оны қабылдап, партия мөтті сан қыспақ қиын қиядан. Елдің де жайын, дүние жүзін сараптап, шындыққа бойлап, тарих бетін парақтап, 3-ші жалпы мәжіліс рухы жұңғоны ұлы бұрылыс жолына салды адақтап. Социалистік талғамды түзеп бағдарды, алғашқы басқыш дамуға жолды жалғады, бар қоғам құртақ базар мен жоспар тәсілі қалауын тапты халықтың тілек арманы. Ретке түсіп бөліс пен меншік түрлері, өндіргіш күштер өркенін жайып гүлдеді, көтертіп беру көтерді халық ауқатын қондырма базис сәйкесе дамып ілгері. Қағылдыдағы реформаның дабылы, есік ашылды, жаңалық түрлі ағылды, өзек етіліп экономика құрылысы шынжын жуқайдай ерекше район салынды. Заманданудың жолына елді бастаған менгерді партиям басты қайшылық ағымды бір елде екі түзімді алға қойды да құшаққа қайта оралтты шанған аумында. Үдіре алға ұмтылған осы жылдары, тарих көші тосама алға зырлады, басып озды да уақыт өсінен ұттырған көркөйтті елін Чунхуаның ұлы қыздары. Жаңарды сана, жайнады өмір дүркіреп, ашылған күндей жаңбыр жауған соң сіркіреп, ділге ұялап Дың Шаопин назариясы таңық тұғырға партиям қонды бір түлеп. Бастан құрылған бағызы қалық бағына, чуағын шашар осынау жердің шарына, партиям біліп маркисизмді шынайы дамытты оны әмәлиятта тағыда. Тазартып тынбай салындылардан арнаны, жалғанды мәңгі кіршіксіз асқақ арманы, жегі құрттары сырттыңда іштің жат ниет партиям рухын ешқашан мұқалт алмады, нық қадам басып социализм жолында нұрға бөледі жұңғыша атқан таңдары, шыңдалып сирап үшке уәкілдік етті де ғылыми даму жолын байып пен таңдады.

Бесінші бөлім. Жаңа дәуір. Неткен асқағын, неткен арманан өрлеген, ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жүрек тербеген, коммунистердің көкей терінен сөнбеген, үш үлкен тауда бөгей алмаған көлденең, шапқыншыларды тізе бүктірген ерлеген, кертартпашылар тасқынын аққан селдеген, жасып қалмаған сын сағат қауіп қатерден, арандатуға азғыру керек бермеген, джунго арманы алаулап жанып сөнбеген, партиям серті халықтың еркі ол деген. Ұмытпай әсте алғашқы мақсат борышты, партиям тыңнан бастады ұлы жорықты, табанды болып халықты өзек етуге дөңгілек дәулет қордаланды да мұлықты. Жемеңгер сұмдар барыс бол мейлі шыбын бол, заң тәртіп тежеп қатаң соққыға жолықты. Аласталды да кедергі кесір жармасқан, асқа ақшыр қалды жүнгі арманы талмастан, абзал саясат арын бітіріп дамуға кедейлік қалпағы алып тасталды чаң басқан. Туылды небір мұғжиза сансыз керемет, жаңа дәуірім нұр шуақ құйды себелеп, ғылым мен өнер әділет теңдік ынтымақ байлыққа жерді, бақытқа елді бөлемек дамытып алға жүнгоша социализмді 21-ші ғасырда туды керемет. Толықсып толып отанның келді кемелі, дамыған елдермен тереземізді теңеді, табиғи апат тажал боп төнген вирусты абзал түзіммен азайтып жеңіп келеді. Бар адамзаттың тағдырлас ортақтылғасы дүние жүзін жан жылуына бөледі. Парықтай білген қайшылықтарын заманның, парасаты мен бәрінде алған қамалдың, үш түрлі күш пен бұзақылықты аластап, бірлікті қорғап, қарашығындай жанардың, 56 ұлтты ынтымақтастыра бастаған, әділетімен ақ жолға қадам тастаған, көрегендік пен ақ қараны анық айырған, бар мекен білес компартиямыз аспаған. Осылай бүгін дәуірде даму жаңарған, халықтың рухы тоғысқан тілек парарман, еңсесін түзеп, дәулеті шалқып бұл елім, құдіреттеніп, орнын тапты ғаламнан, халықта сенім, елімде қуат нығайды, бас шужи бастап, Си Цзиньпин көсем, төрағам. Төрағам солай, сара жол іздеп талмаған, қыран көңілі қиырды шолып шарлаған, жастық көктемін аянбай елге арнаған, аға буынның ізгісін үзбей жалғаған. Партия рухы жүрегін жанын тербеген, отан дегенде күш-қуат бойын кернеген, халық дегенде қалтқысыз істеп өрлеген, машақаттар да шыңдалып құлаш сермеген, дәнішпан дана шешімі ұрауа қалыққа, кемеңгер кескін тоқтаған мұқтап байыпқа, бойлаған болмыс руханиятқа, тарихқа, ұл болып туған жүнгодай ұлы алыпқа. Қызыл ген таза қанына сіңіп таралған, адамзат ақыл парасатынан нәрел

Бас шуджи солай атына заты сай келген, әр ұлт халқымен бірге көрсең де қай жерден, бар сала барлық түйінді мықтап меңгерген, біте қайнасып кеткендей бүкіл ел жермен. Төрағам асыл тұтқасы бүкіл елімнің, асқар биігі мұқалмас арман сенімнің, нұрға малынып жайнады төсі жерімнің, аспаны ашық, жұлдызы жарық көгімнің. Зымыран уақыт озбай қалғандай қиялдан, ай перизаттың жамалын құшты жиярман, жылына түгіл сәт сайын болмыс аңыздай, сиыршы бала кестеші қызды сүялған. Елімнің ерен табысы дермін мұны мен, күн жүйесіндегі сөйлескен ғарыш тілімен, жер жанары менен күзетіп осынау космосты, океан дұғар жүрегіндегі үнінен. Шалқар теңіздің жол салып асты үстінен, асқар таулар мен ойпаттың ендеп төсінен, алып ұшағы самғады жарып көк жүзін, мұқитта жүзді ауаяматқа көсілген. Құдіреттеніп армиям құрыш қорғаным, қатаң тәртіппен қайсар ұрықты сондадың, әр уақыт дайын жеңісті шайқас жасауға, отанды барша бейбітшілікті қорғадың. Жанды баураған жасыл тау мөлдір суларым, құнарлы жерім, сыңсыған қалың нуларым, жарасым тауып жаратылыс пен дамуым, көркейлі гүлдеп мәдениеті жұңханың. Сан жорықтар мен даңғыл жол ашып ғасырдан, көркейті бұлтты халықтың бағын асырған, бейбітшілік пен дамудың ұлы жемісін күллі адамзат ырзығы сетпек шашылған. Өшпес жеңіс пен партия масқар, шыңда тұр дүние жүзін ұлы бірлікке шақырған. Бағамдап біліп кешесін бүгін ертеңін, меңгерген мықтап заңдылық шындық өлшемін, жұңғоша жолмен маркисизмді дамытып жаңа дәуірдің айқара жайған желкенін. Алға бастауда партиям отан халықты, жырыма қосам жеңістің күйін шертемін, теңіздей толқып тоғысты міне қос ғасыр қолын бұлғайды, тіпті де көркім ерке күн. Партиям барда маркисизмдей аталы, жұңғо арманы мәңгі чұғыла шашады, алауы сөнбес жалауын жықпас ақиқат коммунизм деп арайлап әр таң атады.

6 бөлім эпилог. Қалықтап келем, зенгірден төмен құлдилап. Жерге таядық, жайнаған жасыл ылғибақ. Бейжіңнің үсті керемет қандай кеңістік. Жүрекке дарқан, тыныспен шүлен, нұр құймақ. Жұлдызды қала, құс жолындай ма самсаған. Армысың Бейжің, миллиард жүрек аңсаған. Партиям тойын, тойлауда елім, баршадам, жаса партиям. Жасай бер мәңгі жар салам. Арылтқан үрткі ажырғылардан азаптан, шұғыласы мен түнекті түріп тазартқан, партиям берген бейбіт жол менен азаттан, Синжаңнан сәлем көрінген бейік санаттан. Халық азаттық армиян болып қорғаны, ашты да бағын жаңа заманның жолдары, баянды тірлік бақуат күндер орнады, Синжаңнан сәлем дәуірдің рухын сомдады. Шегара өңірді көркейткен бірге қорғасқан, табан ет маңдай термен жазған жырдастан, отанға үлес арнаған табыс тынбастан, Синжаңнан сәлем жерлікпен бен туан қолдасқан. Шегара өңірге тамыр тартқанда өң берген, шегара халқына бауыр басқанда дем берген, еңсе көтерген қалыңсаз татыр шөлдерден бен туаннан сәлем өндіріс тозық меңгерген. Тоғысқан мәйек мәдениеті салтымың, бөліскен сыйын, ыстық суығын, дәм түзін, бөлеген партиям шұғыласына әр күнін бәрінен сәлем, бақытты Синжаң халқының. Бәрінен сәлем, бәрінен сәлем арайлым, шуағын құйған алтын күніме балаймын, партиям тойын, тойлауда Синжаң барлық ұлт мерейі.

үстем шаттығы шалқар ағайдың. Жібек жолымен әлемге әйгілі есімі, отанның ашық батыстағы алтын есігі, Синжаңнан сәлем, жер юқ өлкен өзіңнің өркөниеттің, әр ұлттың алтын есігі, анар дәніндей нығайтқан тіпті бірлігін жаңа дәуірдің бастаған алға көш ұлы. Армысың ұлы, отанға ұйтқы астанам, ұлыңмын мен бір баулыған өзің шат заман, Синжаңнан сәлем, шалғайда бірге жүрегі, партиям өзі қамқоршы болған, бастаған, орын қалдырмай, жат ниет бөгде пиғылға, орнықтылығын, тыныштығын да сақтаған, 19 өлкем, отаным түгел қолдаған, дәурендеп тұрған, дамуы менен мақтанам, көм партиямның тойында ғасыр аттаған, өзіңмен бірге шырқаймын әсем, Асқаған!

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

тағы бір сұрауыма жауап беріңдерші. Тосын сый жасап қуанту үшін аналарын көз майын тауса отырып, өздеріңе арнап бір попайка тоқыды дейік. Попайка дайын болып, аналарың сендердің қуанған сәттеріңді көргісі келгенде, оның реңін әлде үлгісін ұнатпай қалсаңдар, осы ыңғайсыз шындықты оған айтып салар медіңдер. Әсте олай істемейміз. Іштей жаратпасақ та, анамыздың еңбегін құрметтеп, көңілін аялап, бұл попайканы асыра мақтайтын едік. Демек, бұдан жақсы адамның жақсы адамға да өтірік айтуына болады деген қорытынды шықпай ма? Осы екі мысал өтірік айту тек қана жаман адамға тән қылық деген тұжырымды теріске шығарып тұрған жоқ па? Мүлде өтірік айтуға болмайды деген сөздің өзі өтірік болмай ма деді. Ғаламат мұғалімі оқушыларға да, сабақ тыңдауға қатынасып отырған оқытушыларға да көз қыдыртып. Ал енді төбелес жөнінде айтайық. Мектептеріміздегі бокс команда шеберлері бір-бірімен жұдырықтаса ма? Бұл жолы оқушыларға емес, оқытушылардың да аузы аңқиып қалды. Содан кейін ол жақсы және жаман деп аталатын істердің уақытқа, орынға, кеңістікке, адамға бағытталатын объектіге қарай әртүрлі болатынын қызықты да жанды мысалдармен естігісі толық иланатын түсінік берді. Мұны естіген Айдана да шынымен де солай екен ғой деп іштей қатты мойын сал болды. Ғаламатқа құрмет артып, бұрынғыдан ары ұната түсті. Десе де алғашында осы қарапайым қағиданы өзгелер секілді мүлде түсіне алмағанына іштей қатты қысылды. Ғаламат сабағын одан ары жалғап, іс жүзінде бәріміз түрлі себеппен өтірік айтамыз. Бірақ өтірік айтудағы ниетіміз, мақсатымыз одан шығатын нәтижені ойластырсақ, кесірлі істен де аулақ боламыз. Әсілі менің де оқушыларға естір құлаққа түрпідей тиетін өтірік айту, төбелесу тағы да басқа істерді мүлде істеулеріңе болмайды деп тәрбие айтуыма болар еді. Бірақ бұл тым жалаң бір жақтылық. Көп санды адам ұзақ уақыт қалыптасқан дағында ақиқат деп түсінетін кемшілікке ие. Сол үшін оқушылардың мәселеге мүмкіндіктің барынша жан-жақтылы ой жүгірте білуі өте маңызды деп ақырластырды сөзін. Көп санды оқытушы мен оқушыға ең әуелі оның бұрын-соңды ешкімге ұқсамайтын көзқарасы мен ұтымды да ұтымды пікірі, одан кейін сөзі мен әрекетін байыппен лайықты меңгеруі қатты ұнады. Бәрі орындарынан дүр көтеріліп, ұзақ шапалақ соғып, разылықтарын білдірді. Іштей қатты толқып тұрған Айдана да ел қатарлы шапалақ соғып тұрғанда, екі бетінің тоқтамай дуылдап, денесі лапылдап, кеудесін қуаныш кернеп тұрғанын сезінді. Осы жолғы сабақ өту бәсекесінің барлық күн тәртібі сәтті өтті. Айдана да өз өнерін ойдағыдай сәулелендірді. Бүкіл ауданның әр мектебінен үкілеп апарған өзге оқытушылар да бар өнерін салды. Соңында бағалау алқасы жан-жақтылы талқылай келе, ғаламатқа бас жүлдені, Айдана қатарлы бірнеше оқытушыға екінші жүлдені берді. Ел назары екеуіне қатар ауған деген бір ғанибет екен. Ешкім айтпаса да екеуінің арасына теңдік белгісін қойып қойғандай болды. Осы рет қашық сабақ өту бәсекесінен кейін екеуінің бұрынғы аралық сақтаған байланысы тез қойылады. Сөз салмаса да қыздың қуушы жігіттің өзін ұнатып қалғанын байқағандай. Десе де танысқаннан бері бірнеше ай өтсе де сөз салмағаны әбден ширықтырды. Бәлкім ұнатпай ма екен деп ойлап қалса жүрегі жайсызданып кететін еді Айдананың. Жоқ. Оның бетін ары қылсын. Сөзсіз ұнатады дейді дереу өзін жұбатып. Ал онда неге сөз салмайды? Әдеп бойынша алдымен азамат өз лебіз білдірмей ме деп сұрағына жауап таба алмай ой әлегіне түскенде өзіне жан ашып та қалады. Алдынан меселдесі қайтқан бозбалалардың көңіл күйін енді түсінгендей. Бір күні сыртта түс таныс ауылдық үкіметте істейтін Шынар есімді бойжеткен бұны өзі іздеп келіп танысты. Келудегі мақсатының онымен тіптен жақын араласып дос болу екенін, екі күннен соң сенбіде үйіне келіп дәм татуын айтты. Айдана бұл тосын жақындыққа не айтарын білмей сәл бөгеліп қалған еді. Анау, ой жаман қыз сол, сені алып қашады деп бедің, әлде жеп қояды деп бедің, деді әлгіндегі сыпайгершілік айдалада қалғандай түсін суытып түйеден түскендей дүңк еткізді. Бұлайша тік сөйлейтін қыз мінезіне аңырып қалған Айдана оған сасқалақтап бақырая қарап қалғаны сол еді, Шынар бірдемде жайран қағып, жай әншейін қалжыңдағаным ғой, осылай демесем бармай қалуға сылтау айтып қояма деп жатқаным, ия дей салсаң шенді, деді Айдананың білегінен сілкілеп, еріндерін шүршейтіп наздана өтінді. Құдды бір ежелден араласып келе жатқан адамына базына айтқандай. Мақұл, деді Айдана оның қалжыңбастығы мен өтінішін қабыл алып. Әлгінде жан дүниесінде болған шұғыл жайсыз өзгерістен өзін тез құтқарғысы келген болар. Кейін Шынармен араласу барысында оның адам психикасындағы осындай кілтең буындарды игеруге шеберлігін талай көрді.
онымен араласатын қыздар әлденеге өз алдына кесім жасамақ болса, Шынар екі ауыз сөзімен-ақ қалпақпен ұрып алғандай ығына көндіре салады екен. Қонаққа осы ауылдағы бірталай жастар шақырылыпты. Мектептен Ғаламат, Елесбек және екі оқытушы бойжеткен бар екенін алдын ала естіген. Қонақтар жиылған соң алдымен ет тартылды. Ет желініп болып дастырхан қайта жазылды да, бауырсақ туралған нан, тәлінке мен ыстық суық қуырмаш, жеміс жидек тартылып, үстел үсті жайнап шыға келді. Қонақ иесінің алдын ала орналастыруы бойынша Елесбек отырыстың ресми басталғанын жариялады да, қонақ иесі Шынардан бастап отырғандардың барлығын таныстырып шықты. Шынар бүгінгі отырыстың мәнін ашалап түсіндіріп келген қонақтарға ризашылығын білдірді. Сөз соңында, менің білуімше осындағы көбің салт басы жастарсыңдар. Осы орайда бір-біріңді тауып алыңдар да, кейін мына

кішкентайларыңды ескере жүріңдер әйтеу деп жастарды ду күлдірді. Отырысқа қатынасқан жастардың көбі өнерден қара жаяу емес екен. Ән айтқаны ән айтып, болмаса домбыра мен күй шертіп, гармон тартып би биледі. Шынарды әнді әуелетіп тамаша айтады екен. Десе де осындағы өнердің бас бәйгесі Айданаға тән екені айтпаса да түсінікті болып шыға келді. Сол үшін көпшіліктің алқауы және қайта-қайта қойылған ұсынысымен бір талай ән айтты. Дей тұрғанмен өзгелердің де өнер көрсетуін өтініп, Айдана жалғыз өзі бас кейіпкер болып алудан бас тартты. Ғаламаттың музыкаға тым бейім емес екенін білсе де, енді бір ойы өзге тағы қандай өнері барын білсем деген үміттеді. Оның бұл үміті селге кеткен жоқ. Ғаламат ән айта алмағанымен отырысты қыздырып отырғандардың қатарынан қалмай өлең оқыды. Бәрі жыр мазмұнына елеңдеп, бәрекелді айтысып, жүздерінен нұр ойнап жырғап қалысты. Өнер кезегі тағы бір айналғанда Елесбек бұның ән мен биден құрық ұстаған кемшілігіне кенеше жабысты. Ән айт, күй шерт, не болмаса билеп бер деп жатып кеп қиғылық салғаны. Өзі аздап гитарамен ән айтатын болған соң, оның бұл жағынан өзінен төмен екенін көрсеткісі келгені еді бір жақ. Оған отырғандардың біразы қостап қосыла кетті. Ғаламаттың бұл өнермен бейтаныс екені шындық еді. Ол кейінірек міндетті түрде музыкалық өнер көрсететінін уәде етіп, осы жолы көпшілікті риза ететіндей күлдіргі айтып беретінін айтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы. Таласып тысқа шықсам ертеменен, ойыма бір керемет келеді өлең. Қызыл күннің шомылып шуағына бар сұлулық алдыма еркелеген. Мың бұралған сыйқырлы қасқа бұлақ, тастан шығып сыңғырлай тасқа құлап, ақ қайыңның оралса балтырына жаға тұрат жанарын жасқа шылап. Онан кім сурет сызып асыр алған, сырнайлап сыр шертеді жасыл орман, қыздырып тіршіліктің думандарын қиянға құлаш ұрған асыл арман. Көктем көркі жанымды дүреткізіп, отыр едім жағада сурет сызып, ат суарған жігіттің дәл қасына ару келді сезімін дүреткізіп. Шіркін-ай, өзі қандай, сөзі қандай, магнит пе жалын ба көзі қандай, бір өзін көрген жерден жүрек тулап, жанымды желпіндірді сезім балдай. Қарсы алып әр күн ерте дала таңын, құмарта жолыңа сан қараған кім, қапияда бүгін рас кез қылды ма, аққудың ару мүсін балапанын. Тас дертіп тауларды мүлгіткен кім, жанды тұр ғой жансызға тіл біткенін, уа дариға жалған ай сездің бе сен, сәл сабыр жылпос уақыт үркітпегін. Осы ғой жүрген кезі асырын сап, ойнағандай уақытпен жасырын бақ, аялмасы босымен жылдар жылжып, бара жатты жастықтың асылын ап. Біртіндеп уақыттасып бір жүргенгі, шығатын кездер өтіп бүлдіргенгі, алма бет ақша жүзден нұрлар тайып, жас шіліктер түбір болып үлгіргенгі. Кемпір үйде шал кетті білемменен, табиғат шебер бәрін кремдеген, қиялы тау даланы келеттінтіп, көсілтіп жүрген сайын күреңменен. Осы болар мұз балақ тау түлегі, лепірді жас баладай шал жүрегі, сауырына соқтырып тау самалын, жайтақтап басып келет сал күреңі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы 北斗指路天河昂龙星辰

0: Удамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

түсінбедіңдер, алайда жаттап алыңдар, кейін түсінетін боласыңдар. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал дененің шамасына кері пропорционал болады. Мұғалым, біз рас түсіндік, садағаңызға тек, тезірек демалыңызшы, жаттаңдар, деді ол соңғы күшімен дауыстап. Солқылдап жылаған балалар жаттай бастады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшырған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Бірнеше жүз жылдың алдында Еуропада шаң тозыңға айналған үздік бастан туған бұл идея батыс-солтүстік жерлік тілмен сөйлейтін балалардың үнімен 20-шы ғасырда Жунгоның шеткері таулы қыстағында жаңғырды. Әлгі балауыз шам осы үн ішінде өшті. Оқытушының жансыз сүйегін қоралаған балалар өкіріп қоя берді. Нысана нөмірі 500,921,473 көрінетін жұлдыздық шамасы 4,71, өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің дәл ортасында 9 қыдырма жұлдыз байқалды. Бұл 84,213 нөмірлі көк кеменің берген мәліметі. Әсемде кемелді қыдырма жұлдыз жүйесі деп тамсанды кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солай қатты күйдегі ұсақ қыдырма жұлдыздар мен сұйық күйдегі үлкен қыдырма жұлдыздың орналасуында заңдылық бар. Ұсақ қыдырма жұлдыздар белдеуінің орны өте лайық. Бейне әсем алқа сияқты. Ең сыртындағы ана ұсақ метан қыдырма жұлдыздар осы музыканың ең соңғы аяқтамай қалған нота таңбасы іспетті. Белгілі бір тың айналымның басталатынын ишаралап тұрғандай, деді ұқсас сезімдегі ең жоғары билеуші. Бұл 84,213 нөмірлі көк кеме, ең ішкі 1-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікке сараптау жүргізбекші. Сараптау электромагнит толқыны жіберілді. Бұл қыдырма жұлдызда атмосфера жоқ, оның айналуы баяу, ондағы температура парқы зор. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Екінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Оныншы нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 84,213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздарда тіршілік жоқ екенін мәлімдейді. Бұл қыдырма жұлдыздардың сыртқы температурасы қорыту пешінің температурасымен бірдей екен. Енді уақытты зая етудің қажеті жоқ, деді. Кеме құрамасының ең жоғары билеушісі елеусіз ғана. Екінші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікке сараптау жүргізу басталды. Электромагнит толқыны жіберілді. Бұл қыдырма жұлдызда қою атмосфера бар. Сыртқы бетінің температурасы біршама жоғары, әр бір қалыпты. Басым көп бөлігін қышқылды бұлт бүркеп жатады екен. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Екінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Оныншы нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 84,213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздарда тіршілік жоқ екенін мәлімдейді. Түйсігім айтады, үшінші нөмірлі қыдырма жұлдызда тіршілік болуы мүмкіндігі күшті. Онан 30 кезгілген түйінді алып сараптаңдар, деді ең жоғары билеуші 4 өлшемді хабарласу арқылы 1000 жарық жылы қашықтығындағы 84,213 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсаптыға. Мырза, уақытымыз тым шұғыл, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Айтқаным бойынша істеңдер, деді ең жоғары билеуші кесетіп. Жарайды мырза, 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікті сараптау басталсын. Электромагнит толқыны жіберілсін. Бұл қыдырма жұлдызда орташа тығыздықтағы атмосфера бар. Сыртқы бетінің көп бөлігін теңіз қаптап жатады екен. Ғарыштан келген тіршілікті сараптау электромагнит толқыны Азия ұлы құрлығының оңтүстігіндегі бір түйінге түсіп, жер бетінде шамамен 5000 метр шеңбер қалыптастырды. Зәуде ғалам, күндіз болса электромагнит толқынын ет көзбен көруге болатынды. Өйткені электромагнит толқыны жеткенде оның шарпыған көлемі ішіндегі барлық жансыз дене мөлдір күйге өзгереді. Қазір ол шарпыған Жунгоның батыс солтүстігіндегі бұл таулы район, анау сары топырақты таулар барлаушының көзіне бейне кристалл тау сілемдері іспетті болып көрінді. Күн нұры бұл тау сілемдеріне түссе керемет тамаша көрініс пайда болып, барлаушы аяғының астындағы байтақ жердің мөлшерлеуге болмайтын шыңырауға айналғанын көретін еді. Ал электромагнит толқыны тіршілік бар деп тұжырымдаған дене бұрынғы қалпынан өзгермейді. Адам, орман және шөп бұл кристалл әлемде тайға басқан таңбадай айшықталып тұрады. Бірақ бұл әсері небары жартақ секунд жалғасады. Осы мезгілде электромагнит толқыны бастапқы күйіне енеді. Онан соң бұрынғы қалпына келеді. Барлаушы мезеттік елес деп есептейтіні сөзсіз. Алайда қазір мұнда дәл түн ортасы. Әрине бірдемені байқау қиын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.

0: мен де бір тамшысумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: ген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Чан мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысына қатынасты әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясы зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту, күшейту керек деген тақырыпта шолу таратты. Дин Шуешаң 23-ші кезекті Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің ашылу салтына қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетелдік саяси қайраткерлермен кездесті. АқШ елімізге мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қайтарып берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі, Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқуқ беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты көрінікті күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысы 9 айдың 16-17 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиі Ли Чан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Чан сөзінде мыналарды атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні, беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құруының санасына қарай нық қадам тастауымыз керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің беталысына сәйкесіп, жаңа ұрпақ зерделі жасауды негізгі қамал алу бағыт етіп, даму тактикасы жағында цифрлы зейінді қуат үстеуге анағұрлым мән беріп, техникалық лушан жағында жоғары деңгейлі дербестікке анағұрлым мән беріп, өндіріс тәсілі жағында жасыл төмен көмірқышқыл газды болуға анағұрлым мән беріп, кәсіптік қалып жағында шекараттап тоғысуға анағұрлым мән беріп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекелік қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Кәсіп саласында жаңалық ашу арқылы дем беру қозғалтқышын қалыптастырып, негіздік зерттеу тірегін бекемдеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдету керек. жаңадан гүлденген шаруашылықтардың көлемді қолдануын жеделдетіп, болашақ шаруашылықтарды көрегендікпен орналастыруды күшейтіп, дәстүрлі шаруашылықтарды жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Жасанды зерде пилос жасау әрекетін ішкерлей өрістетіп, кәсіпорындарды цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауға жетектеу, қолдау тебінін арттырып, зерделі жұмсақ және қатты бөлшек негізін бекемдеу керек. Озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қызмет өтеу типіндегі жасау кәсібін жаңалғаша дамыту тиіс. Озық жасау кәсібі шоғырын жергілікті жағдайға қарай жетілдіріп зорайтып, сапаны жоғарылатып дәрежесін жоғарылатуды түрге сатыға бөліп ілгерілету керек. Реформа жасап есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, саясат және фактормен қамдауды күшейтіп, тамаша даму ортасын жаратып, озық жасау кәсібін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз нығайту қажет. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңес зонының орынбасары Джангочин қорытынды сөзде былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, Личан зонының сөзіндегі талапты тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытудағы көкейтестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді шынайы нығайту керек. Түйінді көрнектілендіріп, шешуші түйінді мықти керіп, түйінді кәсіп дізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін ішкерлей атқарып, жаңа ұрпақ зерделі жасауды күш сала дамытып, кәсіп жүйесінің дәрежесін жоғарылатуды және тоғыспалы дамуды жедел жебеп, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету тиіс. Базар механизмінің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді көзде ұстап, жоғары сапалы өлшем жүйесін жедел орнатып, тәртіпсіз, ақылға сыйымсыз бәсекені үздіксіз жөнге салып, кәсіпорындардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне белсене көмектесіп, озық жасау кәсібін дамытудың тамаша экологиясын күш сала қалыптастыру керек. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, мемлекеттік даму және реформа комитетіндегі, мемлекет кеңес, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жаңсу өлкесіндегі, Хуби өлкесіндегі жауапты жолдастар пікір алмастырып сөз сөйледі. Ужан Лун мәжіліске қатынасты. Мәжіліс телевизор телефон мәжілісі формасында ашылды. Өлкелердің, автономиялы райондардың, төте қарасты қалалардың, және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжан өндіріс құрылыс бенгтуанының, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық басқаратын ішінара финанс құрылымдарының, кәсіпорындардың, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының, жасау кәсібі саласында қатысты кәсіпорындардың жауапты жолдастары қатарлылар мәжіліске қатынасты.
3: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін өздіксіз зорайту, күшейту керек деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, 23-ші кезекті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы көрмесі және Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы сауда істері және қаржы қосу басшылар мәжілісі 9-шы айдың 17-ші күні Гуаншидің Нәннен қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонының орынбасары Дин Шөшан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөшан былай деді. Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы еркін сауда районы екі жақтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысының маңызды дәнекері. 2021 жылы 11 айда төраға Ши Цзиньпин Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасы құрылысын ертерек бастауды алға қойып, еркін сауда районының анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы еркін сауда районы бастан аяқ орнықты айналымға түсіп, сүбелі табыстарға қол жеткізіп, өңірлік экономиканың тоғыспалы дамуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдегі бұқараға нақты пайда жеткізді. Дин Шөшан былай деп атап көрсетті. Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісімі күшке ие болғаннан кейін, өңірлік экономиканың дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Ол мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өңірлік ашық ұстау деңгейінің жаппай жоғарылауын ілгерілетіп, анағұрлым кемелді селбестік жүлгесі мен механизм деңгейін орналастыру жасап, өңірлік бір тұлғаланған әрі базар құруды жеделдету. Екінші, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, селбестіктің тереңдігі мен кеңдігін онан ары кеңейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғау. Үшінші, жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, өңірлік цифрлы экономиканың жасанды зерденің дамуын жебеп, орта өнімдер мен қызмет өтеу саудасын іркіліссіздендіру. Төртінші, жалпы жүздік байланыстың анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, негізді құрылғы құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, халықаралық құрлық теңіз саудасының жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құру. Бирма зонтуңның орынбасары Ньюсо, Вьетнамның үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Фәндиасу, Лаостың үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Шалынсай, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гау Джинхун ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Осыдан кейін Дин Шөйшан көрменің ашылғандығын жариялады, әрі сыйлы қонақтармен бірге көрме шымылдығын ашты. Ашылу салтынан кейін Дин Шөйшан көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. 9 айдың 16 күні түстен кейін Дин Шөйшан Ньюсо, Фәндиасу, Шалынсай қатарлармен жеке-жеке кездесті. Ол былай деді: «Жұңғы әр жақпен бірге мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшеметіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, анағұрлым тығыз, тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құрып, өңірдің және дүниежүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды». Шетелдік саяси қайраткерлер былай деді: «Жұңғоның өңірдің дамуында атқарған маңызды ролын айрықша алқаймыз. Жұңғомен әр саладағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, екі жақ халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз». Гуаншидағы кезінде Дин Шөйшан Жұңғо шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жасанды зерде қолдану селбестік орталығына, Гуаншидің шешуші метал зерттеу орнына барып, жасанды зерде селбестігінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, жөнге салу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
3: Өз хабарымыз: мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 17 күні 15-ші бесжылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді: 15-ші бесжылдық кезінде еліміз радио, телевизия және тораптық дыбыс кескін сынды екі үлкен кәсіптің ішкерлей тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілетіп, жасанды зерденің радио, телевизия саласындағы әр қайсы буындарда жаңалық аша қолданылуын үздіксіз тереңдетеді. Өткен жылдың соңына дейін еліміздің тораптық дыбыс кескін тұтынушыларының көлемі 1 миллиард 99 миллион адамға жетті. Торапкерлердің күндік орташа көру уақыты 200 минуттан, кәсіп базарының көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асты. Қазір жасанды зерде техникасы телефильм, картон фильм, әмбебап көркем өнер сияқты түрлі нөмірлерді жобалау, жасау, тексеру, тарату, қызмет өтеу сияқты буындарда кеңінен қолданылуда. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесінің орынбасар бастығы Лю Денго былай деп баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық кезінде даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, техника арқылы адамға және жасампаздыққа қызмет өтеуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерденің дыбыс кескін бағдарлама жасампаздық өндірісінің жалпы барысында жаңалық аша қолданылуына белсене жетекшілік етіп, жаңалық ашуға дем берудің өлшемі, дамуды арнаға түсірудің шекарасы айқындалады. Лю Денго былай деді: жасанды зерде техникасынан пайдаланылып жасалған, таратылған дыбыс кескін бағдарламаларға сәйкесті белгі қосылады. Дыбыс кескін бағдарламалардың шешуші буындарын, сондай ақ фильм мазмұнын тексеруде сөз жоқ, арнаулы кәсіптік адам тексеру өткелін игеруге табанды болады. Дүзім өлшемі үздіксіз кемелдендіріліп, ғылыми тұжырым жасалып, түрге бөліп, шара қолданылып, ашық ұстауға тиістілері жаңалық жаратуға шабыттандырылып, меңгеруге тиістілері қатаң ұсталады. Микро қысқа фильмдер бұқараның қызу қарсы алуына ие болуда. Бүкіл ел бойынша қазір микро қысқа фильм көрермендері 800 миллион адамнан асты. 2025 жылы микроқысқа фильмдердің базар көлемі 100 миллиард юаннан асты. Биыл алдыңғы 8 айда желдегі микроқысқа фильм мөлшері 430 мың болып, өткен жылғы тұтас жылдағының 13 есесіндей болды. Мұның ішінде AI фильмдерінің салыстырмасы 90%-дан асты. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі интернет дыбыс кескін бағдарламаларын басқару меңгермесінің бастығы Ваң Сяолян былай деді. Біз микро қысқа фильм саратуындыларын жарату, тарату жоспарын ішкерлей атқарып, текшелердің шынайы адам қатысқан фильмдер арнаулы стонын ашуына жетекшілік етіп, нақты қаржымен сүйемелдеп, жақсы туындылардың базарға, қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасадық. Жасанды зерде фильмдерінің дамуы өте тез, елеген салыстырмасы өте жоғары. Біз жаңалық жаратуға дем берумен төменгі шекті сақтауға тең мән беруге табанды болып, AI фильмдерінің мазмұн белгісін қойып, текшелердің портрет, дыбыс оқығының төменгі шегіне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, тұтас барыста қауіпсіздікті мықты игеруін талап етеміз. Соңғы жылдардан бері бір топ радио-телевизия туындылары шетелде қызу таратылып, мәдениет саудасы мен халықаралық тарату саласындағы маңызды күшке айналды. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Хыбияу былай деді. Әлемге жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, шетелдегі көрермендердің жаңа қажетіне белсене жауап қайтару керек. Хыбияу былай деді. 15-5 жылдық жоба мезгілінде біз радио-телевизия саласының халықаралық таратылым тебінін арттырып, саясат шараларды анағұрлым кемелдендіріп, әр жақтың байлығы мен күшін біріктіріп, шетелдегі негізгі ақпарат құралдарымен және торап текшелерімен селбестікті күшейтіп, жұңғоның тіпті де көп жақсы туындыларының шетелде өндірістік табуына мүмкіндік жасаймыз.
2: Өз қабарымыз 9 айының 17 күні жарияланған Жұңғоның 2026 жылға теңіз мұхит даму көрсеткіші баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның теңіз мұхит даму көрсеткіші 132.3 болып, алдыңғы жылдағыдан 2.5% артқан. Теңіз мұхит экономикасының жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, теңіз мұхитта еге ел құруда тың табыстары қолға келген. Кәсіп құрылымынан қарағанда 2025 жылы теңіз мұхиттағы жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 7.3% артты. Мұның ішінде теңіз мұхит инженериялық жабдық жасау кәсібі, теңіз мұхит дәрілері мен биологиялық өнімдер кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан жеке-жеке 10.2%, 6.1% артты. Теңіз мұхит жасау кәсібінің тіректігі рол үздіксіз бекемделіп, артқан құнның теңіз мұхит өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 32% болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібінің бәсекелік қуаты да үздіксіз күшейіп, артқан құны алдыңғы

0: жылдағыдан 25,1% артты. Мемлекеттік теңіз мұхит информация орталығы теңіз мұхит экономикасын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Сүрінже былай деді. 2025 жылы теңіз мұхит балықшыларының жан басындық таза кірісі 38 мыңнан болып, алдыңғы жылдағыдан 7,4% артты. Теңіз өнімдері мен қамдау үздіксіз күшейіп, жылдық өнім мөлшері 38,600,000 тонна болып, жан басына тура келетін теңіз өнімдерінің мөлшері 27,6 кг болып, тұрғындарды тіпті де көп, сапалы белок қайнарымен қамдады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша теңіз мұхит саяхат кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 5,9% артты. Кеме жолаушы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 25,3% артты. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз теңіз мұхит ғылыми зерттеу құрылымдарының зерттеу ашу қаражатын өртісі арттырып, теңіз мұхит жабдықтарын жасау, теңіздегі жел электрі, теңіз мұхит дәрі-дәрмегі және биологиялық өнімдер кәсібін төңіректей отырып, жаңадан гүлденген шаруашылықтарды кәсіп салаландыруға қосылымды үздіксіз арттырып, көп негізді текше жедел қалыптасқан. Сүрінже былай деп таныстырды. Өткен бір жылда еліміздің теңіз мұхит ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, терең теңізді барлау, теңіз мұхит жаңа энергиясы және сыйпырлы жасанды зерде сияқты техникалық жабдықтар да тың ілгерілеушілікке қол жетті.
1: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің-Шяншан талқысы 9-ші айдың 17-ші күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті талқыда орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды жебеу негізгі тақырып болды. 100-ден астам мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген үкімет уәкілдері, маман оқымыстылар және бақылаушылар сияқты 2000-дай сыйлы қонақ қатынасты. Әлемді қауіпсіздіктегі қоламталы түйіндерге назар аудару осы кезекті Бейжің-Шяншан талқысының айқын белгісі. Талқы кезінде 4 рет жалпы мәжіліс, 8 рет группалар мәжілісі шоғырлы өткізіліп, халықаралық тәртіп пен стратегиялық орнықтылық, ішінаралық қақтығыстағы қиыншылық пен шешу жолы сияқты дәстүрлі тақырыптар, жаңадан гүлденген техникалардың әскери істерге қолданылуындағы қауіп-қатер мен басқару меңгеру ғарыш қауіпсіздігін жөнге салу беталысы сияқты алдыңғы лектік назар аударып отырған мәселелер талқыланды. Кеңес тақырыптары дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздік, әлемдік басқару мен өңірлік қоламталы түйін, әскери техника мен халықаралық заң мен басқару сияқты көптеген мазмұндарды қамтыды. Биыл Бейжің-Шяншан талқысы құрылғандығының 20 жылдығы, мәжіліске қатынасушылардың бір келкілігі мен уәкілдік сипаты онан ары жоғарылады. Әскери істер ғылым академиясы армия саяси қызмет зерттеу орнының зерттермені Фуджиннан былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы 2023 жылдан кейін қамту көлемі анағұрлым кең, уәкілдік сипаты анағұрлым күшті, зерттеу талқы тақырыбы қамтымды әрі бағыттамалылығы анағұрлым күшті мәжіліс етіп жобаланып, жас дарындыларға, жас дипломаттарға анағұрлым жақсы шынығу орайын әзірледі. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкіл былай деп қарады. Жұңғалға қойған 4 ірі әлемдік тәріптеме сияқты танымдар Бейжің-Шяншан талқысы арқылы анағұрлым кең көлемді ортақ таным қайналып, бейбітшілік қызыл сифрін, даму қызыл сифрін, қауіпсіздік қызыл сифрін, басқару қызыл сифрін біріктіруге жаңа ой желісін әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі ақпарат құралдарының тілшісі Фан Хаумин былай деді. Талқы әр жақтың уәкілдерін бір жерге шоғырландырып, жұңғоның ықпал күшімен үнде қуатын әйгіледі. АқШ тынық мұхит талқысының төрағасы, бас атқарушы мәнсәптісі Давид Санторо былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы қатысты жақтарға таптырмас бікірлесу орайын әзірледі. Бұл аса ықпалды талқы. Маңызды тұғыр болып, әр жақтағы қыруар қайраткерлер жиналған. Сондықтан ақ жақтың талқыға уәкіл жіберуі орынды талғам.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 17-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Қыстақта тұратын 1-ші шужилардың 5 уәкілі борыш арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінде нақты іс істеу жайлы жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Кездесу жиналысында Юннан, Хэби, Шанши, Хэнан, Чинхайдан келген қыстақта тұратын 5 бірінші шужи өздерінің қыстақта тұру кешірмелерімен ұштастырады.

0: отырып, ауыл қыстаққа тамыр тартқан, Бұқараға қызмет өтеген нақты кешірмелерін ортақтасты. Шәнші өлкесі Тунчуан қаласы Ентай районы, Чинсоган қалашығы Чинсоган қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Чан Шинжан тілшіге былай деді. Мен қызмет істеген 8 жылдан астам уақыттан бері жоғары мектеп оқу ағарту ғылым техника дарындылар басымдығын толық сәулелендіріп, Ентай районында қыстақта тұратын елуінеше бірінші шужи әбзалдылығын бір тұташ жоспарлап, топтық сүйемелді үлгісін қалыптастырдық. Чан Шинжан былай деді. Жұңғоша дәрі материалы болған бұташ ағанның тұқымын жетілдіруден сатылуына дейінгі тұтас тізбекті дамуын ілгерілетіп, Уаңшы ауыл қыстағының әлеуеттенуін, шаруашылығын шалқытуын, ауқаттануын, жарасымды болуындай тамаша өзгерістерді іске асыруына көмектестік. Біздің қолмен еккен бұташ аған ыстықты қайтарып, уытты айдауыр жолына ие болып қана қалмастан, жұрттастарды баю жолына бастады. Осы дәрі шөптің себебінен Бұқара мені бұташ аған шужи деп атайтын болды. Хыбей өлкесі Жаңжаку қаласы Яңюан ауданы Шимбау ауылының Сыши Мутан қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сунголян былай деді. Соңғы жылдары мен қыстағы екі комитетін және жұрттастарды бастап іркес-тіркес 102 көкөніс қалтқысын салып, сойыс тауық, қаз, етті сиыр бағымшылығымен шұғылданып, фотоволтық нысандарды тиянақтандырып, селбестік аппаратымын құрып, қолға қаржы келтіру арқылы жол салып, жол шетіне шырақтар орнатып, бақша құрдық. Тұрмыс ортасы барған сайын жақсарды. Қазіргі Сыши Мутан қыстағын шаруашылығы шалқыған қыстағы көркем Бұқарасы бай деуге болады. Бұдан сырт Юннан өлкесі Жаутун қаласы Лудиан ауданы Лунтушан қалашығы Еңпан қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Уан Жонлин. Хынан өлкесі Жоуку қаласы Тайкан ауданы Мачан қалашығы Чанхы қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Хан Юйнан. Чинхай өлкесі Үйшу Занзу автономиялы облысы Чыду ауданы Досай ауылының Лары қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сайрын Джизаңда осы ретке жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысына қатынасты. Олар Бұқараны бастап өз көші кәсіптерді дамыту, қоныс ортасын жақсарту, үстірт экологиясын қорғау, кіріс арнасын кеңейту сынды бірінші шептегі әмәли құлшыныстарын жеке-жеке байымдады.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесі және мемлекеттік білім меншігі оқуғы мекемесі таяуда 2026-2027 жылдардағы ауыл шаруашылығы маркаларын қорғау арнаулы қимылын атқару жобасын бірлесіп басып таратып, тараулардың селбесіп қорғау механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, марка құнын жоғарлатуды ортаға қойды.
0: Өз хабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 17-ші күні торап арқылы азық-түлік сатуға қатысты азық-түлік қауіпсіздігін басқару меңгеру тізімдігін жариялап, назарды электрондық сауда торында тіке берілім жүргізетін тижаратшылар, тораптағы азық-түлік саудасының 3-ші жақ тұғырымен қамдаушылар, торапта азық-түлік сату кәсіпорындары сынды 3 түрлі негізгі тұлғаға шоғырландырып, қауіп-қатерді дізгіндеу буындарын, қауіп-қатер түйіндерін, басқару меңгеру шараларын, басқару меңгеру нысанасын және басқару меңгеру жиілігін бір-бірлеп айқындап, торап арқылы азық-түлік сататын кәсіпорындардың азық-түлік қауіп-қатерінен дәлме-дәл сақтануларына қолдану көрсеткішін әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 9-шы айдың 16-шы күні және 18-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Вашингтон және Нью-Йорк қалаларында ақыштың елімізге қайтарған екі топтағы мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қабылдады. Тянь-Шань тауы 17-ші үңгірі батыс қабырғасының солтүстік бүйіріндегі бұрхан денесі мүсіні, фарфор мүсіндер және динозавр қаңқасының тасқа айналған қалдығы, балықтардың тасқа айналған қалдығы, динозавр жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы сияқтыларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 9-шы айдың 17-ші күні 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысының берілім құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемен жариялады. 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысы 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне дейін өткізіледі. Бас станция осы кезекті Азия спорт жарысының Жұңғо ұлы құрлығы мен Аумын районында дербес жалпылық ақпарат құрады.

0: Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқық беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдамады. Ақыш дайындаған осы қаулы жобасын дауысқа салу 11 дауыстың құптау, 2 дауыстың қарсы тұру, 2 дауыстың қалыс қалу нәтижесімен аяқтады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері Ресей мен Жұңго қарсы тұру дауысын берді. Қаулы жобасы теріске шығарылды. Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Фу Сон дауыс бергеннен кейін сөз сөйлеп, қауіпсіздік алқалар кеңесінде Иранға қаратылған жазаны қалпына келтіруге Жұңғоның қарсы тұратындығын айтты. Жұңго әділдік пен теңдікті қорғауды, орта шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауды шығар түйін етіп, Иран ядро мәселесін саяси дипломатиялық жолмен шешу жалпы жағдайын көзде ұстап, қаулы жобасына қарсы тұру дауысын берді. Дауысқа салудан бұрын Ресей мен Жұңғоның уәкілдері Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы бетті келісімді тексеріп, бекіту жайлы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 2231 нөмірлі қаулысының былтыр 10 айдың 18 күні күші жойылғандығын, Иран ядро мәселесінің қауіпсіздік алқалар кеңесінің кеңес тәртібінен шығарылып тасталғандығын атап көрсетті. Иран жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, ақыш армиясына қарасты MQ-9 тұрпатты 53 ұшқышсыз ұшақ сол күні түстен бұрын Иранның кешім аралы кеңістігінде тосылған және атып түсірілген. Бұл ретті әрекетті Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының Ауясия ғарыш қосыны осы заманданған әуе шабуылынан қорғану жүйесінен пайдаланып атқарған. Ақыш мемлекеттік кеңесінің бір мәлімдемешісі 9 айдың 17 күні былай деді. Ақыш Иранның жоғары дәрежелі басшыларының визасын бекітті. Иран уәкілдер үйірмесі келесі аптада Нью-Йоркте өткізілетін 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жоғары дәрежелі апталық қимылына қатынасуға рұқсат етіледі.
1: Өз хабарымыз. Йеменде Құсай қаруларының мәлімдемешісі Ехая 9 айдың 17 күні былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабия соғыс аэропландарын шығарып, Хамис Мушайт әуе армиясы базасынан ұшырып, Йеменнің Таиз өлкесі мен Хаджи өлкесіне әуеден 37 рет шабуыл жасап, жай бұқара қаза болды және жараланды. Сауди Арабия халықтық қорғаныс бас мекемесі 9 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Йеменнің Құсай қарулары ұшырған бір ұшқышсыз ұшақ сол күні Сауди Арабиясының батыс бөлігіндегі Таиб қаласында тосылды және қиратылды. Құлаған жарқышақтан бір адам қаза болып, екі адам жараланып, көптеген құрылыс пен кейбір автомобильдер бүлінді. Қаза болған адам йемендік, жараланған екі адам жеке-жеке Сауди Арабиясы және Пакистан қарастылығында.
0: Өз хабарымыз. Ресей зұңтыңы Путин 9 айдың 17 күні бұйрыққа қол қойып, 2014 жылғы 560 нөмірлі зұңтың бұйрығында белгіленген батыстың ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт етуге тыйым салу бұйрығын, яғни Ресейді жазалаған ақыш, Еуропа одағы, Канада, Аустралия, Норвегия қатарлы мемлекеттер мен райондардан кейбір ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік өнімдерін импорт етуді шектеу мерзімін 2028 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартты.
1: Өз хабарымыз Белоруссия жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Ресей мен Украина сол күні Белоруссия-Украина шекарасындағы бір тексеру пунктінде қаза болған әскерилердің мүрдесін алмастырған. Ресей Украинаға 252 мүрдені, Украина Ресейге 23 мүрдені өткізіп берген. Хабар аяқталды дикторлар Айнур Гаманғазығыз мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Көп шақтылық және адамдық құқық дегенді негізгі тақырып еткен 3-ші кезекті Жұңго Латын Америкасы адамдық құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15 күні Перудің астанасы Лимада өткізілді.
3: Жапонияның халықтық ұйымы кезінде

0: министрлігі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жұңғыл Атын Америкасы мамандары әлемдік адамды құқықты басқарудың оңтүстіктегілер жобасын бірге ақылдасты деген хабарға назар салыңыздар. Көп жақтылық және адамдық құқық дегенді негізгі тақырып еткен үшінші кезекті Жұңғыл Атын Америкасы адамдық құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9-15 күні Перудың астанасы Лимада өткізілді. Жұңғылдың және Латын Америкасы мен Карайб елдерінен 200-дей уәкіл бейбіт даму және адамдық құқықты басқару, Жұңғыл мен Латын Америкасының нақты селбестігі және адамдық құқықты дамыту, Жұңғыл Латын Америкасы адамдық құқық өркениет ауыс күйісі, өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Перудың бұрынғы цунлиі, бұрынғы әділия және адамды құқық министрі Эдуард Арана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Адамды құқықты қамтамасыздандыруда даму өресінен және халық бұқарасының іс жүзіндік тұрмысынан қол үзуге болмайды. Даму құқығының маңызды болуындағы себеп, кедейлік сияқты мәселелер басқа адамды құқықтың жүзеге асуына тікелей ықпал жасайды. Арана биыл 6 айда Жұңғылға сапарлай барып, 2026 әлемдік адамдық құқықты басқару жоғары деңгейлі талқысына қатынасты. Осы барыста Жұңғылдың адамдық құқықты басқаруы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Жұңғыл даму құқығы таным арқылы негізді құрылғылар мен әлеуметтік инженерия құрылысын ілгерілетіп, сол арқылы халықтың ырысын арттырды. Латын Америкасы өңірі осы танымды үйрену арқылы өзінің дамуын ілгерілетуі керек. Перу католик діні дашесінің саяси ғылым маманы Себастиан Адинис бұлай деді. Кедейлік әлі де Латын Америкасы дөп келіп отырған басты мәселелердің бірі. Оқу ағарту, тұрғын үй, әлеуметтік денсаулық сақтау сияқты салалардағы адамды құқық мәселесіне ана ғұрлым көп назар аудару керек. Ол бұлай деді. Перу кедейлікті азайту саласында Жұңғылмен байланысты анағұрлым күшейту керек. Жұңғылдың даму тәжірибелерін үйрену аса қажетті. Тілшілік қабылдағандар былай деп қарады. Даму адамдардың анағұрлым кең көлемді құқығын жүзеге асыруының маңызды негізі. Ал адамдық құқықты басқаруды күшейтіп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін жол табу төтенше маңызды. Арана былай деп атап көрсетті. Әрбір мемлекет өзінің дәстүрі, мәдениеті және даму сатысы бойынша адамдық құқықты түсінуі және әмірлетті әйгілеу керек. Бір түрлі адамдық құқық танымын жай ғана басқа бір қоғамға көшіруге болмайды. Мексика Жұңғыл тану қоғамының орынбасар төрағасы Амандо Бардаламада былай деді. Адамдық құқықты бәрін бір шыбықпен айдау тәсілімен түсінуге болмайды. Әр ел өз шарт жағдайына қарай өзіне үйлесетін даму жолын қарастыру керек. Сол күнгі дөңгелек үстел мәжілісіне мәжіліске қатынасқан мамандар Жұңғыл мен Латын Америкасының адамдық құқықты дамыту саласындағы ортақтығы мен Жұңғыл мен Латын Америкасының адамдық құқық ауыс күйісі өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптарды талқылады. Бейдинг тіл дашесі Перу Жұңғыл зерттеу орнының бастығы Сун Синтан былай деді. Жұңғыл мен Латын Америкасының түрліше тарихи және мәдениет астары болғанымен сырттың келігуімен теңсіз халықаралық қатынастың ықпалына ұшыраған. Осы ортақ кешірмелер елік құқықты, дербес дамуды және даму құқығын екі жақ ұзақ уақыт назар аударып келе жатқан мәселеге айналдырды. Жұңғыл халық тәжірибесі Чунг Янг финанс зерттеу орнының бастығы Ваң Вувен былай деді. Жұңғыл мен Латын Америкасы адамдық құқық және даму жағында тауқыметті барысты бірге басып өтті. Қазіргі кезеңде Жұңғыл мен Латын Америкасы адамдық құқықты дамытудың дербес жолын белсене қарастырып, адамдық құқық саласындағы ауыс күйісті өзара үлгі алуды қарастырып, дүниежүзі оңтүстігі мен даму жолындағы елдердің ортақ әмәлияты негізінде өзінің іс жүзіндік жағдайына анағұрлым үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолын қарастыруда. Перудың бұрынғы сыртқы істер министрі Сесар Ланда былай деп қарады. Латын Америкасындағы елдер жүнгімен екі жақты механизм, сонда яқ, еркін сауда келісімі және бірлескі мемлекеттер үйімі сияқты көп жақты механизм арқылы кедейлікті азайту, орта бейбітшілік және қауіпсіздік сияқты салалардағы сервистік күшейтуіне әрі сервистің бұқараның бақыты мен ұзақ уақыттық дамуына жасайтын ықпалына назар аударуына болады.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жапонияның халықтық ұйымы Хыңбин қаласында өткізген Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесінде 30 жастағы экскурсиялаушы Йоутен тілшіге былай деді. Жапония жастарының көбі кезіндегі Жапон армиясының химиялық қару істеткен тарихынан хабарсыз. Бірақ меніңше, бұл жөнінде түсінікке ие болулар керек, сондықтан көрмеге арнай келдім. Бұл көрме 6 күнге жалғасып, әр күні дерлік қатысты саладағы мамандар лекция жасады. Тілші Нақмайданнан мынаны көрді. Шағын көрме залындағы көрме тақталарында Жапон армиясының ауыр қылмыстары түгелдей айпарадай ашылған. Улы газ өндіру, улы газ бомбасын жасау, сондай-ақ бомбаларды соғыс майдандарына көму. Соңында соғыстан жеңілгеннен кейін қыруар химиялық қаруларды жұңғыға қалдырып кету қылмыстары ретімен көрсетілді. Осындай қарулар қазірге дейін жергілікті тұрғындарға кесірін тигізуде. Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесі атқару комитетінің мүшесі Узин Синджи тілшіге былай деді. Осы рет улы газ қару соғысына арнаулы назар аудару көрмесінен сырт, бұдан бұрын көп рет соғыс тақсіреті көрмесін өткізуге қатынастым. Бәрін қосып есептегенде мөлшермен 15 кезек осы тектес көрмелерді өткізуге атсалыстым. Оның қарауынша, бұл ретке көрменің көлемі шағын болғанымен экскурсиялауға келгендер аз емес екен, тіпті де көп адамның осы тарихты түсінуін үміт етемін, деді ол. Таяуда Жапония Минжи Шуяна дәшесі қалқаралық бейбітшілікті зерттеу орнының зерттермені Сунге Токио 2-ші құрлық армиясына қарасты Зіңгін қару-жарақ жасау орнының 1941-ші қазына жылындағы өндіріс жұмысы мәліметін зерттеу арқылы соғыс кезінде Жапонияның улы газ бомбаларын өндіруіне қатысты тіпті де көп ахуалды әшкереледі. Сунгенің таныстыруына қарағанда, Зіңгін қару-жарақ жасау орны Жапон армиясының улы газ соғысын жүргізудегі шешуші буыны болған улы дәріні зеңбірек бомбасының ішіне толтырып, соғыс майданында істетуге болатын улы газ бомбасын жасау міндетін атқарған. Жапон армиясының сыртқа шапқыншылық жасап, ірге кеңейту қажетін қанағаттандыру үшін Зіңгін қару-жарақ жасау орны 1941 қазына жылында жұмысшылар қатарын молайтып, улы газ бомбасының өнім мөлшерін арттырған. Бұл араны Жапонияның улы газ соғысын жүргізуінің қайнар көздерінің бірі деуге болады. Сонғы былай деп атап көрсетті. Жапония соғыста жеңілген кезде қатысты материалдарды көптеп өртеген, жойған және жасырған. Соғыс тарихын зерттейтін қатысты саладағылар бір мезет қатысты дәлел сипаттар қалмады деп қараған, алайда Зіңгін қару-жарақ жасау орнының ішкі материалдарына сай қолға келген зерттеу жетістіктері Жапон армиясының улы газ соғыс қылмысын ұзақ уақыттан бері табылмай келген маңызды бір буымен толықтап паш етті. 1945 жылы Жапония соғыстан жеңілгеннен кейін әсілі түбегейлі есептеуге тиісті осы қылмыс жауапкершілігі Токио сотында қозғастырылмады. Жапон армиясы тастап кеткен қыруар химиялық қарулар содан бері жергілікті тұрғындарға қауіп төндіріп келеді. Санаққа қарағанда Жунго территориясында шапқыншылық жасаған Жапон армиясы химиялық қаруларды 2000 реттен астам қолданып, 200 мыңнан астам Жунго армиясы мен халқын жаралаған, өлтірген. Соғыста жеңілгеннен кейін Жапония жақ қыруар химиялық қаруларды Жунгода қалдырып, бұдан қазірге дейін 2000-нан астам адам жараланды және өлді. Химиялық қаруларға тыйым салу шартындағы белгілемеге негізделгенде, Жапония 2007 жылы тастанды химиялық қаруларды түбегейлі жою керек еді, бірақ мән бермегендіктен және ажыратқан қаржысы жетерсіз болғандықтан Жапония жақ көбірет шекті мерзімді өткізіп, тастанды химиялық қаруларды бір жайлету аяқ алысы ауыр дәрежеде тоқырады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Туған жер. Сөзі Қалибек Әбілғазыұлынікі. Музыкасын жазған

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінен құрам тапқан өнерпаздар 2026 жылы 7 айдың 19 күні Қаба ауданының Аққайың саяхат орнында күмбірлете күй шертіп, шалқыта ән шырқап, көлемді саяхат мәдениет қимылын өткізген екен. Қимылда партия отанды, әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалар орындалса, соңынан әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін қимылға қатынасуға келген күйші өнерпаздар тамылжыта шертіп, сол кештік концертті бір мәресіне жеткізіпті. Қанекей, ендеше осы арада қимылға арнайы қатынасуға келген Алтай қаласының халық өнерпазы Жеңіс Зейнелұлының қимыл жөніндегі лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Осы рет Алтай аймағы бойынша алты аудан бір қаладан келген халық өнерпаздары Алтын Қабада бас қосып, Аққайын аралында ерекше бір тамаша қимыл өткізді. Әр аудандан келген өнерпаздар өз ауданының ерекшелігіне қарай күйлерін, әндерін, әсіресе ұлттардың ынтымағын жырлайтын, отанды, партияны жырлайтын нөмірлер осы жолы өте басым болды, мол болды. Бұл адамды қатты қуандырады. Осындай қимылдардың жыл-жыл сайын өтіп тұруын ерекше тілейміз. Әрі соған дайынбыз.
0: Ұғысуға қарағанда, бұл ретке халықтық ауыз күй қимыл концерті Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайың көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Қанекей, ендеше осы арада жергілікті тілші Ғарыш Базанұлының бұл қимылдың толық шай жапсары жайлы айтқан хабарын бірлікте тыңдайық.
2: 7 айдың 19 күні музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз тақырыбындағы Алтай аймағының халықтық музыка ауыз күйіс концерті Қаба ауданының Аққайың орманы көрініс өңірінде қойылды. Алтай аймағындағы алтаудан бір қаладан келген халық арасындағы музыканттар бір араға бас қосып, музыканы дәнекер етіп, көркемөнер арқылы сүйіспеншілік жеткізіп, қарапайымда әсерлі халықтық әуенмен жаңа дәуірді тамаша тұрмысты жырлап, тұрғылықты бұқара мен саяхатшыларға жергілікті ерекшелікке ие ұлттық салт-сана музыка салтанатын ұсынды. Өнер көрсету бәсекесінде өнерпаздар орындау шеберлігімен тасқындаған рухани күймен Алтайдың жергілікті халықтық музыкасының өзгеше тартымдылығын толық айгілеп, Алтайдың дәстүрлі халықтық музыка өнеріне мұрагерлік етумен бірге, жаңа дәуірдегі тамаша тұрмыспен, отбасы мен отанға деген сүйіспеншіліктері тоғысып, аймақтың негізгі саты әдебиет көркемөнер істерінің даму жетістіктерін жан-жақты бейнелеп, күмбірлеген күй әуені Аққайың орманында әуелеп, көрермендердің құлақ құрышын қандырды.
0: Міне осылайша мазмұны ақаусыз, мәнді де мағыналы, жаңа заманда жырлайтын жаңалыққа бай концертті қимыл сондағы саяхатшылар мен халық бұқарасының қызу қарсалуына бөленіпті. Концерт аяқталған соң қимыл жөнінде қорытынды шығарылып, әрқайсы аудан өнерпаздардың жетекшілері жоғарыда аталған орындарға айрықша алғыстарын білдіріп, қимылға қатынасуға келген өнерпаздар бір жағынан қуана-қуана, енді бір жағынан бір-бірін қимай-қимай аудандарын аттанған екен. Ендеше ендігі кезегімізді сіздерді көп күттірмей, сол қимылға қатынасқан өнерпаздардың орындауындағы халықтық күйлер мен авторлы күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Енді төменде осы жолғы қимылға қатынасуға келген өнерпаз күйшілердің орындауындағы күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда Бұрылтоғай ауданының өнерпаз күйшілері.
3: Біз 2026 жылы 7 айдың 19-ын Қаба ауданындағы Аққайың саяхат орайында өткізген 6-шы ретке мәдени саяхат қимылына Бұрылтоғай ауданынан 11 өнерпаз қатынастық. Алтай аймағының алты аудан бір қаласынан жиналған өнерпаздар өзара тәжірибе алмастырып, партияны, отанды, ұлттар ынтымағын жырлау мақсатында ән күй нөмірі орындалды. Біз осы ретке қимылды бас болып ұйымдастырған Серік Қыдырмоллаұлы, Жеңіс Серғалиұлы және осы қимылдың оздыруына ас салысқан жалпы өнерпаздарға және қолдап қуаттаған қап аудандағы әрқайсы орындарға айрықша алғысымызды білдіреміз. Ендігі орындайтын күйіміз ыңғай төк. Орындайтындар Назарбек Қасенұлы, Қастер Бақытбекұлы, Тілек Чәкірмұратұлы.

Алтыншы жылы Алтай аймақтық жеті аудан халық күйшілерінің Қаба ауданында өткізілген алтыншы кезекті мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім өз туындым Ботай күреңнің жүрісі. Орындайтын Жамағат Ботайұлы.

Осы ретке Алтай аймағының жеті аудан халық күйшілерінің қабадағы мәдениет қимылына алып келген өз күйім Жан аға, Бурылтоғай ауданынан Еркін Мағауияұлы.

2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймақтық 7 аудан халық күйшілерінің Қаба ауданындағы мәдениет саяхат қимылына орындайтын күйім халық күйі Жібек жирен, орындаған Өкен Құрмантайұлы.

2026 жылы Алтай аймақтық 6 аудан 1 қала халық өнерпаздарының Қаба аудандағы мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім Наурызбек Әпсебетұлының күйі Арманай, орындайтын Ершан Жолдыбайұлы.

2026 жылы Алтай аймақтық 7 аудан халық күйшілерінің Қаба ауданында өткізілген 6-шы кезекті мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім Дәулет Қалықұлының күйі «Бақыт қайнары». Орындаушы Тоқан Сансызбайұлы.

өткізілген Алтай аймағының жеті аудан күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өз күйім, бал сезім.

Мен Көктөмбе Кәдімұлы Алтай аймағы Шіңгіл ауданынан, осы реткі Қап ауданында өткізілген Алтай аймағының 7 аудан көшелерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өз күйім еркем ай.

Мен Манарбек Сонабайұлымын. Осы ретте Қаба ауданында өткізілген Алтай аймақтағы 6-шы кезекті жеті аудан халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өзі күйім, еркешіңгіл.

Менің осы ретке Қаба ауданында өткізілген алты аймақтық алтыншы кезекті жеті аудан халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындаған өз күйім Балбұлақ, Шыңғыл ауданы Арал қалашығынан Көкен Құмарұлы.

құрметті тыңдарман қауым, мен Нұрбек Жансабылы. Осы ретке қабадағы мына жеті аудан күйшілерінің басқосу саяхатында шертетін күйім, өз күйім жезде ме?

Құрметті тыңдармандар, мен Бақытбек Яқұйұлы, Алтай аймағы Шіңгіл ауданынан. Осы ретте Қап ауданында қоздырылған Алтай аймақтық халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылына ала келген күйім өз туындым, күйшілер кеңесі.

2026 жылы Алтай аймағының мына халық өнерпаздар домбырашыларының саяхаттау қимылына алып барған күйім Сайраш Жармұхаметұлының күйі «Арман». Мен осы Шіңгіл ауданы Тайкешкен қалашығынан Қуатбек Құмақайұлы.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздердің тыңдағандарыңыз Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыка мен бақыт жырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген тақырыпты басты тақырып еткен Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінің орындауындағы халық күйлері мен авторлы күйлерді тыңдадыңыздар. Бұл берілімнің соңғы бөлімін дүйсенбі күні тыңдайтын боласыздар. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

保卫民族，共产党他一心救中国。清脆的童声在山谷里回荡，也从此传遍了全中国。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір, халық, өркениет тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

Дәуір желкені. Дәуір, халық, өркениет. Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеялық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлы құрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттері осы арада ауыз күйіс жасап, тоғысқан. Орта Шығыс екі мұхит, үш құрлық, бес теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Бірге игіліктену керек пе, әлде текетіреске түсу керек пе деген талғамға дөп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұрусынды жол айрығында тұр. Тарихтың шешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Ши Цзиньпин тау өзендерді көктей өтіп, Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүниежүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыз күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі өзгеріске толы дүниежүзіне терең идеялық шабыт берді. Дәуір. 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, дәуірдің ұлы өзгерістері жарыққа шықты. Жер шарының оңтүстігі көрнекті зорайып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлі реттеліп, дүние жүзінің көбейектену аяқ алысы бұраңдықтар барысында алға ілгерледі. Адамдар еңсе көтеру идеясының жетекшілігінде тарихи беталысқа бастамашылық ету жөнінде ырықтылық пен жауапкершілік арқалауға үндеді. Дүние жүзі қандай көбейектенуге мұқтаж, әр ел көбейектенуге қалай атсалысады және оны ілгерлетеді деген дәуірлік тақырып жөнінде, адамзаттың болашағы мен тағдыры туралы терең толғану негізінде төраға Ши Цзиньпин жұңғы жауабын берді. Жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірел ретінде терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін белсене дәріптейді. Иелік құқық теңдігі, өзара құрмет ету, түбірлі принцип, біркелкі тәртіпті болу, заң мен басқаруға бойсыну қажетті талап. Көп жақтылық, тілдесу, кеңесу, шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, жалпыға тиімді, сыйысымды болу, даму беталысы. Тяньшан тауы етегі, бақыт сарайы. Шанхай Селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпин терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін төрт тұрғыдан ішкерлей байымдап, халықаралық қоғамды ортақ таным ұйыстырып, әмәлият пен тарихтың сынынан өте алатын дұрыс талғам жасауға үндеді. Даңғыл жол ашылып, сапарға сапар жалғасты. Бір жылдың алды. Хайхы өзенінің жағасы. Тянджиннің Мейджан халықаралық мәжіліс көрме орталығында бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығы маңызды тарихи сәтінде. Төраға Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының Тянджин басшылар мәжілісінде әлемдік басқару бастамасын байыптылықпен алға қойды. Әлемдік басқару бастамасының дәріптеген беталысы терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін ілгерлету. Бір жылдан бері Жунго мен Францияның әлемдік басқаруды күшейту жөніндегі бірлескен мәлімдеме жариялауынан әлемдік басқару бастамасын бірқатар екі жақты, көп жақты құжаттарға енгізуге дейін. Әлемдік басқару достар группасынан Нью-Йоркте, Женевада, Венада іркес-тіркес құрылудан дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда заманға сай дүниеге келгенге дейін. Әлемдік басқару бастамасының тиянақтану аяғалысы дүниежүзінің көбейектену аяғалысымен тығыз байланысты болды. Қысқа ғана бір жылда әлемдік басқару бастамасы неліктен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қарсылауына және қолдауына ие болды? Мұның жауабы дүние жүзінің көбейектенуі, даму жолында

0: өз тізгінінің өзінде болуы, халықаралық қатынастың демократиялануы сынды замана ауқымынан әр ел үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей болсын, дүние жүзі сахнасында терезесі тең бір орынға ие болудай жұрт тілегінен табылады. Замана ауқымымен үндесіп, дәуірмен жарыса алға басты. Адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың дәуір ағымымен адамзат өркениетінің алға басу беталысына жетекшілік ететін айқын туға айналуынан, бір белдеу бір жолды бірге құрудың бүгінгі дүние жүзінде жаппай қарсы алуға бөлінген халықаралық селебестік тұғырына айналуына дейін. Әлемдік даму бастамасы, әлемдік қауіпсіздік бастамасы, әлемдік өркениет бастамасы, әлемдік басқару бастамасының халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болуынан терезесі тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуінің жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануының әр жақтың алға басар күштерін ұйыстыруына дейін. Төраға Ши Цзиньпин ірі партия ірі ел көсемінің айбынды тарихи көзаясы арқылы адамзат дамуының үлкен ағымын, дүние жүзі өзгерісінің үлкен арнасын, жұңғоның даму ұлы тарихын терең бағамдап және игеріп, дәуір тақырыбына жауап беретін жұңғо ақыл парасаты, жұңғо бастамасы, жұңғо жобасы арқылы тарихтың алға басу беталысына ырықтылықпен жетекшілік етті. Осы реткі сапар кезінде көп жақты орыннан екі жақты қимылдарға дейін төраға Ши Цзиньпин халықаралық және өңірлік бейбітшілікті, дамуды, гүлденуді қорғауға және жебеуге тың қозғаушы күш қосты. Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Шанхай селбестік ұйымының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Шанхай селбестік ұйымының ұрғылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Қырғызстан зұңтұңы Жапаров жұңғомен Қырғызстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, ұрпақтар бойы жалғасқан достық ұстанымын заңдық формамен бекемдеді. Египет зұңтұңы Сисимен сұхбаттасып, Орта Шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін құру жөнінде төрт тәріптемені ортаға қойды. Төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарына бажайлай ой жүгірткенде, мынадай бір факт барған сайын айқындала түсті. Тарих керуені тоқтаусыз алға тартты. Дәуір толқыны жөңкілді. Жұңғоның идеясы мен әрекет күші барған сайын дәуірдің алға басу беталысына жетекшілік етуде. Үлкен арна арқылы зор өзгеріске төтеп беріп, зор жауапкершілік арқылы ұлы дәуірге жетекшілік етіп, тағдырлас болатын, ынтымақтаса селбесетін адамзат дүниесінің дұрыс жолын бойлап, аршынды қадаммен алға тартты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.

0: отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдеріп.

0: Мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
6: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
6: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
6: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
6: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
6: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
6: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao yong xin chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan mian tai huo.
13: Yi, tian huo, tian huo.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен, аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында іші қататын адамдар қалай азықтануы керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей өстелігінде гүлдей махаббатымыз болмаса да күндей достығымыздың болғаны қандай керемет тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзің үшін қуан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иши кататын адамдар қалай азықтануы керек? Мақаланы аударған Омарбек Қызырқанұлы. Иш қату, әрекеттің аз болуы, азықтану дағдысының үйлесімсіз болуынан болатын дайрақтың ішек жолында ұзақ уақыт сақталып, қатып, сыртқа оңайлықпен ығыстырылып шығарылмауын көрсетеді. Денсаулығы қалыпты адамдар әдетте күніне бірде екі рет немесе екі күнде бір рет үлкен дәретке отырады. Ал іші қататын адамдардың үлкен дәретке отыру саны аптасына үш реттен аспайды. Сонымен бірге іші қатып қиналады, дайрақ мөлшері де аз болады. Олай болса, үнемі іші қататын адамдар әдетте қалай азықтануы керек? Төменде осы мәселе жөнінде тоқталамыз. Іші қататын адамдар қалай азықтануы керек? Күнделікті тұрмыста талшықты азықтықтарды көбірек тұтынып тұрса, ішті оңай жүргізеді. Сонымен бірге қара астықты көбірек тұтынып, күріш кеспесін мүмкіндігінше азырақ жеген жөн. Іш қату көбінесе ішек жолының жиырылуы әлсіз болудан болады. Мұнда қуырдаққа балдыркөк, тофу шиыршығы, жұпар саңырауқұлақ, қыши шешегі, тектес ірі талшықты көкөністерді қосып жесе, ішті айдап дәретті жүргізеді. Қатты қабықты жемістерді көбірек тұтыну қажет. Бұл түрдегі жемістерде витамин B мен витамин E-ның және шала тотықты волейін қышқылы мен шала тотықты кендір қышқылы мол болып, бұлар ішек жолындағы жанама қос таяқша бактериялардың санын арттырып, өсімдік талшығымен бірігіп, ішек жолын түтіркендіріп, әрі майдалап, дәретті жүргізіп, іш қатуды емдеу ролын атқарады. Іші қататын адамдар нелерді жемеген жөн? Сары бұрыш, яғни хуадяу, жылулығы күшті азық болғандықтан үнемі жегенде асқазан мен ішек жолының ыстығы асып, су құрамы кемейеді де, дайрақ ішек жолында сақталып, оңайшылықта ығыстырылып шығарылмайды. Осыдан барып, іш қату пайда болады. Картоп. Картопты көп жегенде ішек қарынға жел толып кетеді де, сыздап іш қатуды асқындырып жібереді. Арақ. Түрлі арақ шараптар мен көфелерде жылулық қасиет болатындықтан ішек қарынды белгілі дәрежеде зақымдап, іштегі сұйықтықты азайтып жібереді. Осыдан барып, дайрақ ішек жолында қатып, іш қатуды ауырластырады. Қою шыққан шай. Шайдың құрамындағы малмақ шықылының құрыстыру ролі өте күшті болғандықтан ішек жолының жиырылуын әлсіретіп, үлкен дәреттің ығысып шығуы қиындасады. Қаштан жемісі. Бүг ағашының жемісі ішті қатырама. Қаштан жемісін, яғни бәнлейді көп жесе, ішті қатырады. Қаштан жемісінің крахмал мен май құрамы біршама жоғары болатындықтан, қуырып жесе, іштегі ыстықты асырып, ішті қатырады. Сондықтан үнемі іші қататын адамдар қаштан жемісін қуырып жемей, суға қайнатып жеуі, артынан азырақ құйқа гүлі, мұзғанық шайын ішуі, әдетте көкөніс пен жеміс жидектерді көбірек тұтынғаны жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқ

0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Гүлдей махаббатымыз болмаса да, күндей достығымыз болғаны қандай керемет. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбек қызы. Досым Шаудяңмен танысқаныма 20 жыл болыпты. Орта мектептегі кезде бір класта оқымағандықтан бейтаныс едік. Ташу демалысындағы сабақтасар бас қосуында екеуміздің де шығарма жариялаудың талғар биігіне талпынып жүргендігімізді білген сабақтастар өзара ой бөлісер деген ниетпен бізді таныстырып қойды. Сол кезде Шаудяң Сианда ташу оқып жүрген еді, ал мен Чаншада білім алып жатқанмын. Алғаш рет жүздескенімізде тәкаппарлыққа басып бір-бірімізді көз көрмегендей күй кештік. Сол кезде мен өзімді керемет көрсеткім келгендей, құлағыма тыңдағыш тағып алғаным бар. Шаудяң аяқ астынан менен «Ән естіп отырсың ба?» деп сұрады. Мен «Ватада Хикарудың әні». «Жаңа әндер жинағыма, мен оның аралық деген әнін қатты ұнатамын» деді Шаудяң күле сөйлеп. Мен тыңдағыштың экранын көрсеттім. Қойылып жатқан ән дәл сол аралық болатын. «Сенде Утада Хикарудың әнін жақсы көресің бе?» «Иә, әсіресе оның алғашқы махаббат деген әнін сан қайтара тыңдағанмын». Бұл әнді мен де сан мың рет тыңдаған болатынмын. Әсіресе қалам тербеген сәттерімде көп естейтінмін. Жапоншасы жаттық болмаса да, Шаудяң әнді жапон тілінде шырқай жөнелді. Үстелді ойынан қайтып келген досым, Шаудяң екеуміздің көңілді әңгіменің көрігін қыздырып жатқандығымызды көріп, таңырқай сұрады. Екеуің алғанда бір-біріңді бойларыңа тоқтатпай отыр едіңдер ғой. Жанасы сала жабыса кеткен достықтың шырғасы көп дедім мен. Шекспей бекспейді деген сөз бар емес пе деп Шаудяң мені қостай жөнелді. Сол күннен бастап Шаудяң менің досыма айналды. Ол маған ең табиғи достықтың қалай болатындығын тұңғыш рет ұғындырды. Мен оның бойынан өз көлеңкемді көрдім. Біз бейне жаңа дүние жайлы танымымызды ұқсас түйсікпен сезіп, өзара ортақтасып жатқандаймыз. Шаудяң екеуміз ара әңгімеге беташар қажетсіз еді. Белгілі тақырып туралы жалған қызығушылық танытуымыздың да қажеті шамалы. Ұнатсақ ұнатқанымызды айтамыз, ұнатпасақ қарсы жақтың неге ұнататындығына құлақ түреміз. Ташенің 3-ші жылдығында екеумізде жүрегіміз қалаған жандарға жолықтық. Төртеуміз бірге саяхатқа да шықтық. Арада бірталай уақыт өткеннен кейін Шаудяң кенет маған келтахат жолдапты. Сен айырылысып кеттің бе? Махаббаттан көз жазу кезеңіндегі күйзелісте жүрген мен оның да айырылысып кеткендігін білдім. Мен Шаудяңнан себебін сұрағанымда, ол қарқылдай күліп жауап қайтарды. Махаббатсыз әлемге сені жалғыз қалдырғаным жөн болмас деп үн қосқаным ғой. Ташенің 4-ші жылдығына таяғанда мен телевизияда практика болдым. Ал Шаудяң Бейжің Шифан Ташесі Жұңғы әдебиет факультетінің аспиранттығына емтихан беруге бекіді. Ол кезде екеуміздің шығармаларымыз әр түрлі танымалы журналдарда жарияланып тұрды. Біз кімнің көбірек жазғандығын іштей салыстырып, өзара мысықша аңдысатынбыз, содан біріміз үшін біріміз қуаныш құшағына шоматынбыз. Кейін келе Шаудяң екеумізде бір түрлі сәйкестік пайда болды. Қайсымыз әлде бір туындыны жазып бола сала, қанша кеш болса да, қарсы жаққа ұйықтап қалдың ба деген келтехат жолдайтын едік. Мұнымыз тек ояу болсаң болғаны, немесе осы келтехаттың даусынан оянып кетсең де, орныңнан тұрып менің мынау тарихқа аты қалуы өте мүмкін шығармама құлақ сал деген өтініштің емеуріні болатын. Әдетте біз телефонда өте ұзақ уақыт тілдесетінбіз. Біреуіміз оқысақ, біреуіміз тыңдайтынбыз. Осылай арада аттай желіп 3 жыл өтті. Біз мұндай шақтар жүрісінен жалғасты жаңылмайды деп ойлайтынбыз. Шаудяң ұдайы 2 жыл емтихан берсе де, бірдей 2 нөмірі жетпегендіктен аспирантура табалдырығын аттауға амалсыз қалды. Телефонда сөйлесіп тұрып, мен оның десі басылып бара жатқандығын байқадым. 3-ші рет емтихан бересің бе қалай? Білмеймін, әрі-сәрі күйдемін. Шаудяң қазір шығарма жазбайтын болып кеткен. Ол көңілі аласапыран күйде екендігін, жазса да дәм татусыз дүние шығатындығын айтты. Телевизия станцияда қызмет істегендігіме бір жыл толған сол кездері мен де меңзең мемірттыққа шөгіп жүрген болатынмын. Іштей Бейжіңге барып тәлей сынап көруге де бекіп қойғанмын. Мен оған Бейжіңде сені күтемін дедім. Шаудяң жай ғана күліп қойды да тіс жарып ештеңе айтпады. Бейжіңге келгеннен кейін менің асқақ жігерім тез арада алапат боранның өтінде арнынан адасып қала берді. Шаудяң екеуміз тым аз хабарласатын болдық. Өмір енді ғана бізге нағыз кейіп кеспірін нықтап көрсеткендей еді. Құшақ толы қуаныш та, жарқын жаңалық та жоқ. Күйзелісті күндерге тек ескі елестер жасырынған бір шақтар болды.
Өмір теңізінің тұңғиығында тайталасқан екеуміз мың шақырым шалғайда тұрып, түпсіз иірімдерде тынымсыз тарла тұншығып жатқанымызды білсек те, бір-бірімізді құтқаруға дәрменсіз едік. Ешкімде түн ортасында телефон жалғап, көркем жазулар тізілген әлгі көрікті картиналарды суреттеп, дауыстап оқымайтын болды. Мен тек күрсінумен тынып шығармашылықпен жалғасты айналса бердім. Сяо Жаң сынды оқырманымнан айырылсам да, жазушылықтан көз жазып қалуым әсте жарамайды. Егер жазушылықтан да жаза бассам, онда өзіммен қоймай, Сяо Жаңнан да түбегейлі айырылатындығыма әбден көзім жететін. Мен Сяо Жаң ертеме кешпе бәрібір қайтып келеді деп ойлайтынмын, бірақ ол келмеді. Сол жылы менің 3 жыл жазған романым жарық көрді. Редактор жіберген кітаптың алғашқы нұсқасын тапсырып алған сәтте кенет кеудемде үміт ұшқыны лаулай түсті. Көңіл көкжиегіме Сяо Жаң көлбеңдей берді. Содан титул бетіне мынадай бір абзацы сөз жазып қойдым. Сяо Жаң, егер сен болмасаң, менің бүгінім жоқ еді. Екеумізде жазушылықты осылай табанды жалғастыра берсек, арманымыздағыдай адам болсақ екен деген үміттемін. Бұл менің өмірімдегі тұңғыш кітабым. Осы кітаптың саған медет болуын тілеймін. 2014 жылы 7 ай. Лебізді жұдағатпен жазып бітірген соң, мен кітапты дереу Сяо Жаңға жіберіп, оған тосын қуаныш сыйлайын деген оймен Сяо Жаңнан «Сенің пошта адресің бұрынғы мекен жай ма? Мен саған бір нәрсе жібермекші болып тұр едім» деп сұрадым. Арадағы ұзақ үнсіздіктен соң ол маған бұрынғы адрес емес екендігін, қазір ол жерден көшіп кеткендігін айтты.

Сен аспиранттыққа жалғасты емтихан бермедің бе деген мен аңтарылып қалыппын. Бермедім. Аспирант емтиханына тәрбиелеу орталығындағылармен қою танысып араласып кеттім де, кейін сол арада лекторлық қызметін істедім. Осыдан соң Шаудяң екеуміздің байланысымыз үзілді. Мен оның қандай тұрмыс кешіріп жатқандығын білмеймін. Ал баспадан бір кітабым шыққан менің кеудемдегі жазушылыққа деген үміт оты қайта жалындай бастады. Мен жазушылықпен жалғасты шұғылданып, жан дүниемді жария ете бердім. Бұл менің осынау әлеммен тіл табысуымдағы ең жайлы әдіске айналды. Кезінде Шаудяң екеуміз былайша кеңес шертетін едік. Әр адамның айналасындағы әлеммен тіл табысар, өзіне тән дара әдісі болады. Кейбіреулер қормаш қуырады, кейбіреулер ән салады, кейбіреулер жазып сызумен айналысады, ал енді біреулер биге басады. Оларда ешқандай парық жоқ. Олар тек өздеріне ыңғайлы ең шебер тәсілді тауып, өздерінің ешқашан қатып семген, қарабайыр тірлік иесі емес екендігін, осы тәсіл ғана олардың нағыз кім екендігін көрсетіп беретіндігін айтпақшы болмақ. Ол кезде мен Шаудяңға күдіктене сұрақ тастайтынмын. Қарашы, мен күнде музыка тыңдап отырамын, сонда мұның не пайдасы болмақ? Әлде ән тыңдау менің дүниемен тілдесу тәсілім болғаны ма? Қашанда кәдеге жарайтындығына сенгейсің дейтін Шаудяң ойлана жауап қайырып. Араға он неше жыл салып, теле сериалын жасаған кезімде миғатпарымдағы естіген әңгілерім маған тамаша материал болды. Сонда барып Шаудяң айтқан, қашанда кәдеге жарайды деген сөздің мағынасын аңғардым. Тек Шаудяңның дүниемен тілдесу тәсілін таба алған алмағандығы маған беймәлім болды. Шаудяңмен байланысым үзілгеніне жарым жыл толғанда, кенет онымен ендігәрі хабарласуға тиіс емес екенмін деген ой түйдім. Адамдар ара қарым-қатынаста көп деген тоғысу түйіндері болады. Қанша жақын, қанша алыс болса да, ешкім ол жайлы ашып жарып айтпаса да, арадағы сол желі бәз баяғысынша жалғаса береді. Бейжің қаласының Сен-Лютон киноханасында Шаудяңға кездесіп қалдым. Біз соңғы рет 7-8 жылдың алдында хабарласқан едік. Сен мұнда неғып жүрсің деп, екеумізде қуаныштан айғайлай үн қаттық. Араға ұзақ уақыт салып, қайта жүздескенде, біз тағатсыздана табыстық. Тегінде Шаудяң аспирант емтиханына тәрбиелеу орталығында 3 жыл қызмет істеу барысында қызметін өте жақсы атқарғандықтан, қожайын оны серіктес етпекші болыпты. Алайда Шаудяң бұл ұсыныстан бас тартыпты. 3 жыл барысында үнемшілдікпен өмір өткізген Шаудяң жиған мол қаражатының көп сандысын отбасына беріпті. Біразын алып қалып, Бейжің шифандашесіне 3-ші рет емтихан тапсыруға дайындалыпты. Сонымен емтиханнан өттің бе деп асыға аптыға сұрадым. Ол басын изеді. Онда қазірші, аспирантураны тауысқан шығарсың деген менің кеңсірігім аши қалды. Иә, кейін мектептің докторлығына қабылдандым. Қазір докторантураның 3-ші жылдығында оқып жүрмін. Бәлкім басқа да жерге барып, ұстаз болуым мүмкін. Тегінде суға түсіп кетіп жан тәсілім болдау деп, бір-бірімізден алаңдаған шақтарда екеуміз де суда сүңгіп жүрген екенбіз. Сенің кітаптарыңның бәрін сатып алдым. Шығармаларыңның барлығын оқып шықтым. Қуанарлығы, жазған туындыларыңның барлығында өзің барсың. Мен сенің көңіл күй толқуларыңды бүкілдей сезіп отырдым. Бейне сен телефонда менімен тілдесіп жатқан сияқтысың. Сондықтан сенен титтей де алаңдағам жоқ деді Шаудяң сөзін жалғап. Онда сен шығармашылықпен әлі шұғылданып жатырсың ба деп сұрадым мен. Жазушылықты қойып кеттім. Іш жүзінде мен жазушылықты тек өз қабілетімді дәлелдеудің тәсілі етіп жүргендігімді ертеректақ аңғарған едім. Ал сен үшін шығарма жазу өз тыныс тірлігіңді білдірудің тәсілі. Сен сәтсіздікке жолыққан сайын батылдана түсесің. Өйткені сен сәтсіздікті мүлде қаперіңе алмайсың. Ал мен оған өте көңіл бөлемін. Ертеме кеш пе сүрінетінім анық. Онанда жазушылықтан ертерек бас тартқаным абзал емес пе? Әрине, талғамыңа құрмет етемін, бірақ сенің жазушылықтан бас тартуың өкінішті ақ. Өкінерлік дәнеңе жоқ, уақыт жұмсалған әр қандай нәрсе кәдеге жарайтындығы анық. Қазір менің диссертация мақаласын, әлде зерттеу баяндамасын жазуым басқаларға қарағанда сәтті ілгерлеп жатады. Әрине, мұның бәрі сол кездегі шынығуымның арқасы ғой. Көзді ашып жұмғанша бірнеше жыл өте шықты. Мен жыл бойы іс сапарға шығамын. Үнемі соққыға жолығып тұратын болсам да, дереу ерлік пен есімді жинап, қайтадан іске кірісемін. Ал Шаудяң Ташөде білім беріп, ұрпақ тәрбиелеп, доцент атағына дейін көтерілді. Біз басқаларға мынадай сұрақтарды көп қоямыз. Таяудан бері көңіл күйің қалай? Осы сәттегі қуанышың өз меңгеруіңде ме? Әлде оның тізгіні басқалардың қолында ма? Егер өте көңілді болсаң, осындай қуанышты көңіл күй жалға

оның қырықтың қырқасынан асса да солай бола алатындығы даусыз. Ой теңізіне бата жүріп, он неше жылдың алдында оған ұсынбақшы болған тұңғыш кітабымды тауып алдым. Мұқаба артындағы әлгі сөздер әлі де ап-анық тұр. Мен олардың астына мынадай бір абзац сөзді толықтап қойдым. Мінекей, бүгін біз айналамыздағы әлеммен қарым-қатынас жасау қабілетіміздің бар екендігін уақыт арқылы дәлелдедік. Мен сені қолдаймын. 2021 жылы 10 айдың 27 күні. Жедел жолдама аттана сала, мен Шаужанға мынадай деп келте хат жібердім. Мен саған бір тарту жолдадым. 17 жыл кешіккен болса да, бұл тарту сенің кәсіп көзін ашуың жайлы айтары деп ойлағайсың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Өзің шын қуан мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабың болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін, ол маған ерекше көңіл бөліп, телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады, сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме мәжілісті телевизорда да таратты. Қарасам сенің көлеңкеңде көрінбейді. Олар сені не үшін ұсыныс етпеген? Оларды сен отыруға тестедің деді. Ол менің атақ абырой бәсекесінде орын алмағаным үшін менен арман назар аударады. Осы тектес істер көп толғаннан кейін мен одан біртіндеп бойымды аулаққа салдым. Өйткені ол қашанда өте жоғары өлшем қойып, маған сол өлшемге жет дейді. Досым менің жақсы болуымды үміт еткенін желеп еткенімен, бірақ мен сонша көп күш жұмсап не қыламын? Онсызда менің тұрмысым жайбарақат, табиғи күйде. Мен шығармашылықты ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине, өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей жабысуынан, мені мазалауынан үнемі көңілсіз болдым. Кейін өзің үшін қуан деген мақала жаздым. Мақаламда дүниедегі барлық адамды насихаттап, барлығымыздың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрын жағында таласудың қажеті жоқ, өзіміз үшін қуана білуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған Көктем Самалы журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен Көктем Самалы журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне Көктем Самалы журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін деп сұрадым. Ол күліп, мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін деді. Мен журналға мақала шығарсам, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін, қазір жап жақсы жүрмін ғой деді. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр циклі бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейжің Сейзі серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен Наурыз Самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады, өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын. Біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың деп жататын. Бір жолы біреу әсіра сілтеп жіберіп, сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың, бұл арада лифт ашып тұрғанын қандай ездік, сен егер әктер болсаң сөзсіз одан тамақты шығасың депті.
Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей қайта күлімсірей тойтарып, сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды дегеніңіз жөн. Ол әншейін әктер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшім үшін ал жаспай, өзіңнің шынайы көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансу.

0: Құша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде, ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси дүзіліс реформасының басты нысанасы социалистік дүзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық дүзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы дүзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық дүзілісі, саяси дүзілісі, мәдениет дүзілісі, қоғамдық дүзілісі, экологиялық өркениет дүзілісі және партия құрылысы дүзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бетті. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату. Сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді дүзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру, әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бетті. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да рөлін сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек.
бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни, мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдікпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17-ші күні. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай дүзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көптеген қиын мәселелер шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген дүзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5-ші күні партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129-ші бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін

етін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабымен дәуір ағымын терең игеріп, дүзім құрылысымен басқару қабілеті құрылысын тіптілей көрінекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы дүзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп, әр жақтағы дүзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік дүзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет дүзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, дүзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті дүзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті дүзімдер жөнінде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11-ші айының 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11-ші айының 27 күні. 3-ші. Реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзеге тумен, 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашусынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятмен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдөкпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси дүзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғының реформасының кей тұстары кенжеліп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, жұңғы реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік дүзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғыша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғыша реформа әдісі.
ізденіп жүріп жол табу деген.

дегеніміз заңдылық жөнінде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған. Басқа социалистік мемлекеттерде істемеген, бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Төбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізденіс жасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетініне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан-жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрінікті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, назарияда, түзімде, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды.
реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны даму ділгерлетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүдде мен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүдде мен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүдде мен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп, әрі бұқараның төл мүддесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүдде қатынасын дұрыс шешуге, мүдде талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, құнсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бе едіңіз? Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп-оқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегенің де қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіретті тіл қатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітің қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашуде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар ауылықста қабарсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасының сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қия қалып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләлә гүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләлә гүлінің ұрығын жемізіп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләлә гүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей ләлә гүлі өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп қасын келіпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң-тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртат деп марсиыпты. Әйтсе де егінші мың бидай арасындағы желпілдеп тұрған ләлә гүлін көріпті де. Мынасы несі?
қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызымда найқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не?» деп ләлі гүлін үзіп түре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақна. Әрбір адам өмірдің үлкен сақнасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақнаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіруге ұзайтты. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті, бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады, оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға беретті. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола, «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін адай етсе болған» деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштау мен мақтау мен өтті. Өзін қор санап, өзгені қол

ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадыр қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың». Сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде тарихты айна етіп болашақты бет қалайық деген тақырыптағы арнаулы берілімімізге кезек береміз. Я тыңдарман достар, биыл 18-ші қыркүйек уақиғасының 95 жылдығы. Бүгінгі беріліміз осы тақырып негізінде әрмен қарай сабақталады. Мұнда сіздер әуелі 18-ші қыркүйек уақиғасы жайлы жүйелі түсінікке ие боласыздар. Соңынан Данышпан Жүнгө Комунистік партиясының басшылығында еліміз халқының жұдырықтай жұмыла отырып күрес жасап, жеңістерден жеңістерге қол жеткізгенін бейнелеген ақын журналист Сәулет Тоқтыбаевтың «Сапар симфониясы» атты поэмасына кезек береміз. Бұл да өткен тарихтан жүйелі сабақ береді. Сондықтан да кезекті хабарымызды тарихты айнетіп болашақты бет қалайық деген тақырыпқа шоғырландырып отырмыз. Сіздермен бірге өздеріңіздің сүйікті достарыңыз Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Он сегізінші қыркүйек вақиғасы, Фыңтен вақиғасы және Лю Тяоху вақиғасы деп аталады. 1931 жылы 18-ші қыркүйекте Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстік районында тұратын кантон армиясы Шэньянға тұтқиыл шабуыл жасап, шығыс солтүстік қарулы күшпен басып алуға ұрынған вақиға тарихта 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталған. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 1931 жылы 18-ші қыркүйек кеште Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстігін иелеп жатқан кантон армиясы ден қоя жоспарлаған қаскүнемдігіне сай теміржол қорғаныс отряды Шэньян қаласы Лютауху көлінің маңындағы Жапония жасаған оңтүстік Маньчжурия теміржолының релесін талқандайды, әрі оны Жүнгө армиясына жабады. Жапон армиясы осыны сылтауратып Жүнгоның шығыс солтүстік армиясының тұрағын зеңбірекпен атқылайды. Бұл міне тарихтағы Жүнгө мен шетелді дүр сілкіндірген 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталады. Келесі күні Жапон армиясы Шэньянды басып алады. Осыдан кейін Лешила шығыс солтүстіктегі үш өлкені арт-артынан басып алады. Міне осы вақиғадан кейін Жапония Жүнгоның шығыс солтүстік халқына бағытталған 14 жылға созылған қолдану отарлау үстемдігін бастады. Шығыс солтүстіктегі 30 миллионнан астам бауырластарымыз отанынан айырылып, құлдықтың тақсіретін әбден тартты. Бұл вақиға Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы ішінара соғысының басталғандығын, сондай-ақ Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының басталғандығын әйгіледі. Сонымен бірге дүниежүзілік екінші соғыстың шығыс соғыс майданының шымылдығын ашты. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапон империализмінің ұзақ уақыттан бері Жүнгоға шапқыншылық жасап, ірге кеңейту саясатын жүргізгендігінің табиғи нәтижесі, сондай-ақ Жүнгоны өзі жеке емденіп, отарына айналдырмақ болған қаскүнемдігінің алғашқы қадамы деп айтуға болады.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді осынау жүнгомен шеделді дүрсілкіндірген 18 қыркүйек уақиғасының 95 жылдығына орай ақын журналист Сәулет Тоқтыбаевтың «Сапар симфониясы» атты поэмасына кезек берейік.
1: Жүнго коммунистік партиясы өзі құрылған күннен бастап алғашқы мақсаты мен борышын көкейінен шығармай, жүнго халқын бақытқа кенелту, жүнго ұлтын гүлдендіру жолында небір жапа машақаттарды жеңіп, тар жол тайғақ кешулерді басып, керемет мұғжизалар жаратты. Жаңа дәуірге қадам қойған партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің данышпан басшылығында жүнго ұлттары құзыреттенуге қадам тастады. Сапар симфониясы, поэма, Сәулет Құдайбергенұлы Тоқтыбаев. Бірінші бөлім, пролог. Сәтті сапар мен көтерілгенде құйысқан, ақсұңқар арман, әуегі көлбейтігі шыққан, шалқый түлеген ынтымақ жеңіс ырыстан, сүйіп тұр күнім атамекенді шығыстан. Бауырын алып терістік түстік байтақты, таласар көкпен тәңір тауларым айбатты, жер бетіндегі мрамор меруерт ормандай жамырап көрінер. Әсем шақарлар ардақты, көз жетпес шалқар, көк жиек келер маңайға, тұтасып жатыр аспанда жерде шарайына, күміс кіседей көсілген өзен көлдерім, жақыт көздөніп малынған алтын арайға, түрленген байтақ дақылдың әсем тақтасы, ою өрнектей өнер кәсіптің бақшасы, жаңа энергия қайнары желпарақ күнтақта торласып кеткен толассыз жолдар арнасы, шүлен таулары, бұлан айшыңдары, мұздықтар, аспанды тіреп қасқайып тұрған құрлықтар, аптабы менен шайдай ашық қып әуені балқып жатқандай ойпаттар менен құмдықтар. Көркейген өмір бәрі де тапқан жарасым, жалғаған құбыр шығыс пен батыс арасын, мұнай газ жөңкіп зырлаған поез арада бір белдеу бір жол асырған елдер санатын. Зеңгірде келем, жулаған қарқын білінбей, төменде ақ бұлт жөңкілген сеңнің түріндей, шүйке шарбыдай сөгілсе ашық жақпардан, кілкейді ауа аспанның көкшіл ніліндей. Зеңгірде келем, ақсұңқар мініп жайғана, шет шексіз әдем дөңгіленген бар айнала, теңіз түбіндей хикмет толы тұңғиық тарих көшіне бастап кеткендей байдала.

Екінші бөлім «Арайлы таң». Келді ме сірә, бүгінгі бақыт оңайға, әділет орнап, азат таң ату оңай ма, құрбандық берді, қаншама ерлер атойлап, қаншама күрес, жеңіліс тапты солайда. Халықаралық капитализммен астасқан, жәнгер күштер, зақарда шашқан, от шашқан, жартылай отар, жартылай феодал қоғамда орнады түнек, отан да ақтаң, атпастан, ғасырдан аса торлаған бұлттай ғарып күн, кеудесін басып кемігін сорды халықтың, ашшалан аштық жайлаған еді жұңғода, езгімен қорлық ойнағындай боп тамұқтың, қайран ұлотан келмей бір жатқан әліне, төзбестің сірә төзіпті көр дау бәріне, буржуазия, милитарист пен сатқындар саудалап жатты ардыда намыс бәрінде. Қарар мұнан күш бөзі іс пе өзгеме, теңізден қалай жол табар еді зор кеме, темір қазықтай шамшырақ керек бағытқа, сеніммен алға жүзетін саспай ерлене. Толқыды тарих, толғатты ғасыр бебеулеп, туылса жаңа күресте өсіп көгермек, зілзала болды ұлы тартыста жасыл шар, пролетариат қожасы болмақ теңелмек. Төңкеріс үні зеңбірек үні қазанның, маркисизмге құлағын түрді ғаламның, шығыстан туды нарт қызыл күн боп партиям жүрегіндей бір сан миллиондаған адамның. Эфоста, мифте, афсана демес ертегі, тамыры терең шындықтың ол бір сертеді, ұлы отанда ұшқыннан жалын қаулады, нұрға бөлейтін азаттық таңы ертеңі. Жарқын болашақ жол алып қызыл қайықтан, коммунистердің рухын шыңдап байытқан қарсы толқындар тапқылды сынға қаншама, дауыл тұрғандай құйын соққандай ғайыптан. Жан беру қайда, жол табу қайда түтеден, сәбиде еді ол аштыққа шөл көтөтеген, мәйегі болды маркисизмі өзекте үмітін жалғап жан өмір жолын төсеген. Ереуіл деді, жұмысшы табы зиялы, буыны бекіп, кернеді көкті ұраны, қою тұманды, от қанатымен осқылап, жарыққа бастады дауылпаздары қыраны. Қалықты қанап, жүргендер үстем найқалып, тіксінді бірден, іргесі кетті шайқалып, дүркірей өсті маркис лениншіл күш ағым жаңа қоғамның атар таңы үшін жар салып, жеңіс таппайды шындыққа шындық жанаспай, керіс қаптайды данышпан ойлар жол ашпай, батыра жаздады төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар жаңалықтармен санаспай. Батыра жаздады төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар заңдылықтармен санаспай. Аспанда торын қаптатып жерде мыс қақпан, анталап тұрды кәнігі жаулар тыс қаққан, жұңқаның ұлы парасат пайым күш тапқан, төңкеріс отын тұтатты ауыл қыстақтан. Болашақ жайын болжаған мықтап алыстан, шындықты ұғып ақиқатпенен қауышқан, өзіндей білген өз отанының тағдырын, Мао Цзэдун еді ол нағыз коммунист данышпан. Жазбаған мүлде сабазда саңлақ қалпынан, күш беріп қайтпас күш алған шексіз қалқынан, әмір сүргізіп әкім ятты мылтықтан, төңкеріс оты жинғаңшан көгін шарпыған. Қызыл армия тас түйін болған күреске, жерді де салды жалпыға ортақ үлеске, сәулелендірген тамаша істіл рухты үш үлкен тәртіп сегіз сақтық та түресте. Төңкеріс оты тұтанды жанып баршалап, жұмысшы диқан қосылды қолдап шартарап, қол берген құттап гоминдан айнып анталап, жоймақшы болды компартияны қоршабап. Жер көкті тінтіп қазған мен терең аранын, қызыл армия бермеді сенім қамалын, аштық пен ажал торыған ұзақ жорықта жеңістің жазды хикмет толы жыранын. Ақсада Сяңжан қасіреттеніп қанжылым сөндірген емес үміттің жанған алауын. Аға буындар санасы таңдай ағарған, өшпес арман мен болашақ үшін жол алған, қан терін төкті халқым деп ұлы мұрат пен шығар жол іздеп осынау тұйық заманнан. Қаулатты қайтпас
күреспен сенім рухын Гу Тян Жуньи, Ши Байпо тағы Янаннан. Аяр зұлымдық жеті жұттайын қатқабат, араны үшін әділет жолын таптамақ, зеңбірек зіркілдеп, қорғасын мұрыш құйғыды, тажал түйілді, қара құстайын қаптабақ. Шапқыншы жаулар жағадан алып жармаса, жауламақ болды, жарал отанды далбаса, түршіктірмекке темір табаны сықырлап, бейваз қалықты қынадай қырды қан жоса. Үйрілген мынау қайғыма қара түнбеді, жайқын шаһарлар жойқын соққыдан күйреді, іріткі әккі шапқыншылары жапонның соғыстың өртін қара дауылдай үрледі, Нанжин қырғыны ұясындағы өркені менен түйреді. Шапқыншы фашист қабындап жердің жүзінде, наламың жауды, қасірет тұрды көгінде, суалды айдын, айналды орман шалаға, жалмады жалын, жалақтап дейіп, егінге күллі тірлікті жәбірлеген де тұсаған, жаханды жұтып қоймақшы болды күшаран, төрт мұқит бетінде көлкіп жатқандай бес құрлық жарылған бейне жүректей болып құсадан. Қағынған қандар құтырған ол бір кезеді, қасірет жұтқан Евро-Азия өзегі, фашист жәңгерлер жер жүзін етіп жын ойнақ халық жүрегін әділеткегі кернеді. Көмілген қанша, күйген жан қанша тірідей, дұшпанның тастай, бауыры жылт деп жібімей, отанды ойран халықты қорлық жайлады. Болар ма солай тұрғанда іштен ірімей, партиям білген ұрыстың ұзақ аужайын, халқына сенген қарор манасқар таудайын, бірлік сап құрды бірлесті бізбен Гоминдан, намыс қой елдің жат қолға беру шаужайын. Ұйысқан солай халықтық соғыс күш майдан, береке барда белдескен жаудан құттайған ұйытқы болған ұлы ісі мен ұл елге ұлы партиям күресте өсіп шыңдалған. Аудару керек үстемдік зорлық құлдықты, тазарту керек аспанды мұқит құрлықты, жеңімпаз армия қаһармандықпен атойлап түнек ішінен жай болып жауға сүйлікті. Болған мен дұшпан, сан есе мұғым қаһарлы, парасат байым, ақыл мен айла жасалды, ер жүрек ұлдар қайтпайтын дауыл шайқаста, ханымен бояп, қопарды қамал апанды. Құтқару үшін отанын осынау ұл елін, ұмтылды алға, отқа төседі жүрегін, елең қылмайтын еркіндік үшін өлімді ерлік жігері ұшырды қорқау үрейін. Партиям ойлап отан мүдесін жасынан, ауыр күндерді кешсе де қанша басынан, елімнің мүлде бөлінбес бағызы бөлшегі Шинжаңды әсте шығарған емес жадынан. Жүрсе де қайсы шебінде ұлы отанның, коммунистерім маздатқан күрес ошағын, ел іші сыртын меңгеріп Шинжаң аужайын, үгітші ұйтқы өнеге болды опалым, әр ұлт халқының бірлігін олар нығайтты, қорғау жолында бейбітшілігін отанның. Бастаған алға көкейіндегі ізгі арман, елім деп ерлеп, отан деп өсіп шыңдалған, баспайдай ұлдар алдыңғы шепке атады, аэроплан мал мүлкін қырвар Шинжаңнан. Туылады қуаңқы, толқыды Чаңжаң қатулы, ұлы қорғаным қасқайып тұрды ашулы, жөңкілді Жунхуа тұс-тұстан жауға атойлап, әділетсіз күш ақыры бізге басырды. Қорғалды мұрат коммунистердің армен, боялды жеңіс қаһармандардың қанымен, куәгер оған Тайханшан Лаңяшандарым, армия халық ұштасқан жаны тәнімен. Бәрінде жеңді даңықты ұлы партия, етене болған балықпен судай халқына, жауласты тағы жан алмақ болып Гоминдан, күрестің жетпей мақсаты менен нарқына. Жеңіліс тапты ұлар ман мұрат алдында, қаншама мығым болған мен күші шартыда, үш жүрі шайқас құм қылған жаудың жігерін өшпестей болып орнады тарих жадына. Атты ғой шіркін,
азаттық таңы арайлап, малынып нұрға, отанының көгі бараймақ, жеңістің жыры шырқалды осынау шығыстан, қызыл ту нарттай желбіреп асқақ алаулап. Қалықтап келем, қиялым ойым шарықтап, көркейді елім секунд сайын қарыштап, бүгінгі бақыт сол ұлы күрес жемісі, қадыр дегенге қасиет тұтқанға анықтап, болмаса егер Джунгода компартиямыз, жаңа Джунгоны кім құрып, қалай дамытпақ, тарихқалық компартияны таңдады күніндей күліп, көгіне шыққан жарықсап, қаруланды да Маузедоң идеясымен жетілді өсіп, социалистік жаңұрпақ ұштасты солай Джунгоның әмәлиятымен марксизмдік жалпыға бірдей ақиқат.

Үшінші бөлім тың тыныс. Неткен күш сенім, мұрат ол маздап сөнбейтін, ұрпақтан ұрпақ жүректі күй боп тербейтін, өзегін жарған үміт тілегі халықтың, қалмады қиындық компартия мәсте жеңбейтін. Жеңісіменен көгіме күндей орнады, ескі қоғамның еріді сел боп тоңдары, қатар игеріп төңкеріс құрылыс істерін ашылды жаппай, еркіндік теңдік жолдары. Думанға толды еңбек майданы арындап, азат елімнің ерлік жігері жалындап, кедей ақ елде социализм құрылды, алғашқы қадам ілгері басып дамылдап, еңсе көтеріп өзіне өзі келгенде, сұқтанды тағы империалистер шерменде, партиям қайтпас танытты мығым қуатын, іргеден ірі отанға қауіп төнгенде, қарулы жаумен тыстырнағына шейін ұлытты, ерікті армия белдесті жетті жеңіске, қанды шайқаста бұрқанып тынды ялу жан, қаһармандардың есімі қалды мәңгесте. Армиям болды елімнің құрыш қорғаны, жанқиярлық пен бейбітшілікті қорғады, жаңа қаулаған өмірдің гүлі солмады, жәбірлемек боп жау күштер өзі сорлады. Беделге ие болдасқа ғұлы елдігім, берілмек емес ешкімге есе теңдігім, қағида еткен бейбітте қатар тұруды, партиям сенің қалқарадағы ерлігің, сонадан бастап социалистік құрылысты, қоғамның қалын оңады жалпы тұрмысты, жалшылық кетіп жалпылық меншік орнады, халық өзіне қожайын болды да нұрғышты. Құрылды дағы арқаудың берік өрмегі, бетіен жаңсыды, жүгіңнің рухы өрледі, есесін қосты социалистік құрылысқа халықтың берген бодауы менен ерлігі. Жаңа жұңғода жаңалық оты қаулаған, шуағын шашты төңкеріс рухы лаулаған, аға буындар бастады алға ұлелін асқақ шырқалып, азаттық таңмен арманан қолға үйренді мұнай да болат атом да егей ерлермен еліне өзін арнаған.

4-ші бөлім. Көркею жолы. Дәуірде әрбір уақыт кеңістік құраған, ақиқат сырын әмәлият қойсынаған жаңа билік пен жаңа қоғамға әрине болуы рас. Дамудың жолы бұралаң, сәтсіздік болса сабақ қып оны қабылдап, партия мөтті сан қыспақ қиын қиядан. Елдің де жайын, дүние жүзін сараптап, шындыққа бойлап, тарих бетін парақтап, 3-ші жалпы мәжіліс рухы жұңғоны ұлы бұрылыс жолына салды адақтап. Социалистік талғамды түзеп бағдарды, алғашқы басқыш дамуға жолды жалғады, бар қоғам ортақ базар мен жоспар тәсілі қалауын тапты халықтың тілек арманы. Ретке түсіп бөліс пен меншік түрлері, өндіргіш күштер өркенін жайып гүлдеді, көтертіп беру көтерді халық. Ауқатын қондырма базис сәйкесе дамып ілгері. Қағылдыдағы реформаның дабылы, есік ашылды, жаңалық түрлі ағылды, өзек етіліп экономика құрылысы шынжын жуқайдай ерекше район салынды. Замандануының жолына елді бастаған менгерді партиям басты қайшылық ағымды бір елде екі түзімді алға қойды да құшаққа қайта оралтты шаңған аумында. Үдіре алға ұмтылған осы жылдары, тарих көші тосама алға зырлады, басып озды да уақыт өсінен ұттырған көркөйтті елін Чунхуаның ұлы қыздары. Жаңарды сана, жайнады өмір дүркіреп, ашылған күндей жаңбыр жауған соң сіркіреп, ділге ұялап Дың Шаопинг назариясы таңық тұғырға партиям қонды бір түлеп. Бастан құрылған бағызы қалық бағына, чуағын шашар осынау жердің шарына, партиям біліп маркисизмді шынайы дамытты оны әмәлиятта тағыда. Тазартып тынбай салындылардан арнаны, жалғанды мәңгі кіршіксіз асқақ арманы, жегі құрттары сырттыңда іштің жат ниет партиям рухын ешқашан мұқалт алмады, нық қадам басып социализм жолында нұрға бөледі жұңғыша атқан таңдары, шыңдалып сирап үшке уәкілдік етті де ғылыми даму жолын байып пен таңдады.

Бесінші бөлім. Жаңа дәуір. Неткен асқақ үн, неткен арман ән өрлеген. Ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жүрек тербеген. Коммунистердің көкейтерінен сөнбеген. Үш үлкен тауда бөгей алмаған көлденең. Шапқыншыларды тізе бүктірген ерлеген. Кертартпашылар тасқынын аққан селдеген. Жасып қалмаған сын сағат қауіп қатерден. Арандатуға азғыру керек бермеген. Джунго арманы алаулап жанып сөнбеген. Партиям серті халықтың еркі ол деген. Ұмытпай әсте алғашқы мақсат борышты. Партиям тыңнан бастады ұлы жорықты. Табанды болып халықты өзек етуге дөңгілік дәулет қордаланды да мұлықты. Жемеңгер сұмдар барыс болмейлі шыбын бол. Заң тәртіп тежеп қатаң соққыға жолықты. Алас талды да кедергі кесір жармасқан. Асқақ шырқалды жүнгі арманы талмастан. Абзал саясат арын бітіріп дамуға. Кедейлік қалпағы алып тасталды чаң басқан. Туылды небір мұғжиза сансыз керемет. Жаңа дәуірім нұр шуақ құйды себелеп. Ғылым мен өнер әділет теңдік ынтымақ байлыққа жерді бақытқа елді. Бөлемек дамытып алға жүнгоша социализмді 21-ші ғасырда туды. Керемет. Толықсып толып отанның келді кемелі. Дамыған елдермен тереземізді теңеді. Табиғи апат тажал боп төнген вирусты абзал түзіммен азайтып жеңіп келеді. Бар адамзаттың тағдырлас ортақтылғасы дүние жүзін жан жылуына бөледі. Парықтай білген қайшылықтарын заманның, парасаты мен бәрінде алған қамалдың, үш түрлі күш пен бұзақылықты аластап, бірлікті қорғап қарашығындай жанардың, 56 ұлтты ынтымақтастыра бастаған, әділет мен ақ жолға қадам тастаған, көрегендік пен ақ қараны анық айырған, бар мекен білес компартиямыз аспаған. Осылай бүгін дәуірде даму жаңарған, халықтың рухы тоғысқан тілек парарман, еңсесін түзеп, дәулеті шалқып бұлелім, құдіреттеніп, орнын тапты ғаламнан, халықта сенім, елімде қуат нығайды, бас шужи бастап, Си Цзиньпин көсем, төрағам. Төрағам солай, сара жол іздеп талмаған, қыран көңілі қиырды шолып шарлаған, жастық көктемін аянбай елге арнаған, аға буынның ізгісін үзбей жалғаған. Партия рухы жүрегін жанын тербеген, отан дегенде күш қуат бойын кернеген, халық дегенде қалтқысыз істеп өрлеген, машақаттар да шыңдалып құлаш, сермеген дәнішпан дана шешімі ұрауа қалыққа, кемеңгер кескін тоқтаған мұқтап байыпқа, бойлаған болмыз рухан ятқа, тарихқа, ұл болып туған жүнгодай ұлы алыпқа. Қызыл ген таза қанына сіңіп таралған, адамзат ақыл парасатынан нәрелған, қайшылықтардан жол тапқан дұрыс әрелван, маркисизмге тың тарау қосқан жаңарған. Бүгілмей өтіп дағдарыстардан дауылдан, парасатымен бүкіл әлемге танылған, әр сөзі алтын жүректен ойып алынған, шұғыласына жасыл чар еді малынған. Дәуірдің ұлы, заманның заңғар ойшылы, көкпінен жерге теңесерліктей ой чыңы, байтақ даладай кеңдігі мейір, ой қыры теңіздей тынық толғануы да толқуы. Бас шужи солай атына заты сай келген, әр ұлт халқымен бірге көрсең де қай жерден, бар сала барлық түйінді мықтап меңгерген, біте қайнасып кеткендей бүкіл ел жермен. Төрағам асыл тұтқасы бүкіл елімнің, асқар биігі мұқалмас арман сенімнің, нұрға малынып жайнады төсі жерімнің, аспаны ашық жұлдызы жарық көгімнің. Зымыран уақыт озбай қалғандай қиялдан, ай перизаттың жамалын құшты жиярман, жылына түгіл сәт сайын болмыс аңыздай сиыршы бала
кестеші қызды сүялған. Елімнің ерен табысы дермін мұны мен, күн жүйесіндегі сөйлескен ғарыш тілі мен, жер жанары менен күзетіп осынау космосты оқиян дұғар жүрегіндегі үнінен. Шалқар теңіздің жол салып асты үстінен, асқар таулар мен ойпаттың ендеп төсінен, алып ұшағы самғады жарып көк жүзін, мұқитта жүзді ауаяматқа көсілген. Құдіреттеніп армиям құрыш қорғаным, қатаң тәртіппен қайсар ұрықты сондадың, әр уақыт дайын жеңісті шайқас жасауға отанды барша бейбітшілікті қорғадың. Жанды баураған жасыл тау мөлдір суларым, құнарлы жерім, сыңсыған қалың муларым, жарасым тауып жаратылыс пен дамуым, көркейлі гүлдеп мәдениеті жұңханым. Сан жорықтар мен таңғыл жол ашып ғасырдан, көркейті бұлтты қалықтың бағын асырған бейбітшілік пен дамудың ғұлы жемісін күллі адамзат ырзығы сетпек шашылған өшпес жеңіс пен партия масқар шыңда тұр дүние жүзін ұлы бірлікке шақырған. Бағамдап біліп кешесін бүгін ертеңін, менгерген мықтап заңдылық шындық өлшемін, жұңғоша жолмен маркисизмді дамытып жаңа дәуірдің айқара жайған желкенін. Алға бастауда партиям отан қалықты жырыма қосам, жеңістің күйін шертемін, теңіздей толқып тоғысты міне қос қасыр қолын бұлғайды тіпті де көркім ерке күн. Партиям барда маркисизмдей аталы жұңго арманы мәңгі шұғыла шашады, алауы сөнбес жалауын жықпас ақиқат коммунизм деп арайлап әр таң атады.

6 бөлім эпилог. Қалықтап келем, зеңгірден төмен құлдилап. Жерге таядық, жайнаған жасыл ылғи бақ. Бейжіңнің үсті керемет қандай кеңістік. Жүрекке дарқан, тыныспен чүлен, нұр құймақ. Жұлдызды қала, құш жолындай ма самсаған. Армысың Бейжің, миллиард жүрек аңсаған. Партиям тойын, тойлауда едім, баршадам. Жаса партиям, жасай бер мәңгі жар салам. Арылтқан үрткі ажырғылардан азаптан, шұғыласы мен түнекті түріп тазартқан, партиям берген бейбіт жол менен азаттан, Шинжаңнан сәлем көрінген бейік санаттан. Халық азаттық армиян болып қорғаны, ашты да бағын жаңа заманның жолдары, баянды тірлік бақуат күндер орнады, Шинжаңнан сәлем дәуірдің рухын сомдады. Шекара өңірді көрк өткен бірге қорғасқан, табан ет маңдай термен жазған жырдастан, отанға үлес арнаған табыс тынбастан, Шинжаңнан сәлем жерлікпен бең туан қолдасқан. Шекара өңірге тамыр тартқанда өң берген, шекара халқына бауыр басқанда дем берген, еңсе көтерген қалыңсаз татыр шөлдерден, бең тоннан сәлем өндіріс тозық меңгерген.

жібек жолымен әлемге әйгілі есімі, отанның ашық батыстағы алтын есігі, Синжаңнан сәлем, жер юқ өлкем өзіңнің өркөниеттің, әр ұлттың алтын есігі, анар дәніндей нығайтқан тіпті бірлігін жаңа дәуірдің бастаған алға көшілі. Армысың ұлы, отанға ұйтқы астанам, ұлыңмын мен бір баулыған өзің шат заман, Синжаңнан сәлем, шалғайда бірге жүрегі, партиям өзі қамқоршы болған, бастаған, орын қалдырмай, жат ниет бөгде пиғылға, орнықтылығын, тыныштығында сақтаған, 19 өлкем, отаным түгел қолдаған, дәурендеп тұрған, дамуы менен мақтанам, көм партиямның тойында ғасыр аттаған, өзіңмен бірге шырқаймын әсем, Асқаған.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы

0: замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

тағы бір сұрауыма жауап беріңдерші. Тосын сый жасап қуанту үшін аналарын көз майын тауса отырып, өздеріңе арнап бір попайка тоқыды дейік. Попайка дайын болып, аналарың сендердің қуанған сәттеріңді көргісі келгенде, оның реңін әлде үлгісін ұнатпай қалсаңдар, осы

құды дейік. Попайка дайын болып, аналарың сендердің қуанған сәттеріңді көргісі келгенде, оның реңін әлде үлгісін ұнатпай қалсаңдар, осы ыңғайсыз шындықты оған айтып салмай ма деді. Ғаламат мұғалым оқушыларға да, сабақ тыңдауға қатынасып отырған оқытушыларға да көз қыдыртып. Ал енді төбелес жөнінде айтайық. Мектептеріміздегі бокс команда шеберлері бір-бірімен жұдырықтаса ма? Бұл жолы оқушылар ғана емес, оқытушылардың да аузы аңқиып қалды. Содан кейін ол жақсы және жаман деп аталатын істердің уақытқа, орынға, кеңістікке, адамға бағытталатын объектіге қарай әртүрлі болатынын қызықты да жанды мысалдармен естігісі толық иланатын түсінік берді. Мұны естіген Айдана да шынымен де солай екен ғой деп іштей қатты мойынсал болды. Ғаламатқа құрмет артып бұрынғыдан ары ұната түсті. Десе де алғашында осы қарапайым қағиданы өзгелер секілді мүлде түсіне алмағанына іштей қатты қысылды. Ғаламат сабағын одан ары жалғап, іс жүзінде бәріміз түрлі себеппен өтірік айтамыз. Бірақ өтірік айтудағы ниетіміз, мақсатымыз одан шығатын нәтижені ойластырсақ, кесірлі істен де аулақ боламыз. Әсілі менің де оқушыларға естір құлаққа түрпідей тиетін өтірік айту, төбелесу тағы да басқа істерді мүлде істеулеріңе болмайды деп тәрбие айтуыма болар еді. Бірақ бұл тым жалаң бір жақтылық. Көп санды адам ұзақ уақыт қалыптасқандағында ақиқат деп түсінетін кемшілікке ие. Сол үшін оқушылардың мәселеге мүмкіндіктің барынша жан-жақтылы ой жүгірте білуі өте маңызды деп ақырластырды сөзін. Көп санды оқытушы мен оқушыға ең әуелі оның бұрын-соңды ешкімге ұқсамайтын көзқарасы мен ұтымды да ұтымды пікірі, одан кейін сөзі мен әрекетін байыппен лайықты меңгеруі қаттынады. Бәрі орындарынан дүр көтеріліп, ұзақ шапалақ соғып, разылықтарын білдірді. Іштей қатты толқып тұрған Айдана да ел қатарлы шапалақ соғып тұрғанда екі бетінің тоқтамай дуылдап, денесі лапылдап, кеудесін қуаныш кернеп тұрғанын сезінді. Осы жолғы сабақ өту бәсекесінің барлық күн тәртібі сәтті өтті. Айдана да өз өнерін ойдағыдай сәулелендірді. Бүкіл ауданның әр мектебінен үкілеп апарған өзге оқытушылар да бар өнерін салды. Соңында бағалау алқасы жан-жақтылы талқылай келе, ғаламатқа бас жүлдені. Айдана қатарлы бірнеше оқытушыға екінші жүлдені берді. Ел назары екеуіне қатар ауған деген бір ғанибет екен. Ешкім айтпаса да екеуінің арасына теңдік белгісін қойып қойғандай болды. Осы рет қашық сабақ өту бәсекесінен кейін екеуінің бұрынғы аралық сақтаған байланысы тез қойылады. Сөз салмаса да қыздың қуышы жігіттің өзін ұнатып қалғанын байқағандай. Десе де танысқаннан бері бірнеше ай өтсе де сөз салмағаны әбден ширықтырды. Бәлкім ұнатпай ма екен деп ойлап қалса жүрегі жайсызданып кететін еді Айдананың. Жоқ. Оның бетін ары қылсын. Сөзсіз ұнатады дейді дереу өзін жұбатып. Ал онда неге сөз салмайды? Әдеп бойынша алдымен азамат өзі лебіз білдірмей ме деп сұрағына жауап таба алмай ой әлегіне түскенде өзіне жанашып та қалады. Алдынан меселдесі қайтқан бозбалалардың көңіл күйін енді түсінгендей. Бір күні сырттай түс таныс ауылдық үкіметте істейтін Шынар есімді бойжеткен бұны өзі іздеп келіп танысты. Келудегі мақсатының онымен тіптен жақын араласып дос болу екенін, екі күннен соң сенбіде үйіне келіп дәм татуын айтты. Айдана бұл тосын жақындыққа не айтарын білмей сәл бөгеліп қалған еді. Анау, ой жаман қыз сол, сені алып қашады деп бедің, әлде жеп қояды деп бедің, деді әлгіндегі сыпайгершілік айдалада қалғандай түсін суытып түйеден түскендей дүңк еткізді. Бұлайша тік сөйлейтін қыз мінезіне аңырып қалған Айдана оған сасқалақтап бақырая қарап қалғаны сол еді, Шынар бірдемде жайран қағып, жай әншейін қалжыңдағаным ғой. Осылай демесем бармай қалуға сылтау айтып қояма деп жатқаным. Ия дей салсаң шенді, деді Айдананың білегінен сілкілеп, еріндерін шүршітіп наздана өтінді. Құдды бір ежелден араласып келе жатқан адамына базына айтқандай. Мақұл, деді Айдана оның қалжыңбастығы мен өтінішін қабыл алып. Әлгінде жан дүниесінде болған шұғыл жайсыз өзгерістен өзін тез құтқарғысы келген болар. Кейін Шынармен араласу барысында оның адам психикасындағы осындай кілтең буындарды игеруге шеберлігін талай көрді. Онымен араласатын қыздар әлденеге өз алдына кесім жасамақ болса, Шынар екі ауыз сөзімен қалбақпен ұрып алғандай ығына көндіре салады екен. Қонаққа осы ауылдағы бірталай жастар шақырылыпты. Мектептен Ғаламат, Елесбек және екі оқытушы бойжеткен бар екенін алдын ала естіген. Қонақтар жиылған соң алдымен ет тартылды. Ет желініп болып дастырхан қайта жазылды да, бауырсақ туралған нан, тәлінке мен ыстық суық қуырмаш, жеміс жидек тартылып, үстел үсті жайнап шыға келді. Қонақ иесінің алдын ала орналастыруы бойынша
Елеспек отырыстың ресми басталғанын жариялады да,

қонақ иесі Шынардан бастап отырғандардың барлығын таныстырып шықты. Шынар бүгінгі отырыстың мәнін ашалап түсіндіріп келген қонақтарға ризашылығын білдірді. Сөз соңында, менің білуімше осындағы көбің салтпас жастарсыңдар. Осы орайда бір-біріңді тауып алыңдар да, кейін мына жеңгетайларыңды ескере жүріңдер айтау деп жастарды ду күлдірді. Отырысқа қатынасқан жастардың көбі өнерден қара жаяу емес екен. Ән айтқаны ән айтып, болмаса домбыра мен күй шертіп, гармон тартып би биледі. Шынар да әнді әуелетіп тамаша айтады екен. Десе де осындағы өнердің бас бәйгесі Айданаға тән екені айтпаса да түсінікті болып шыға келді. Сол үшін көпшіліктің алқауы және қайта-қайта қойылған ұсынысымен бір талай ән айтты. Дей тұрғанмен өзгелердің де өнер көрсетуін өтініп, Айдана жалғыз өзі бас кейіпкер болып алудан бас тартты. Ғаламаттың музыкаға тым бейім емес екенін білсе де, енді бір ойы өзге тағы қандай өнері барын білсем деген үміттеді. Оның бұл үміті селге кеткен жоқ. Ғаламат ән айта алмағанымен отырысты қыздырып отырғандардың қатарынан қалмай өлең оқыды. Бәрі жыр мазмұнына елеңдеп, бәрекелді айтысып, жүздерінен нұр ойнап жырғап қалысты. Өнер кезегі тағы бір айналғанда Елесбек бұның ән мен биден құрық ұстаған кемшілігіне кенеше жабысты. Ән айт, күй шерт, не болмаса билеп бер деп жатып кеп қиғылық салғаны. Өзі аздап гитарамен ән айтатын болған соң, оның бұл жағынан өзінен төмен екенін көрсеткісі келгені еді бір жағы. Оған отырғандардың біразы қостап қосыла кетті. Ғаламаттың бұл өнермен бейтаныс екені шындық еді. Ол кейінірек міндетті түрде музыкалық өнер көрсететінін уәде етіп, осы жолы көпшілікті риза ететіндей күлдіргі айтып беретінін айтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы. Таласып тысқа шықсам ертеменен, ойыма бір керемет келеді өлең. Қызыл күннің шомылып шуағына бар сұлулық алдыма еркелеген. Мың бұралған сыйқырлы қасқа бұлақ, тастан шығып сыңғырлай тасқа құлап, ақ қайыңның оралса балтырына жаға тұрат жанарын жасқашылап. Онан кім сурет сызып асыр алған, сырнайлап сыр шертеді жасыл орман, қыздырып тіршіліктің думандарын қиянға құлаш ұрған асыл арман. Көктем көркі жанымды дүреткізіп, отыр едім жағада сурет сызып, ат суарған жігіттің дәл қасына ару келді сезімін дүреткізіп. Шіркін-ай, өзі қандай, сөзі қандай, магнит пе жалын ба көзі қандай, бір өзін көрген жерден жүрек тулап, жанымды желпіндірді сезім балдай. Қарсы алып әр күн ерте дала таңын, құмарта жолыңа сан қараған кім, қапияда бүгін рас кез қылды ма, аққудың ару мүсін балапанын. Тас дертіп, тауларды мүлгіткен күм, жанды тұрғой жансызға тіл біткенін, уа дәриға жалған ай сездің бе сен, сәл сабыр жылпос уақыт үркітпегін. Осы ғой жүрген кезі асырын сап, ойнағандай уақытпен жасырын бақ, аялмасы босымен жылдар жылжып, бара жатты жастықтың асылын ап. Біртіндеп уақыт тасып бір жүрген күм, шығатын кездер өтіп бүлдірген күм, алма бет ақша жүзден нұрлар тайып, жасшіліктер түбір болып үлгірген бі. Кемпір үйде шал кетті білемменен, табиғат шебер бәрін крем деген, қиялы тау даланы келеттін тіп, көсілтіп жүрген сайын күреңменен. Осы болар мұзбалақ тау түлегі, лепірді жас баладай шал жүрегі, сауырына соқтырып тау самалын, жайтақтап басып келет сал күреңі.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сиха мен. Күн атмосферасына, әрі тұнық

0: әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның

0: Нес, шығып бермес, шығай бай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

түсінбедіңдер, алайда жаттап алыңдар, кейін түсінетін боласыңдар. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал дененің шамасына кері пропорционал болады. Мұғалым, біз рас түсіндік, садағаңызге тек тезірек демалыңызшы, жаттаңдар, деді ол соңғы күшімен дауыстап. Солқылдап жылаған балалар жаттай бастады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшырған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Бірнеше жүз жылдың алдында Еуропада шаң тозыңға айналған үздік бастан туған бұл идея батыс-солтүстік жерлік тілмен сөйлейтін балалардың үнімен 20-шы ғасырда Жунгоның шеткері таулы қыстағында жаңғырды. Әлгі балауыз шам осы үн ішінде өшті. Оқытушының жансыз сүйегін қоралаған балалар өкіріп қоя берді. Нысана нөмірі 500,921,473 көрінетін жұлдыздық шамасы 4,71, өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің дәл ортасында 9 қыдырма жұлдыз байқалды. Бұл 84,213 нөмірлі көк кеменің берген мәліметі. Әсемде кемелді қыдырма жұлдыз жүйесі деп тамсанды кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солай қатты күйдегі ұсақ қыдырма жұлдыздар мен сұйық күйдегі үлкен қыдырма жұлдыздың орналасуында заңдылық бар. Ұсақ қыдырма жұлдыздар белдеуінің орны өте лайық, бейне әсем алқа сияқты. Ең сыртындағы ана ұсақ метан қыдырма жұлдыздар осы музыканың ең соңғы аяқтамай қалған нота таңбасы іспетті. Белгілі бір тың айналымның басталатынын ишаралап тұрғандай, деді ұқсас сезімдегі ең жоғары билеуші. Бұл 84,213 нөмірлі көк кеме ең ішкі бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікке сараптау жүргізбекші. Сараптау электромагнит толқыны жіберілді. Бұл қыдырма жұлдызда атмосфера жоқ, оның айналуы баяу, ондағы температура парқы зор. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Екінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Оныншы нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 84,213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздарда тіршілік жоқ екенін мәлімдейді. Бұл қыдырма жұлдыздардың сыртқы температурасы қорту пешінің температурасымен бірдей екен. Енді уақытты зая етудің қажеті жоқ, деді. Кеме құрамасының ең жоғары билеушісі елеусіз ғана. Екінші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікке сараптау жүргізу басталды. Электромагнит толқыны жіберілді. Бұл қыдырма жұлдызда қою атмосфера бар. Сыртқы бетінің температурасы біршама жоғары, әр бір қалыпты. Басым көп бөлігін қышқылды бұлт бүркеп жатады екен. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Екінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. Оныншы нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 84,213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздарда тіршілік жоқ екенін мәлімдейді. Түйсігім айтады, үшінші нөмірлі қыдырма жұлдызда тіршілік болуы мүмкіндігі күшті. 10-30 кезгілген түйінді алып сараптаңдар, деді ең жоғары билеуші 4 өлшемді хабарласу арқылы 1000 жарық жылы қашықтығындағы 84,213 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсаптыға. «Мырза, уақытымыз тым шұғыл», деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. «Айтқаным бойынша істеңдер», деді ең жоғары билеуші кесетіп. «Жарайды, мырза, 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікті сараптау басталсын, электромагнит толқыны жіберілсін. Бұл қыдырма жұлдызда орташа тығыздықтағы атмосфера бар. Сыртқы бетінің көп бөлігін теңіз қаптап жатады екен. Ғарыштан келген тіршілікті сараптау электромагнит толқыны Азия ұлы құрлығының оңтүстігіндегі бір түйінге түсіп, жер бетінде шамамен 5000 метр шеңбер қалыптастырды. Зәуде ғалам күндіз болса электромагнит толқынын ет көзбен көруге болатынды. Өйткені электромагнит толқыны жеткенде оның шарпыған көлемі ішіндегі барлық жансыз дене мөлдір күйге өзгереді. Қазір ол шарпыған Жунгоның батыс солтүстігіндегі бұл таулы район, анау сары топырақты таулар барлаушының көзіне бейне кристалл тау сілемдері іспетті болып көрінді. Күн нұры бұл тау сілемдеріне түссе керемет тамаша көрініс пайда болып, барлаушы аяғының астындағы байтақ жердің мөлшерлеуге болмайтын шыңырауға айналғанын көретін еді. Ал электромагнит толқыны тіршілік бар деп тұжырымдаған дене бұрынғы қалпынан өзгермейді. Адам, орман және шөп бұл кристалл әлемде тайға басқан таңбадай айшықталып тұрады. Бірақ бұл әсері небары жартақ секунд жалғасады. Осы мезгіл

дей электромагнит толқыны бастапқы күйіне енеді. Онан соң бұрынғы қалпына келеді. Барлаушы мезеттік елес деп есептейтіні сөзсіз. Алайда қазір мұнда дәл түн ортасы. Әрине бірдемені байқау қиын.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Чан мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысына қатынасты әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясы зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту, күшейту керек деген тақырыпта шолу таратты. Дин Шуешаң 23-ші кезекті Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің ашылу салтына қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетелдік саяси қайраткерлермен кездесті. АҚШ елімізге мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қайтарып берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі, Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқуқ беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты көрінікті күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, жаңа даму танымын толық, дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысы 9-шы айдың 16-17 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиі Ли Чан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Чан сөзінде мыналарды атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні, беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құруын

0: қатынасына қарай нық қадам тастауымыз керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің бет алысына сәйкесіп, жаңа ұрпақ зерделі жасауды негізгі қамал алу бағыт етіп, даму тактикасы жағында цифрлы зейінді қуат үстеуге анағұрлым мән беріп, техникалық лушан жағында жоғары деңгейлі дербестікке анағұрлым мән беріп, өндіріс тәсілі жағында жасыл төмен көмірқышқыл газды болуға анағұрлым мән беріп, кәсіптік қалып жағында шекараттап тоғысуға анағұрлым мән беріп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекелік қуатын, жалпылы қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Кәсіп саласында жаңалық ашу арқылы дем беру қозғалтқышын қалыптастырып, негіздік зерттеу тірегін бекемдеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдету керек. Жаңадан гүлденген шаруашылықтардың көлемді қолдануын жеделдетіп, болашақ шаруашылықтарды көрегендікпен орналастыруды күшейтіп, дәстүрлі шаруашылықтарды жаңалап дәрежесін жоғарлатуды ілгерілету керек. Жасанды зерде пилос жасау әрекетін ішкерлей өрістетіп, кәсіпорындарды цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауға жетектеу, қолдау тебінін арттырып, зерделі жұмсақ және қатты бөлшек негізін бекемдеу керек. Озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қызмет өтеу типіндегі жасау кәсібін жаңалғаша дамыту тиіс. Озық жасау кәсібі шоғырын жергілікті жағдайға қарай жетілдіріп зорайтып, сапаны жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды түрге сатыға бөліп ілгерілету керек. Реформа жасап есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, саясат және фактормен қамдауды күшейтіп, тамаша даму ортасын жаратып, озық жасау кәсібін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз нығайту қажет. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес зонының орынбасары Джан Гочин қорытынды сөзде былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, Ли Чан зонының сөзіндегі талапты тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытудағы көкейтестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді шынайы нығайту керек. Түйінді көрнектілендіріп, шешуші түйінді мықти керіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін ішкерлей атқарып, жаңа ұрпақ зерделі жасауды күш сала дамытып, кәсіп жүйесінің дәрежесін жоғарылатуды және тоғыспалы дамуды жедел жебеп, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету тиіс. Базар механизмінің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді көзде ұстап, жоғары сапалы өлшем жүйесін жедел орнатып, тәртіпсіз, ақылға сыйымсыз бәсекені үздіксіз жөнге салып, кәсіпорындардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне белсене көмектесіп, озық жасау кәсібін дамытудың тамаша экологиясын күш сала қалыптастыру керек. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, мемлекеттік даму және реформа комитетіндегі, мемлекет кеңес, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жаңсу өлкесіндегі, Хуби өлкесіндегі жауапты жолдастар пікір алмастырып сөз сөйледі. У Жанлун мәжіліске қатынасты. Мәжіліс телевизор телефон мәжілісі формасында ашылды. Өлкелердің автономиялы райондардың, төтеқарасты қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық басқаратын ішінара финанс құрылымдарының, кәсіпорындардың, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының, жасау кәсібі саласында қатысты кәсіпорындардың жауапты жолдастары қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін өздіксіз зорайту, күшейту керек деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз, 23-ші кезекті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы көрмесі және Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы сауда істері және қаржы қосу басшылар мәжілісі 9 айдың 17-ші күні Гуаншидің Нәннен қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонының орынбасары Дин Шөшан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөшан былай деді. Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы екі жақтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысының маңызды дәнекері. 2021 жылы 11 айда төраға Ши Цзиньпин Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасы құрылысын ертерек бастауды алға қойып, еркін сауда районының анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы бастан аяқ орнықты айналымға түсіп, сүбелі табыстарға қол жеткізіп, өңірлік экономиканың тоғыспалы дамуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдегі бұқараға нақты пайда жеткізді. Дин Шойшаң былай деп атап көрсетті. Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісімі күшке ие болғаннан кейін, өңірлік экономиканың дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Ол мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өңірлік ашық ұстау деңгейінің жаппай жоғарылауын ілгерілетіп, анағұрлым кемелді селбестік жүлгесі мен механизмденген орналастыру жасап, өңірлік бір тұлғаланған ірі базар құруды жеделдету. Екінші, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, селбестіктің тереңдігі мен кеңдігін онан ары кеңейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғау. Үшінші, жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, өңірлік цифрлы экономиканың жасанды зерденің дамуын жебеп, орта өнімдер мен қызмет өтеу саудасын іркіліссіздендіру. Төртінші, жалпы жүздік байланыстың анағұрлым қолайлы жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, негізді құрылғы құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, халықаралық құрлық теңіз саудасының жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құру. Бирма зонтуңның орынбасары Ньюсо, Вьетнамның үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Фәндиасу, Лаостың үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Шалынсай, шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гау Джинхун ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Осыдан кейін Дин Шойшаң көрменің ашылғандығын жариялады, әрі сыйлы қонақтармен бірге көрме шымылдығын ашты. Ашылу салтынан кейін Дин Шойшаң көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. 9 айдың 16 күні түстен кейін Дин Шойшаң, Ньюсо, Фәндиасу, Шалынсай қатарлармен жеке-жеке кездесті. Ол былай деді. Жұңғы әр жақпен бірге мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құрып, өңірдің және дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер былай деді. Жұңғының өңірдің дамуында атқарған маңызды ролын айрықша алқаймыз. Жұңғымен әр саладағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, екі жақ халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз. Гуаншида кезінде Дин Шойшаң Жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жасанды зерде қолдану селбестік орталығына, Гуаншидің шешуші метал зерттеу орнына барып, жасанды зерде селбестігінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, жөнге салу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 17 күні 15-ші бесжылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз радио, телевизия және тораптық дыбыс кескін сынды екі үлкен кәсіптің ішкерлей тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілетіп, жасанды зерденің радио, телевизия саласындағы әр қайсы буындарда жаңалық аша қолданылуын үздіксіз тереңдетеді. Өткен жылдың соңына дейін еліміздің тораптық дыбыс кескін тұтынушыларының көлемі 1 миллиард 99 миллион адамға жетті. Торапкерлердің күндік орташа көру уақыты 200 минуттан, кәсіп базарының көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асты. Қазір жасанды зерде техникасы, телефильм, картон фильм, әмбебап көркемөнер сияқты түрлі нөмірлерді жобалау, жасау, тексеру, тарату, қызмет өтеу сияқты буындарда кеңінен қолданылуда. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің орынбасар бастығы Лю Дженго былай деп баса дәріптеді. 15-5 жылдық кезінде даму мен қауіпсіздік

0: тікті бір тұтас жоспарлап, техника арқылы адамға және жасампаздыққа қызмет өтеуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерденің дыбыс кескін бағдарлама жасампаздық өндірісінің жалпы барысында жаңалғаша қолданылуына белсене жетекшілік етіп, жаңалғашуға дем берудің өлшемі, дамуды арнаға түсірудің шекарасы айқындалады. Лю Денго былай деді. Жасанды зерде техникасынан пайдаланылып жасалған таратылған дыбыс кескін бағдарламаларға сәйкесті белгі қосылады. Дыбыс кескін бағдарламалардың шешуші буындарын, сондай ақ фильм мазмұнын тексеруде сөз жоқ, арнаулы кәсіптік адам тексеру өткелін игеруге табанды болады. Дүзім өлшемі үздіксіз кемелдендіріліп, ғылыми тұжырым жасалып, түрге бөліп, шара қолданылып, ашық ұстауға тиістілері жаңалық жаратуға шабыттандырылып, меңгеруге тиістілері қатаң ұсталады. Микро қысқа фильмдер бұқараның қызу қарсы алуына ие болуда. Бүкіл ел бойынша қазір микро қысқа фильм көрермендері 800 миллион адамнан асты. 2025 жылы микро қысқа фильмдердің базар көлемі 100 миллиард юаннан асты. Биыл алдыңғы 8 айда желдегі микро қысқа фильм мөлшері 430 мың болып, өткен жылғы тұтас жылдағының 13 есесіндей болды. Мұның ішінде AI фильмдерінің салыстырмасы 90%-дан асты. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі интернет дыбыс кескін бағдарламаларын басқару меңгермесінің бастығы Ваң Сяолян былай деді. Біз микро қысқа фильм сара туындыларын жарату, тарату жоспарын ішкерлей атқарып, текшелердің шынайы адам қатысқан фильмдер арнаулы стонын ашуына жетекшілік етіп, нақты қаржымен сүйемелдеп, жақсы туындылардың базарға, қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасадық. Жасанды зерде фильмдерінің дамуы өте тез, елеген салыстырмасы өте жоғары. Біз жаңалық жаратуға дем берумен төменгі шекті сақтауға тең мән беруге табанды болып, AI фильмдерінің мазмұн белгісін қойып, текшелердің портрет дыбыс оқығының төменгі шегіне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, тұтас барыста қауіпсіздікті мықты игеруін талап етеміз. Соңғы жылдардан бері бір топ радио-телевизия туындылары шетелде қызу таратылып, мәдениет саудасы мен халықаралық тарату саласындағы маңызды күшке айналды. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Хыбияу былай деді. Әлемге жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, шетелдегі көрермендердің жаңа қажетіне белсене жауап қайтару керек. Хыбияу былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде біз радио-телевизия саласының халықаралық таратылым тебінін арттырып, саясат шараларды анағұрлым кемелдендіріп, әр жақтың байлығы мен күшін біріктіріп, шетелдегі негізгі ақпарат құралдарымен және торап текшелерімен селбестікті күшейтіп, жұңғоның тіпті де көп жақсы туындыларының шетелде үндестік табуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Өз қабарымыз 9 айының 17 күні жарияланған Жұңғоның 2026 жылғы теңіз мұхит даму көрсеткіші баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның теңіз мұхит даму көрсеткіші 132.3 болып, алдыңғы жылдағыдан 2.5% артқан. Теңіз мұхит экономикасының жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, теңіз мұхитта еге ел құруда тың табыстары қолға келген. Кәсіп құрылымынан қарағанда 2025 жылы теңіз мұхиттағы жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 7.3% артты. Мұның ішінде теңіз мұхит инженериялық жабдық жасау кәсібі, теңіз мұхит дәрілері мен биологиялық өнімдер кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан жеке-жеке 10.2%, 6.1% артты. Теңіз мұхит жасау кәсібінің тіректігі ролі үздіксіз бекемделіп, артқан құнның теңіз мұхит өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 32% болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібінің бәсекелік қуаты да үздіксіз күшейіп, артқан құны алдыңғы жылдағыдан 25.1% артты. Мемлекеттік теңіз мұхит информация орталығы теңіз мұхит экономикасын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Сүрейже былай деді. 2025 жылы теңіз мұхит балықшыларының жанбасындық таза кірісі 38 мыңнан болып, алдыңғы жылдағыдан 7.4% артты. Теңіз өнімдерімен қамдау үздіксіз күшейіп, жылдық өнім мөлшері 38 миллион 600 мың тонна болып, жанбасына тура келетін теңіз өнімдерінің мөлшері 27.6 килограмм болып, тұрғындарды тіпті де көп сапалы белок қайнарымен қамдады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша теңіз мұхит саяхат кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 5.9% артты. Кеме жолаушы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 25.3% артты. Баяндамада көрсетілуінше 2025 жылы еліміз теңіз мұхит ғылыми зерттеу құрылымдарының зерттеу ашу қаражатын өртісі арттырып, теңіз мұхит жабдықтарын жасау, теңіздегі жел электрі, теңіз мұхит дәрі-дәрмегі және биологиялық өнімдер кәсібін төңіректей отырып, жаңадан гүлденген шаруашылықтарды кәсіп салаландыруға қосылымды үздіксіз арттырып, көп негізді текше жедел қалыптасқан. Сүнір Еже былай деп таныстырды. Өткен бір жылда еліміздің теңіз мұхит ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, терең теңізді барлау, теңіз мұхит жаңа энергиясы және сыйпырлы жасанды зерде сияқты техникалық жабдықтар да тың ілгерілеушілікке қол жетті.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің-Шяншан талқысы 9-шы айдың 17-ші күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті талқыда орнықтылық, ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды жебеу негізгі тақырып болды. 100-ден астам мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген үкімет уәкілдері, маман оқымыстылар және бақылаушылар сияқты 2000-дай сыйлы қонақ қатынасты. Әлемді қауіпсіздіктегі қоламталы түйіндерге назар аудару осы кезекті Бейжің-Шяншан талқысының айқын белгісі. Талқы кезінде 4 рет жалпы мәжіліс, 8 рет группалар мәжілісі шоғырлы өткізіліп, халықаралық тәртіп пен стратегиялық орнықтылық, ішінаралық қақтығыстағы қиыншылық пен шешу жолы сияқты дәстүрлі тақырыптар. Жаңадан гүлденген техникалардың әскери істерге қолданылуындағы қауіп-қатер мен басқару меңгеру, ғарыш қауіпсіздігін жөнге салу беталысы сияқты алдыңғы лектік назар аударып отырған мәселелер талқыланды. Кеңес тақырыптары дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздік, әлемдік басқару мен өңірлік қоламталы түйін, әскери техника мен халықаралық заң мен басқару сияқты көптеген мазмұндарды қамтыды. Биыл Бейжің-Шяншан талқысы құрылғандығының 20 жылдығы, мәжіліске қатынасушылардың бір келкілігі мен уәкілдік сипаты онан ары жоғарылады. Әскери істер ғылым академиясы армия саяси қызмет зерттеу орнының зерттермені Фуджиннан былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы 2023 жылдан кейін қамту көлемі анағұрлым кең, уәкілдік сипаты анағұрлым күшті, зерттеу талқы тақырыбы қамтымды әрі бағыттамалылығы анағұрлым күшті мәжіліс етіп жобаланып, жас дарындыларға, жас дипломаттарға анағұрлым жақсы шынығу орайын әзірледі. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкіл былай деп қарады. Жүнгі алға қойған 4 ірі әлемдік тәріптеме сияқты танымдар Бейжің-Шяншан талқысы арқылы анағұрлым кең көлемді ортақ таным қайналып, бейбітшілік қызыл сифрін, даму қызыл сифрін, қауіпсіздік қызыл сифрін, басқару қызыл сифрін біріктіруге жаңа ой желісін әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі ақпарат құралдарының тілшісі Фан Хаумин былай деді. Талқы әр жақтың уәкілдерін бір жерге шоғырландырып, жүнгоның ықпал күшімен үнде қуатын әйгіледі. АқШ тынық мұхит талқысының төрағасы, бас атқарушы мәнсәптісі Давид Санторо былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы қатысты жақтарға таптырмас бікірлесу орайын әзірледі. Бұл аса ықпалды талқы. Маңызды тұғыр болып, әр жақтағы қыруар қайраткерлер жиналған. Сондықтан ақ жақтың талқыға уәкіл жіберуі орынды талғам.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 17-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Қыстақта тұратын бірінші шужилардың 5 уәкілі борыш арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінде нақты іс істеу жайлы жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Кездесу жиналысында Юннан, Хэби, Шанши, Хэнан, Чинхайдан келген қыстақта тұратын 5 бірінші шужи өздерінің қыстақта тұру кешірмелерімен ұштастыра отырып, ауыл қыстаққа тамыр тартқан, бұқараға қызмет өтеген нақты кешірмелерін ортақтасты. Шәнші өлкесі Тунчуан қаласы Янтай районы Джинсоган қалашығы Джинсоган қыстағында тұратын бірінші шужи. Қызмет әтіретінің бастығы Чан Шинжан тілшіге былай деді. Мен қызмет істеген 8 жылдан астам уақыттан бері жоғары мектеп оқу ағарту ғылым техника дарындылар басымдығын толық сәулелендіріп, Янтай районында қыстақта тұратын 50-неше бірінші шужи абзалдылығын бір тұташ жоспарлап, топтық сүйемелді үлгісін қалыптастырдық. Чан Шинжан былай деді. жұңғыша дәрі материалы болған бұта шағанның тұқымын жетілдіруден сатылуына дейінгі тұтас тізбекті дамуын ілгерілетіп, Уаңшы ау қыстағының әлеуеттенуін, шаруашылығын шалқытуын, ауқаттануын, жарасымды болуындай тамаша өзгерістерді іске асыруына көмектестік. Біздің қолмен еккен бұта шаған ыстықты қайтарып, уытты айдау ролына ие болып қана қалмастан, жұрттастарды байу жолына бастады. Осы дәрі шөптің себебінен Бұқара мені бұта шаған Шужи деп атайтын болды. Хыбей өлкесі Жаңжаку қаласы Яңюан ауданы Шимбау ауылының Сыши Мутаң қыстағында тұратын бірінші Шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сунголяң былай деді. Соңғы жылдар мен қыстағы екі комитетін және жұрттастарды бастап іркес-тіркес 102 көкөніс қалтқысын салып, сойыс тауық, қаз, етті сиыр бағымшылығымен шұғылданып, фотоволтық нысандар тиянақтандырып, селбестік аппаратымын құрып, қолға қаржы келтіру арқылы жол салып, жол шетіне шырақтар орнатып, бақша құрдық. Тұрмыс ортасы барған сайын жақсарды. Қазіргі Сыши Мутаң қыстағын шаруашылығы шалқыған қыстағы көркем бұқарасы бай деуге болады. Бұдан сырт Юннан өлкесі Жаутун қаласы Лудиан ауданы Лунтушан қалашығы Еңпан қыстағында тұратын бірінші Шужи, қызмет әтіретінің бастығы Уаң Жонин, Хынан өлкесі Джоку қаласы Тайкан ауданы Мачан қалашығы Чанхы қыстағында тұратын бірінші Шужи, қызмет әтіретінің бастығы Хан Юйнан, Чинхай өлкесі Үйшу Занзу автономиялы облысы Чжэду ауданы Досай ауылының Лары қыстағында тұратын бірінші Шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сайрын Джизаңда осы ретке жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысына қатынасты. Олар Бұқараны бастап өз көші кәсіптерді дамыту, қоныс ортасын жақсарту, үстірт экологиясын қорғау, кіріс арнасын кеңейту сынды бірінші шептегі әмәли құлшыныстарын жеке-жеке байымдады.
0: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесі және мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесі таяуда 2026-2027 жылдардағы ауыл шаруашылығы маркаларын қорғау арнаулы қимылын атқару жобасын бірлесіп басып таратып, тараулардың селбесіп қорғау механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, марка құнын жоғарлатуды ортаға қойды.
1: Өз хабарымыз, базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 17-ші күні торап арқылы азық-түлік сатуға қатысты азық-түлік қауіпсіздігін басқару меңгеру тізімдігін жариялап, назарды электрондық сауда торында тіке берілім жүргізетін тижаратшылар, тораптағы азық-түлік саудасының 3-ші жақ тұғырымен қамдаушылар, торапта азық-түлік сату кәсіпорындары сынды 3 түрлі негізгі тұлғаға шоғырландырып, қауіп-қатерді дізгіндеу буындарын, қауіп-қатер түйіндерін, басқару меңгеру шараларын, басқару меңгеру нысанасын және басқару меңгеру жиілігін бір-бірлеп айқындап, торап арқылы азық-түлік сататын кәсіпорындардың азық-түлік қауіп-қатерінен дәлме-дәл сақтануларына қолдану көрсеткішін әзірледі.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 9-шы айдың 16-шы күні және 18-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Вашингтон және Нью-Йорк қалаларында ақыштың елімізге қайтарған екі топтағы мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қабылдады. Тянь-Шань тауы 17-ші үңгірі батыс қабырғасының солтүстік бүйіріндегі бұрхан денесі мүсіні, фарфор мүсіндер және динозавр қаңқасының тасқа айналған қалдығы, балықтардың тасқа айналған қалдығы, динозавр жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы 9-шы айдың 17-ші күні 20-ші кезекті Азия жазғы спорт жарысының берілім құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысы 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне дейін өткізіледі. Бас станция осы кезекті Азия спорт жарысының Жунго ұлық ұрлығы мен Аумын районында дербес жалпылық ақпарат құралдары оқуына және дербес бөлімше рұқсат ету оқуына ие. Бас станция жазбаша оқық бермеген жағдайда әрқандай құрылым мен жекенің Жунго ұлық ұрлығында және Аумын районында жарыс нөмірлерін бас станцияның радио-телевизия сигналдарын пайдалануына, сондай-ақ басқа да әрқандай формадағы оқыққа қол сұғу немесе жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция оқық қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңдық жауапкершілігін заң бойынша қозғастырады.
0: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 9 айдың 17 күні Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқуқ беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдамады. Ақыш дайындаған осы қаулы жобасын дауысқа салу 11 дауыстың құптау, 2 дауыстың қарсы тұру, 2 дауыстың қалыс қалу нәтижесімен аяқтады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері Ресей мен Жұңго қарсы тұру дауысын берді. Қаулы жобасы теріске шығарылды. Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Фусон дауыс бергеннен кейін сөз сөйлеп, қауіпсіздік алқалар кеңесінде Иранға қаратылған жазаны қалпына келтіруге Жұңғоның қарсы тұратындығын айтты. Жұңго әділдік пен теңдікті қорғауды, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауды шығар түйін етіп, Иран ядро мәселесін саяси дипломатиялық жолмен шешу жалпы жағдайын көзде ұстап, қаулы жобасына қарсы тұру дауысын берді. Дауысқа салудан бұрын Ресей мен Жұңғоның уәкілдері Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы бетті келісімді тексеріп, бекіту жайлы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 2231 нөмірлі қаулысының былтыр 10 айдың 18 күні күші жойылғандығын, Иран ядро мәселесінің қауіпсіздік алқалар кеңесінің кеңес тәртібінен шығарылып тасталғандығын атап көрсетті. Иран жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Ақыш армиясына қарасты MQ-9 тұрпатты 53 ұшқышсыз ұшақ сол күні түстен бұрын Иранның Кешім аралы кеңістігінде тосылған және атып түсірілген. Бұл ретті әрекетті Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының Ауясия ғарыш қосыны осы заманданған әуе шабуылынан қорғану жүйесінен пайдаланып атқарған. Ақыш мемлекеттік кеңесінің бір мәлімдемешісі 9 айдың 17 күні былай деді. Ақыш Иранның жоғары дәрежелі басшыларының визасын бекітті. Иран уәкілдер үйірмесі келесі аптада Нью-Йоркте өткізілетін 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жоғары дәрежелі апталық қимылына қатынасуға рұқсат етіледі.
1: Өз хабарымыз. Йемендей Құсай қаруларының мәлімдемешісі Ехая 9 айдың 17 күні былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабиясы соғыс аэропландарын шығарып, Хамис Мушайт әуе армиясы базасынан ұшырып, Йеменнің Таиз өлкесі мен Хаджи өлкесіне әуеден 37 рет шабуыл жасап, жай бұқара қаза болды және жараланды. Сауди Арабия халықтық қорғаныс бас мекемесі 9 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Йеменнің Құсай қарулары ұшырған бір ұшқышсыз ұшақ сол күні Сауди Арабиясының батыс бөлігіндегі Таиб қаласында тосылды және қиратылды. Құлаған жарқышақтан бір адам қаза болып, екі адам жараланып, көптеген құрылыс пен кейбір автомобильдер бүлінді. Қаза болған адам йемендік, жараланған екі адам жеке-жеке Сауди Арабиясы және Пакистан қарастылығында.
0: Өз хабарымыз. Ресей зұңтыңы Путин 9 айдың 17 күні бұйрыққа қол қойып, 2014 жылғы 560 нөмірлі зұңтың бұйрығында белгіленген батыстың ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт етуге тыйым салу бұйрығын, яғни Ресейді жазалаған Ақыш, Еуропа одағы, Канада, Аустралия, Норвегия қатарлы мемлекеттер мен райондардан кейбір ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік өнімдерін импорт етуді шектеу мерзімін 2028 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартты.
1: Өз хабарымыз Белоруссия жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Ресей мен Украина сол күні Белоруссия-Украина шекарасындағы бір тексеру пунктінде қаза болған әскерилердің мүрдесін алмастырған. Ресей Украинаға 252 мүрдені, Украина Ресейге 23 мүрдені өткізіп берген. Хабар аяқталды дикторлар Айнур Гаманғазығыз мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Yeah.
4: көп шақтылық және адамды құқық дегенді негізгі тақырып еткен үшінші езекті жұңғы Латын Америкасы адамды құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15 күні Перудың астанасы Лимада өткізілді.
3: Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ

0: Лимада өткізілді. Жұңғыдан және Латын Америкасы мен Карайб елдерінен 200-дей уәкіл бейбіт даму және адамдық құқықты басқару, Жұңғы мен Латын Америкасының нақты селбестігі және адамдық құқықты дамыту, Жұңғы Латын Америкасы адамдық құқық өркениет ауыс күйісі, өзара үлгалу сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Перудың бұрынғы цунлиі, бұрынғы әділия және адамды құқық министрі Эдуард Арана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Адамды құқықты қамтамасыздандыруда даму өресінен және халық бұқарасының іс жүзіндік тұрмысынан қол үзуге болмайды. Даму құқығының маңызды болуындағы себеп, кедейлік сияқты мәселелер басқа адамдық құқықтың жүзеге асуына тікелей ықпал жасайды. Арана биыл 6 айда Жұңғыға сапарлай барып, 2026 әлемдік адамдық құқықты басқару жоғары деңгейлі талқысына қатынасты. Осы барыста Жұңғоның адамдық құқықты басқаруы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Жұңғо даму құқығы таным арқылы негізді құрылғылар мен әлеуметтік инженерия құрылысын ілгерілетіп, сол арқылы халықтың ырысын арттырды. Латын Америкасы өңірі осы танымды үйрену арқылы өзінің дамуын ілгерілетуі керек. Перу католик діні дашесінің саяси ғылым маманы Себастиан Адинис бұлай деді. Кедейлік әлі де Латын Америкасы дөп келіп отырған басты мәселелердің бірі. Оқу ағарту, тұрғын үй, әлеуметтік денсаулық сақтау сияқты салалардағы адамдық құқық мәселесіне ана ғұрлым көп назар аудару керек. Ол бұлай деді. Перу кедейлікті азайту саласында Жұңғомен байланысты анағұрлым күшейту керек. Жұңғоның даму тәжірибелерін үйрену аса қажетті. Тілшілік қабылдағандар былай деп қарады. Даму адамдардың анағұрлым кең көлемді құқығын жүзеге асыруының маңызды негізі. Ал адамдық құқықты басқаруды күшейтіп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін жол табу төтенше маңызды. Арана былай деп атап көрсетті. Әрбір мемлекет өзінің дәстүрі, мәдениеті және даму сатысы бойынша адамдық құқықты түсінуі және әмірлетті айгілеу керек. Бір түрлі адамдық құқық танымын жай ғана басқа бір қоғамға көшіруге болмайды. Мексика Жұңғо тану қоғамының орынбасар төрағасы Амандо Бардаламада былай деді. Адамдық құқықты бәрін бір шыбықпен айдау тәсілімен түсінуге болмайды. Әр ел өз шарт жағдайына қарай өзіне үйлесетін даму жолын қарастыру керек. Сол күнгі дөңгелек үстел мәжілісінде мәжіліске қатынасқан мамандар Жұңғо мен Латын Америкасының адамдық құқықты дамыту саласындағы ортақтығы мен Жұңғо мен Латын Америкасының адамдық құқық ауыс күйісі, өзара үлгілі сияқты кеңес тақырыптарды талқылады. Бейджинг тіл тәжірибесі Перу Жұңғо зерттеу орнының бастығы Сун Синтан былай деді. Жұңғо мен Латын Америкасының түрліше тарихи және мәдени тастары болғанымен, сырттың келігуі мен теңсіз халықаралық қатынастың ықпалына ұшыраған. Осы ортақ кешірмелер елік құқықты, дербес дамуды және даму құқығын екі жақ ұзақ уақыт назар аударып келе жатқан мәселеге айналдырды. Жұңғо халық тәжірибесі Чуңяң финанс зерттеу орнының бастығы Ван Вувен былай деді. Жұңғо мен Латын Америкасы адамды құқық және даму жағында тауқыметті барысты бірге басып өтті. Қазіргі кезеңде Жұңғо мен Латын Америкасы адамды құқықты дамытудың дербес жолын белсене қарастырып, адамды құқық саласында ауыс күйісті, өзара үлгалуды қарастырып, дүниежүзі оңтүстігі мен даму жолындағы елдердің ортақ әмәлияты негізінде өзінің іс жүзіндік жағдайына анағұрлым үйлесетін адамды құқықты дамыту жолын қарастыруда. Перудың бұрынғы сыртқы істер министрі Сесар Ланда былай деп қарады. Латын Америкасындағы елдер Жұңғомен екі жақты механизм, сондай-ақ еркін сауда келісімі және бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизм арқылы кедейлікті азайту, орта бейбітшілік және қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестікті күшейтуіне әрі селбестіктің бұқараның бақыты мен ұзақ уақыттық дамуына жасайтын ықпалына назар аударуына болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты деген хабарды тыңдайсыздар. таяуда Жапонияның халықтық ұйымы Хыңбин қаласында өткізген Жапон армиясының қолданған улы газ қару

0: көрмесінде 30 жастағы экскурсиялаушы Йоутен тілшіге былай деді. Жапония жастарының көбі кезіндегі Жапон армиясының химиялық қару істеткен тарихынан хабарсыз. Бірақ меніңше, бұл жөнінде түсінікке ие болулар керек, сондықтан көрмеге арнай келдім. Бұл көрме 6 күнге жалғасып, әр күні дерлік қатысты саладағы мамандар лекция жасады. Тілші Нақмайданнан мынаны көрді. Шағын көрме залындағы көрме тақталарында Жапон армиясының ауыр қылмыстары түгелдей айпарадай ашылған. Улы газ өндіру, улы газ бомбасын жасау, сондай-ақ бомбаларды соғыс майдандарына көму. Соңында соғыстан жеңілгеннен кейін қыруар химиялық қаруларды жұңғыға қалдырып кету қылмыстары ретімен көрсетілді. Осындай қарулар қазірге дейін жергілікті тұрғындарға кесірін тигізуде. Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесі атқару комитетінің мүшесі Узин Синджи тілшіге былай деді. Осы рет улы газ қару соғысына арнаулы назар аудару көрмесінен сырт, бұдан бұрын көп рет соғыс тақсіреті көрмесін өткізуге қатынастым. Бәрін қосып есептегенде мөлшермен 15 кезек осы тектес көрмелерді өткізуге атсалыстым. Оның қарауынша, бұл ретке көрменің көлемі шағын болғанымен экскурсиялауға келгендер аз емес екен, тіпті де көп адамның осы тарихты түсінуін үміт етемін, деді ол. Таяуда Жапония Минжи Шуяна дәшесі халықаралық бейбітшілікті зерттеу орнының зерттермені Сунге Токио 2-ші құрлық армиясына қарасты Зіңгін қару-жарақ жасау орнының 1941 қазына жылындағы өндіріс жұмысы мәліметін зерттеу арқылы соғыс кезінде Жапонияның улы газ бомбаларын өндіруіне қатысты тіпті де көп ахуалды әшкереледі. Сунгенің таныстыруына қарағанда, Зіңгін қару-жарақ жасау орны Жапон армиясының улы газ соғысын жүргізудегі шешуші буыны болған улы дәріні зеңбірек бомбасының ішіне толтырып, соғыс майданында істетуге болатын улы газ бомбасын жасау міндетін атқарған. Жапония армиясының сыртқа шапқыншылық жасап, ірге кеңейту қажетін қанағаттандыру үшін Зіңгін қару-жарақ жасау орны 1941 қазына жылында жұмысшылар қатарын молайтып, улы газ бомбасының өнім мөлшерін арттырған. Бұл араны Жапонияның улы газ соғысын жүргізуінің қайнар көздерінің бірі деуге болады. Сонғы былай деп атап көрсетті. Жапония соғыста жеңілген кезде қатысты материалдарды көптеп өртеген, жойған және жасырған. Соғыс тарихын зерттейтін қатысты саладағылар бір мезет қатысты дәлел сипаттар қалмады деп қараған, алайда Зіңгін қару-жарақ жасау орнының ішкі материалдарына сай қолға келген зерттеу жетістіктері Жапон армиясының улы газ соғыс қылмысын ұзақ уақыттан бері табылмай келген маңызды бір буынмен толықтап паш етті. 1945 жылы Жапония соғыстан жеңілгеннен кейін әсілі түбегейлі есептеуге тиісті осы қылмыс жауапкершілігі Токио сотында қозғастырылмады. Жапон армиясы тастап кеткен қыруар химиялық қарулар содан бері жергілікті тұрғындарға қауіп төндіріп келеді. Санаққа қарағанда Жунго территориясында шапқыншылық жасаған Жапон армиясы химиялық қаруларды 2000 реттен астам қолданып, 200 мыңнан астам Жунго армиясы мен халқын жаралаған, өлтірген. Соғыста жеңілгеннен кейін Жапония жақ қыруар химиялық қаруларды Жунгода қалдырып, бұдан қазірге дейін 2000-нан астам адам жараланды және өлді. Химиялық қаруларға тыйым салу шартындағы белгілемеге негізделгенде, Жапония 2007 жылы тастанды химиялық қаруларды түбегейлі жою керек еді, бірақ мән бермегендіктен және ажыратқан қаржысы жетерсіз болғандықтан Жапония жақ көбірет шекті мерзімді өткізіп, тастанды химиялық қаруларды бір жайлету аяғалысы ауыр дәрежеде тоқырады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Туған жер. Сөзі Қалибек Әбілғазыұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Секен Мұстапаұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызыныкі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: мыңбір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз деген бас тақырыпты көздеп ұстап, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негіз етіп, саяхатты мәдениетпен нәрлендіруді ұштастыра отырып, Алтай аймағындағы алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінен құрам тапқан өнерпаздар 2026 жылы 7 айдың 19 күні Қаба ауданының Аққайың саяхат орнында күмбірлете күй шертіп, шалқыта ән шырқап, көлемді саяхат мәдениет қимылын өткізген екен. Қимылда партия отанды, әр ұлт ынтымағын жырлайтын ұласпалы әр ұлт музыкалар орындалса, соңынан әр қайсы ауданның өз ауданынан шыққан танымалы композиторлардың көрнекті бір күйін немесе танымалы авторлардың күйін қимылға қатынасуға келген күйші өнерпаздар тамылжыта шертіп, сол кештік концертті бір мәресіне жеткізіпті. Қанекей, ендеше осы арада қимылға арнайы қатынасуға келген Алтай қаласының халық өнерпазы Жеңіс Зейнелұлының қимыл жөніндегі лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Осы рет Алтай аймағы бойынша алты аудан бір қаладан келген халық өнерпаздары Алтын Қабада бас қосып, Аққайын аралында ерекше бір тамаша қимыл өткізді. Әр аудандан келген өнерпаздар өз ауданының ерекшелігіне қарай күйлерін, әндерін, әсіресе ұлттардың ынтымағын жырлайтын, отанды, партияны жырлайтын нөмірлер осы жолы өте басым болды, мол болды. Бұл адамды қатты қуандырады. Осындай қимылдардың жыл-жыл сайын өтіп тұруын ерекше тілейміз. Әрі соған дайынбыз.
0: Ұғысуға қарағанда, бұл ретке халықтық ауыз күйіс қимыл концерті Қаба аудандық партком үгіт бөлімі, мәдениет дене тәрбие радио саяхат мекемесі және қарттар дәшесі Аққайын көрініс районы бірлесіп өткізген екен. Қанекей, ендеше осы арада жергілікті тілші Ғарыш Базанұлының бұл қимылдың толық шай жапсары жайлы айтқан хабарын бірлікте тыңдайық.
2: 7 айдың 19 күні музыкамен бақыт жырын шертіп партияның шапағатын жырлаймыз тақырыбындағы Алтай аймағының халықтық музыка ауыз күйіс концерті Қаба ауданының Аққайын орманы көрініс өңірінде қойылды. Алтай аймағындағы алтаудан бір қаладан келген халық арасындағы музыканттар бір араға бас қосып, музыканы дәнекер етіп, көркемөнер арқылы сүйіспеншілік жеткізіп, қарапайымды әсерлі халықтық әуенмен жаңа дәуірді тамаша тұрмысты жырлап, тұрғылықты бұқара мен саяхатшыларға жергілікті ерекшелікке ие ұлттық салт-сана музыка салтанатын ұсынды. Өнер көрсету бәсекесінде өнерпаздар орындау шеберлігімен тасқындаған рухани күймен Алтайдың жергілікті халықтық музыкасының өзгеше тартымдылығын толық айгілеп, Алтайдың дәстүрлі халықтық музыка өнеріне мұрагерлік етумен бірге, жаңа дәуірдегі тамаша тұрмыспен, отбасы мен отанға деген сүйіспеншіліктері тоғысып, аймақтың негізгі саты әдебиет көркемөнер істерінің даму жетістіктерін жан-жақты бейнелеп, күмбірлеген күй әуені Аққайын орманында әуелеп, көрермендердің құлақ құрышын қандырды.
0: Міне осылайша мазмұны ақаусыз, мәнді де мағыналы, жаңа заманда жырлайтын жаңалыққа бай концертті қимыл сондағы саяхатшылар мен халық бұқарасының қызу қарсалуына бөленіпті. Концерт аяқталған соң қимыл жөнінде қорытынды шығарылып, әрқайсы аудан өнерпаздардың жетекшілері жоғарыда аталған орындарға айрықша алғыстарын білдіріп, қимылға қатынасуға келген өнерпаздар бір жағынан қуана-қуана, енді бір жағынан бір-бірін қимай-қимай аудандарын аттанған екен. Ендеше ендігі кезегімізді сіздерді көп күттірмей, сол қимылға қатынасқан өнерпаздардың орындауындағы халықтық күйлер мен авторлы күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Енді төменде осы жолғы қимылға қатынасуға келген өнерпаз күйшілердің орындауындағы күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда Бұрылтоғай ауданының өнерпаз күйшілері.
3: Біз 2026 жылы 7 айдың 19-ын Қаба ауданындағы Аққайын саяхат орайында өткізген 6-шы ретке мәдени саяхат қимылына Бұрылтоғай ауданынан 11 өнерпаз қатынастық. Алтай аймағының алты аудан бір қаласынан жиналған өнерпаздар өзара тәжірибе алмастырып, партияны, отанды, ұлттар ынтымағын жырлау мақсатында ән күй нөмірі орындалды. Біз осы ретке қимылды бас болып ұйымдастырған Серік Қыдырмоллаұлы, Жеңіс Серғалиұлы және осы қимылдың оздыруына ас салысқан жалпы өнерпаздарға және қолдап қуаттаған қап аудандағы әрқайсы орындарға айрықша алғысымызды білдіреміз. Ендігі орындайтын күйіміз ыңғай төк. Орындайтындар Назарбек Қасенұлы, Қастер Бақытбекұлы, Тілек Чәкірмұратұлы.

2026 жылы Алтай аймақтық жеті аудан қалы күйшілерінің Қаба ауданында өткізілген 6-шы кезекті мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім өз туындым Ботай күреңнің жүрісі. Орындайтын Жамағат Ботайұлы.

Осы ретке Алтай аймағының жеті аудан халық күйшілерінің қабадағы мәдениет қимылына алып келген өз күйім Жан аға, Бурылтоғай ауданынан Еркін Мағауияұлы.

2026 жылы 7 айдың 19 күні Алтай аймақтық 7 аудан халық күйшілерінің Қаба ауданындағы мәдениет саяхат қимылына орындайтын күйім халық күйі Жібек жирен, орындаған Өкен Құрмантайұлы.

2026 жылы Алтай аймақтық 6 аудан 1 қала халық өнерпаздарының Қаба аудандағы мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім Наурызбек Әпсебетұлының күйі Арманай, орындайтын Ершан Жолдыбайұлы.

2026 жылы Алтай аймақтық 7 аудан халық күйшілерінің Қаба ауданында өткізілген 6-шы кезекті мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім Дәулет Қалықұлының күйі «Бақыт қайнары». Орындаушы Тоқан Сансызбайұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Ендалдарыңызда Шыңғыл ауданының өнерпаз күйшілері.
1: Мен Сарқыты Исқанұлы. Осы өретке Қаба ауданында өткізілген Алтай аймағының жеті аудан күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өз күйім, бал сезім.

Мен көк түйме кәдімгілі Алтай аймағы Шіңгіл ауданынан, осы реткі Қап ауданында өткізілген Алтай аймағының 7 аудан көшелерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өз күйім еркем ай.

Манарбек Сонабайұлымын. Осы ретте Қаба ауданында өткізілген Алтай аймақтағы 6-шы кезекті жеті аудан халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындайтын күйім, өзі күйім, еркешіңгіл.

Менің осы реткі Қаба ауданында өткізілген алты аймақтық алтыншы кезекті жеті аудан халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылында орындаған өз күйім Балбұлақ, Шыңғыл ауданы Арал қалашығынан Көкен Құмарұлы.

құрметті тыңдарман қауым, мен Нұрбек Жансабылы. Осы ретке қабадағы мына жеті аудан күйшілерінің басқосу саяхатында шертетін күйім, өз күйім жездем.

Құрметті тыңдармандар, мен Бақытбек Яқұйұлы, Алтай аймағы Шіңгіл ауданынан. Осы ретте Қап ауданында қоздырылған Алтай аймақтық халық күйшілерінің мәдениет саяхат қимылына ала келген күйім өз туындым, күйшілер кеңесі.

2026 жылы Алтай аймағының мына қалық өнерпаздар домбырашыларының саяхаттау қимылына алып барған күйім Сайрашшар Мұхаметұлының күйі «Арман». Мен осы Шіңгіл ауданы Тайкешкен қалашығынан Қуатбек Құмақайұлы.

0: шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздердің тыңдағандарыңыз Алтайым атындағы күй өнерінен мәдениет алмастыру мақсатындағы музыка мен бақыт жырын шертіп, партияның шапағатын жырлаймыз деген тақырыпты басты тақырып еткен Алтай аймағындағы Алтаудан бір қаладан келген халық күйшілерінің орындауындағы халық күйлері мен авторлы күйлерді тыңдадыңыздар. Бұл берілімнің соңғы бөлімін дүйсенбі күні тыңдайтын боласыздар. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде тарихты айна етіп болашақты бет қалайық деген тақырыптағы арнаулы берілімімізге кезек береміз. Я тыңдарман достар, биыл 18-ші қыркүйек оқиғасының 95 жылдығы. Бүгінгі беріліміз осы тақырып негізінде әрмен қарай сабақталады. Мұнда сіздер әуелі 18-ші қыркүйек оқиғасы жайлы жүйелі түсінікке ие боласыздар. Соңынан Данышпан Жұңғы Комсы партиясының басшылығында еліміз халқының жұдырықтай жұмыла отырып күрес жасап, жеңістерден жеңістерге қол жеткізгенін бейнелеген ақын-журналист Сәулет Тоқтыбаевтың «Сапары симфониясы» атты поэмасына кезек береміз. Бұл да өткен тарихтан жүйелі сабақ береді. Сондықтан да кезекті хабарымызды «Тарихты айна етіп болашақты бет қалайық» деген тақырыпқа шоғырландырып отырмыз. Сіздермен бірге өздеріңіздің сүйікті достарыңыз Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Он сегізінші қыркүйек вақиғасы Фыңтен вақиғасы және Лютяуху вақиғасы деп аталады. 1931 жылы 18-ші қыркүйекте Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстік районында тұратын кантон армиясы Шэньянға тұтқиыл шабуыл жасап, шығыс солтүстік қарулы күшпен басып алуға ұрынған вақиға тарихта 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталған. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 1931 жылы 18-ші қыркүйек кеште Жапонияның Жүнгоның шығыс солтүстігін иелеп жатқан кантон армиясы ден қоя жоспарлаған қаскүнемдігіне сай теміржол қорғаныс отряды Шэньян қаласы Лютяуху көлінің маңындағы Жапония жасаған оңтүстік Маньчжурия теміржолының рельсін талқандайды, әрі оны Жүнго армиясына жабады. Жапон армиясы осыны сылтауратып Жүнгоның шығыс солтүстік армиясының тұрағын зеңбірекпен атқылайды. Бұл міне тарихтағы Жүнгө мен шетелді дүр сілкіндірген 18-ші қыркүйек вақиғасы деп аталады. Келесі күні Жапон армиясы Шэньянды басып алады. Осыдан кейін Лешила шығыс солтүстік үш өлкені арт-артынан басып алады. Міне осы вақиғадан кейін Жапония Жүнгоның шығыс солтүстік халқына бағытталған 14 жылға созылған қолдану отарлау үстемдігін бастады. Шығыс солтүстіктегі 30 миллионнан астам бауырластарымыз отанынан айырылып, құлдықтың тақсіретін әбден тартты. Бұл вақиға Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы ішінара соғысының басталғандығын, сондай-ақ Жүнгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының басталғандығын әйгіледі. Сонымен бірге дүниежүзілік екінші соғыстың шығыс соғыс майданының шымылдығын ашты. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапония қасақана тудырған және қозғаған Жүнгоға шапқыншылық соғыс, Жапон империализмінің Жүнгоны қарулы күшпен бағындыруға ұрынуының бастамасы. 18-ші қыркүйек вақиғасы Жапон империализмінің ұзақ уақыттан бері Жүнгоға шапқыншылық жасап, ірге кеңейту саясатын жүргізгендігінің табиғи нәтижесі, сондай-ақ Жүнгоны өзі жеке емденіп, отарына айналдырмақ болған қаскүнемдігінің алғашқы қадамы деп айтуға болады.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді осынау жүнгомен шеделді дүрсілкіндірген 18 қыркүйек уақиғасының 95 жылдығына орай ақын-журналист Сәулет Тоқтыбаевтың «Сапар симфониясы» атты поэмасына кезек берейік.
1: Жүнго коммунистік партиясы өзі құрылған күннен бастап, алғашқы мақсаты мен борышын көкейінен шығармай, жүнго халқын бақытқа кенелту, жүнхуа ұлтын гүлдендіру жолында небір жапа машақаттарды жеңіп, тар жол тайғақ кешулерді басып, керемет мұғжизалар жаратты. Жаңа дәуірге қадам қойған партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің данышпан басшылығында жүнхуа ұлттары құзыреттенуге қадам тастады. Сапар симфониясы, поэма, Сәулет Құдайбергенұлы Тоқтыбаев. Бірінші бөлім, пролог. Сәтті сапар мен көтерілгенде құйысқан, ақсұңқар арман, әуегі көлбейтігі ұшқан, шалқи түлеген ынтымақ жеңіс ұрыстан, сүйіп тұр күнім атамекенді шығыстан. Бауырын алып, терістік түстік байтақты, таласар көкпен тәңір тауларым айбатты, жер бетіндегі мұрамұр меруерт ормандай жамырап көрінер. Әсем шақарлар ардақты, көз жетпес шалқар, көк жиек келер маңайға, тұтасып жатыр аспанда жерде шарайына, күміс кіседей көсілген өзен көлдерім, жақыт көз дөніп малынған алтын арайға, түрленген байтақ дақылдың әсем тақтасы, ою өрнектей өнер кәсіптің бақшасы, жаңа энергия қайнары желпарақ күнтақта торласып кеткен толассыз жолдар арнасы, шүлен таулары, бұлан айшыңдары, мұздықтар, аспанды тіреп қасқайып тұрған құрлықтар, аптабы менен шайдай ашық қып әуені балқып жатқандай ойпаттар менен құмдықтар. Көркейген өмір бәрі де тапқан жарасым, жалғаған құбыр шығыс пен батыс арасын, мұнай газ жөңкіп зырлаған поез арада бір белдеу бір жол асырған елдер санатын. Зеңгірде келем, жулаған қарқын білінбей, төменде ақ бұлт жөңкілген сеңнің түріндей, шүйке шарбыдай сөгілсе ашық жақпардан, кілкейді ауа аспанның көкшіл ніліндей. Зеңгірде келем, ақсұңқар мініп жайғана, шет шексіз әлем дөңгіленген бар айнала, теңіз түбіндей хикмет толы тұңғиық тарих көшіне бастап кеткендей байдала.

Екінші бөлім «Арайлы таң». Келді ме сірә, бүгінгі бақыт оңайға, әділет орнап, азат таң ату оңайма, құрбандық берді, қаншама ерлер атойлап, қаншама күрес, жеңіліс тапты солайда. Халықаралық капитализммен астасқан, жиенгер күштер, зақарда шашқан, от шашқан, жартылай отар, жартылай феодал қоғамда орнады түнек, отан да ақтан, атпастан, ғасырдан аса, торлаған бұлттай ғарып күн, кеудесін басып, кемігін сорды халықтың, ашшалаң аштық, жайлаған еді жұңғода, езгімен қорлық ойнағындай боп, тамұқтың, қайран, ұлотан, келмей бір жатқан әліне, төзбөстің сірә, төзіпті көр дау бәріне, буржуазия, милитарист пен сатқындар саудалап жатты, ардыда намыс бәрінде, қарар мұнан, күш бөзі іс пе өзгеме, теңізден қалай жол табар еді зор кеме, темір қазықтай шамшырақ керек бағытқа, сеніммен алға жүзетін саспай ерлене. Толқыды тарих, толғатты ғасыр бебеулеп, туылса жаңа күресте өсіп көгермек, зілзала болды ұлы тартыста жасыл шар, пролетариат қожасы болмақ теңелмек. Төңкеріс үні зеңбірек үні қазанның, марксизмге құлағын түрді ғаламның, шығыстан туды нарт қызыл күн боп, партиям жүрегіндей бір сан миллиондаған адамның. Эфоста, мифте, афсана демес ертегі, тамыры терең шындықтың ол бір сертеді, ұлы отан да ұшқыннан жалын қаулады, нұрға бөлейтін азаттық таңы ертеңі. Жарқын болашақ жол алып қызыл қайықтан, коммунистердің рухын шыңдап байытқан, қарсы толқындар тапқылды сынға қаншама, дауыл тұрғандай, құйын соққандай ғайыптан. Жан беру қайда, жол табу қайда түтеден, сәбиде еді ол аштыққа шөл көтетеген, мәйегі болды марксизмі өзекте, үмітін жалғап, жан өмір жолын төсеген. Ереуіл деді, жұмысшы табы зиялы, буыны бекіп, кернеді көкті ұраны, қою тұманды, от қанатымен осқылап, жарыққа бастады дауылпаздары қыраны. Халықты қанап, жүргендер үстем найқалып, тіксінді бірден, іргесі кетті шайқалып, дүркірей өсті, маркс лениншіл күш ағым жаңа қоғамның, атар таң үшін жарсалып, жеңіс таппайды, шындыққа шындық жанаспай, керіс қаптайды, данышпан ойлар жол ашпай, батыра жаздады, төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар жаңалықтармен санаспай. Батыра жаздады, төңкеріс қайығын құрдымға, тұрлаусыз толқулар заңдылықтармен санаспай. Аспанда торын қаптатып жерде мыс қақпан, анталап тұрды кәнігі жаулар тыс қаққан, жұңқаның ұлы парасат пайым күш тапқан, төңкеріс отын тұтатты ауыл қыстақтан. Болашақ жайын болжаған мықтап алыстан, шындықты ұғып ақиқатпенен қауышқан, өзіндей білген өз отанының тағдырын, маузудоң еді ол нағыз коммунист данышпан. Жазбаған мүлде сабазда саңлақ қалпынан, күш беріп қайтпас күш алған шексіз қалқынан, әмір сүргізіп әкім ятты мылтықтан, төңкеріс оты жинғаншан көгін шарпыған. Қызыл армия тас түйін болған күреске, жерді де салды жалпыға ортақ үлеске, сәулелендірген тамаша істіл рухты, үш үлкен тәртіп сегіз сақтықта түресте. Төңкеріс оты тұтанды жанып баршалап, жұмысшы дейқан қосылды қолдап шартарап, қол берген құптап, гоминдан айнып анталап, жоймақшы болды компартияны қоршабап. Жер көкті тінтіп қазған мен терең аранын, қызыл армия бермеді сенім қамалын, аштық пен ажал торыған ұзақ жорықта жеңістің жазды хикмет толы жыранын. Ақсада сяңжан қасіреттеніп қанжылым, сөндірген емес үміттің жанған алауын. Аға буындар санасы таңдай ағарған, өшпес арман мен болашақ үшін жол алған, қан терін төкті халқым деп ұлы мұрат пен шығар жол іздеп осынау тұйық заманнан. Қаулатты қайтпас
күреспен сенім рухын Гу Тян Жуньи Шибайпо тағы Янаннан. Аяр зұлымдық жеті жұттайын қатқабат, араны үшін әділет жолын таптамақ зеңбірек зіркілдеп, қорғасын мұрыш құйғыды, тажал түйілді қара құстайын қаптабақ. Шапқыншы жаулар жағадан алып жармаса, жауламақ болды жаралы отанды далбаса, түршіктірмекке темір табаны сықырлап, бейваз қалықты қынадай қырды қан жоса. Үйрілген мынау қайғыма қара түнбеді, жайқын шаһарлар жойқын соққыдан күйреді, іріткі әккі шапқыншылары жапонның соғыстың өртін қара дауылдай үрледі, Нәнжин қырғыны ұясындағы өркені менен түйреді. Шапқыншы фашист қабындап жердің жүзінде, наламың жауды қасірет тұрды көгінде, суалды айдын айналды орман шалаға, жалмады жалын жалақтап дейіп егінге, күллі тірлікті жәбірлеген де тұсаған, жаһанды жұтып қоймақшы болды күшаран, төрт мұхит бетінде көлкіп жатқандай бес құрлық жарылған бейне жүректей болып құсадан. Қағынған қандар құтырған ол бір кезеді, қасірет жұтқан Евро-Азия өзегі, фашист жәңгерлер жер жүзін етіп жын ойнақ халық жүрегін әділеткегі кернеді. Көмілген қанша, күйген жан қанша тірідей, дұшпанның тастай бауыр жылт деп жібімей, отанды ойран халықты қорлық жайлады. Болар ма солай тұрғанда іштен ірімей, партиям білген ұрыстың ұзақ аужайын, халқына сенген қарор манасқар таудайын, бірлік сап құрды бірлесті бізбен Гоминдан, намыс қой елдің жат қолға беру шаужайын. Ұйысқан солай халықтық соғыс күш майдан, береке барда белдескен жаудан құттайған, ұйытқы болған ұлы ісі мен ұл елге ұлы партиям күресте өсіп шыңдалған. Аудару керек үстемдік зорлық құлдықты, тазарту керек аспанды мұқит құрлықты, жеңімпаз армия қаһармандықпен атойлап түнек ішінен жай болып жауға сүйлікті. Болған мен дұшпан, сан есе мұғым қаһарлы, парасат байым, ақыл мен айла жасалды, ер жүрек ұлдар қайтпайтын дауыл шайқаста, ханымен бояп, қопарды қамал апанды. Құтқару үшін отанын осынау ұл елін, ұмтылды алға, отқа төседі жүрегін, елең қылмайтын еркіндік үшін өлімді ерлік жігері ұшырды қорқау үрейін. Партиям ой

ойлап отан мүдесін жасынан, ауыр күндерді кешсе де қанша басынан, елімнің мүлде бөлінбес бағызы бөлшегі, Шинжаңды әсте шығарған емес жадынан. Жүрсе де қайсы шебінде ұлы отанның, коммунистерім маздатқан күрес ошағын, ел іші сыртын меңгеріп Шинжаң аужайын, үгітші ұйтқы өнеге болды опалым, әр ұлт халқының бірлігін олар нығайтты, қорғау жолында бейбітшілігін отанның. Бастаған алға көкейіндегі ізгі арман, елім деп ерлеп, отан деп өсіп шыңдалған, баспайдай ұлдар алдыңғы шепке атады, аэроплан, мал мүлкін қырвар Шинжаңнан. Туылады қуаңқы, толқыды Чаңжаң қатулы, ұлы қорғаным қасқайып тұрды ашулы, жөңкілді Жунхуа тұс-тұстан жауға атойлап, әділетсіз күш ақыры бізге басырды. Қорғалды мұрат коммунистердің армен, боялды жеңіс қаһармандардың қанымен, куәгер оған Тайханшан, Лаңяшандарым, армия халық ұштасқан жаны тәнімен. Бәрінде жеңді таңықты ұлы партия, етене болған балық пен судай халқына, жауласты тағы жан алмақ болып Гоминдан, күрестің жетпей мақсаты менен нарқына. Жеңіліс тапты ұлар ман мұрат алдында, қаншама мығым болған мен күші шартыда, үш жүрі шайқас құм қылған жаудың жігерін, өшпестей болып орнады тарих жадына. Атты ғой шіркін азаттық таңы арайлап, малынып нұрға отанының көгі бараймақ, жеңістің жыры шырқалды осынау шығыстан, қызыл ту нарттай желбіреп асқақ алаулап. Халықтап келем қиялым ойым шарықтап, көркейді елім секунд сайын қарыштап, бүгінгі бақыт сол ұлы күрес жемісі қадыр дегенге қасиет тұтқанға анықтап. Болмаса егер Жунгода компартиямыз, жаңа Жунгоны кім құрып қалай дамытпақ, тарих халық компартияны таңдады күніндей күліп, көгіне шыққан жарықсап, қаруланды да Маузудоң идеясымен, жетілді өсіп социалистік жаңұрпақ, ұштасты солай Жунгоның әмәлиятымен марксизмдік жалпыға бірдей ақиқат.

Үшінші бөлім тым тыныс. Неткен күш сенім, мұрат ол маздап сөнбейтін, ұрпақтан ұрпақ жүректі күй боп тербейтін, өзегін жарған үміт тілегі халықтың, қалмады қиындық компартия мәсте жеңбейтін. Жеңісімен ен көгіме күндей орнады, ескі қоғамның еріді сел боп тоңдары, қатар игеріп төңкеріс құрылыс істерін ашылды жаппай, еркіндік теңдік жолдары. Думанға толды еңбек майданы арындап, азат елімнің ерлік жігері жалындап, кедей ақ елде социализм құрылды, алғашқы қадам ілгері басып дамылдап. Еңсе көтеріп өзіне өзі келгенде, сұқтанды тағы империалистер шерменде, партиям қайтпас танытты мығым қуатын, іргеден ірі отанға қауіп төнгенде, қарулы жаумен тыстырнағына шейін ұғытты, ерікті армия белдесті жетті жеңіске, қанды шайқаста бұрқанып тынды ялу жан, қаһармандардың есімі қалды мәңгесте. Армиям болды елімнің құрыш қорғаны, жанқиярлық пен бейбітшілікті қорғады, жаңа қаулаған өмірдің гүлі солмады, жәбірлемек боп жау күштер өзі сорлады. Беделге ие болдасқа ғұлы елдігім, берілмек емес ешкімге есе теңдігім, қағида еткен бейбітте қатар тұруды, партиям сенің халқарадағы ерлігің. Сонадан бастап социалистік құрылысты, қоғамның қалын оңады жалпы тұрмысты, жалшылық кетіп жалпылық меншік орнады, халық өзіне қожайын болды да нұрғұшты. Құрылды дағы арқаудың берік өрмегі, бетіон жаңсыды, югыңның рухы өрледі, есесін қосты социалистік құрылысқа халықтың берген бодауы менен ерлігі. Жаңа жұңғода жаңалық оты қаулаған, шуағын шашты төңкеріс рухы лаулаған, аға буындар бастады алға үлелін асқақ шырқалып, азаттық таңмен арманан қолға үйренді, мұнай да болат атом да егей ерлермен еліне өзін арнаған.

4-ші бөлім. Көркею жолы. Дәуірде әрбір уақыт кеңістік құраған, ақиқат сырын әмәлият қойсынаған жаңа билік пен жаңа қоғамға әрине болуы рас. Дамудың жолы бұралаң, сәтсіздік болса сабақ қып оны қабылдап, партия мөтті сан қыспақ қиын қиядан. Елдің де жайын, дүние жүзін сараптап, шындыққа бойлап, тарих бетін парақтап, 3-ші жалпы мәжіліс рухы жұңғоны ұлы бұрылыс жолына салды адақтап. Социалистік талғамды түзеп бағдарды, алғашқы басқыш дамуға жолды жалғады, бар қоғам ортақ базар мен жоспар тәсілі қалауын тапты халықтың тілек арманы. Ретке түсіп бөліс пен меншік түрлері, өндіргіш күштер өркенін жайып гүлдеді, көтертіп беру көтерді халық. Ауқатын қондырма базис сәйкесе дамып ілгері. Қағылдыдағы реформаның дабылы, есік ашылды, жаңалық түрлі ағылды, өзек етіліп экономика құрылысы шынжын жуқайдай ерекше район салынды. Замандануының жолына елді бастаған менгерді партиям басты қайшылық ағымды, бір елде екі түзімді алға қойды да құшаққа қайта оралтты шанған аумынды. Үдіре алға ұмтылған осы жылдары, тарих көші тосама алға зырлады, басып озды да уақыт өсінен ұттырған көркөйтті елін Чунхуаның ұлы қыздары. Жаңарды сана, жайнады өмір дүркіреп, ашылған күндей жаңбыр жауған соң сіркіреп, ділге ұялап Дың Шаопинг назариясы таңық тұғырға партиям қонды. Бір түлеп бастан құрылған бағызы қалық бағына, чуағын шашар осынау жердің шарына, партиям біліп маркисизмді шынайы дамытты оны әмәлиятта тағыда. Тазартып тынбай салындылардан арнаны, жалғанды мәңгі кіршіксіз асқақ арманы, жегі құрттары сырттың да іштің жат ниет партиям рухын ешқашан мұқалт алмады, нық қадам басып социализм жолында нұрға бөледі жұңғоша атқан таңдары, шыңдалып сирап үшке уәкілдік етті де ғылыми даму жолын байып пен таңдады.

5-ші бөлім. Жаңа дәуір. Неткен асқақ үн, неткен арман ән өрлеген. Ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жүрек тербеген. Коммунистердің көкейтерінен сөнбеген. Үш үлкен тауда бөгей алмаған көлденең. Шапқыншыларды тізе бүктірген ерлеген. Кертақ башылар тасқынын аққан селдеген. Жасып қалмаған сын сағат қауіп қатерден. Арандатуға азғыру керек бермеген. Джунго арманы алаулап жанып сөнбеген. Партиям серті халықтың еркі ол деген. Ұмытпай әсте алғашқы мақсат борышты. Партиям тыңнан бастады ұлы жорықты. Табанды болып халықты өзек етуге дөңгілек дәулет қордаланды да мұлықты. Жемеңгер сұмдар барыс бол мейлі шыбын бол. Заң тәртіп тежеп қатаң соққыға жолықты. Алас талды да кедергі кесір жармасқан, асқақ шырқалды, жүнгі арманы талмастан, абзал саясат арын бітіріп дамуға, кедейлік қалпағы алып тасталды чаң басқан. Туылды небір, мұғжиза сансыз керемет, жаңа дәуірім, нұр шуақ құйды себелеп, ғылым мен өнер, әділет теңдік ынтымақ, байлыққа жерді, бақытқа елді, өлімек, дамытып алға, жүнгоша социализмді 21-ші ғасырда туды. Керемет. Толықсып толып отанның келді кемелі, дамыған елдермен тереземізді теңеді. Табиғи апат тажал боп төнген вирусты абзал түзіммен азайтып жеңіп келеді. Бар адамзаттың тағдырлас ортақтылғасы дүние жүзін жан жылуына бөледі. Парықтай білген қайшылықтарын заманның, парасаты мен бәрінде алған қамалдың, үш түрлі күш пен бұзақылықты аластап, бірлікті қорғап, қарашығындай жанардың, 56 ұлтты ынтымақтастыра бастаған, әділетімен ақ жолға қадам тастаған, көрегендік пен ақ қараны анық айырған, бар мекен білес компартиямыз аспаған. Осылай бүгін дәуірде даму жаңарған, халықтың рухы тоғысқан тілек барарман, еңсесін түзеп, дәулеті шалқып өлелім, құдіреттеніп, орнын тапты ғаламнан, халықта сенім, елімде қуат нығайды, бас шужи бастап, Си Цзиньпин көсем, төрағам. Төрағам солай, сара жол іздеп талмаған, қыран көңілі қиырды шолып шарлаған, жастық көктемін аянбай елге арнаған, аға буынның ізгісін үзбей жалғаған. Партия рухы жүрегін жанын тербеген, отан дегенде күш қуат бойын кернеген, халық дегенде қалтқысыз істеп өрдеген, машақаттар да шыңдалып құлаш, сермеген дәнішпан дана шешімі ұрауа қалыққа, кемеңгер кескін тоқтаған мұқтап байыпқа, бойлаған болмыс руханиятқа, тарихқа, ұл болып туған жүнгодай ұлы алыпқа. Қызыл ген таза қанына сіңіп таралған, адамзат ақыл парасатынан нәрелған, қайшылықтардан жол тапқан дұрыс әрәлуан, маркисизмге тың тарау қосқан жаңарған. Бүгілмей өтіп дағдарыстардан дауылдан, парасатымен бүкіл әлемге танылған, әр сөзі алтын жүректен ойып алынған, шұғыласына жасыл чар еді малынған. Дәуірдің ұлы, заманның заңғар ойшылы, көкпінен жерге теңесерліктей ой чыңы, байтақ даладай кеңдігі мейір, ой қыры теңіздей тынық толғануы да толқуы. Бас шужи солай атына заты сай келген, әр ұлт халқымен бірге көрсең де қай жерден, бар сала барлық түйінді мықтап меңгерген, біте қайнасып кеткендей бүкіл ел жермен. Төрағам асыл тұтқасы бүкіл елімнің, асқар биігі мұқалмас арман сенімнің, нұрға малынып жайнады төсі жерімнің, аспаны ашық жұлдызы жарық көгімнің. Зымыран уақыт озбай қалғандай қиялдан, ай перизаттың жамалын құшты жиярман, жылына түгіл сәт сайын болмыс аңыздай сиыршы бала
кестеші қызды сұялған. Елімнің ерен табысы дермін мұны мен, күн жүйесіндегі сөйлескен ғарыш тілі мен, жер жанары менен күзетіп осынау космосты оқиян дұғар жүрегіндегі үнінен. Шалқар теңіздің жол салып асты үстінен, асқар таулар мен ойпаттың ендеп төсінен, алып ұшағы самғады жарып көк жүзін, мұқитта жүзді ауаяматқа көсілген. Құдіреттеніп армиям құрыш қорғаным, қатаң тәртіппен қайсар ұрықты сондадың, әр уақыт дайын жеңісті шайқас жасауға отанды барша бейбітшілікті қорғадың. Жанды баураған жасылтау мөлдір суларым, құнарлы жерім, сыңсыған қалың муларым, жарасым тауып жаратылыс пен дамуым, көркейді гүлдеп мәдениеті жұңқаның. Сан жорықтармен даңғыл жол ашып ғасырдан, көркейті бұлтты халықтың бағын асырған бейбітшілік пен дамудың ұлы жемісін күллі адамзат ырзығы сетпек шашылған өшпес жеңіс пен партия масқар шыңда тұр дүние жүзін ұлы бірлікке шақырған. Бағамдап біліп кешесін бүгін ертеңін, меңгерген мықтап заңдылық шындық өлшемін, жұңғоша жолмен маркисизмді дамытып жаңа дәуірдің айқара жайған желкенін. Алға бастауда партиям отан халықты жырыма қосам, жеңістің күйін шертемін, теңіздей толқып тоғысты міне қос қасыр қолын бұлғайды тіпті де көркем ерке күн. Партиям барда маркисизм

Кімдей аталы, жұңғы арманы мәңгі шұғыла шашады, алауы сөнбес, жалауын жықпас ақиқат коммунизм деп арайлап әр таң атады.

6 бөлім эпилог. Қалықтап келем, зеңгірден төмен құлдилап. Жерге таядық, жайнаған жасыл ылғибақ. Бейжіңнің үсті керемет қандай кеңістік. Жүрекке дарқан, тыныспен шүлен, нұр құймақ. Жұлдызды қала, құш жолындай ма самсаған. Армысың Бейжің, миллиард жүрек аңсаған. Партиям тойын, тойлауда елім, баршадам, жаса партиям. Жасай бер мәңгі жар салам. Арылтқан үрткі ажырғылардан азаптан, шұғыласы мен түнекті түріп тазартқан, партиям берген бейбіт жол менен азаттан, Синжаңнан сәлем көрінген бейік санаттан. Халық азаттық армиян болып қорғаны, ашты да бағын жаңа заманның жолдары, баянды тірлік бақуат күндер орнады, Синжаңнан сәлем дәуірдің рухын сомдады. Шегара өңірді көрк өткен бірге қорғасқан, табан ет маңдай термен жазған жырдастан, отанға үлес арнаған табыс тынбастан, Синжаңнан сәлем жерлікпен бең туан қолдасқан. Шегара өңірге тамыр тартқанда өң берген, шегара халқына бауыр басқанда дем берген, еңсе көтерген қалыңсаз татыр шөлдерден, бингтоннан сәлем өндіріс тозық меңгерген. Тоғысқан мәйек мәдениеті салтымың, бөліскен сыйын, ыстық суығын, дәм тұзын, бөлеген партиям шұғыласына әр күнін, бәрінен сәлем бақытты Синжаң халқының. Бәрінен сәлем, бәрінен сәлем арайлым, шуағын құйған алтын күніме балаймын, партиям тойын тойлауда Синжаң барлық ұлт мерейі үстем шаттығы шалқар ағайдын. Жібек жолымен әлемге әйгілі есімі, отанның ашық батыстағы алтын есігі, Синжаңнан сәлем жер юк өлкен өзіңнің өркөниеттің әр ұлттың алтын бесігі, анар дәніндей нығайтқан тіпті бірлігін жаңа дәуірдің бастаған алға көшілі. Армысың ұлы отанға ұйтқы астанам, ұлыңмын мен бір баулыған өзің шат заман, Синжаңнан сәлем шалғайда бірге жүрегі, партиям өзі қамқоршы болған бастаған, орын қалдырмай жат ниет бөгде пиғылға, орнықтылығын тыныштығын да сақтаған, 19 өлкем отаным түгел қолдаған, дәурендеп тұрған дамуы менен мақтанам, көм партиямның тойында ғасыр аттаған, өзіңмен бірге шырқаймын әсем асқаған.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

тағы бір сұрауыма жауап беріңдерші. Тосын сый жасап қуанту үшін аналарын көз майын тауса отырып, өздеріңе арнап бір попайка тоқыды дейік. Попайка дайын болып, аналарың сендердің қуанған сәттеріңді көргісі келгенде, оның реңін әлде үлгісін ұнатпай қалсаңдар, осы ыңғайсыз шындықты оған айтып салар медіңдер. Әсте олай істемейміз. Іштей жаратпасақ та, анамыздың еңбегін құрметтеп, көңілін аялап, бұл попайканы асыра мақтайтын едік. Демек, бұдан жақсы адамның жақсы адамға да өтірік айтуына болады деген қорытынды шықпай ма? Осы екі мысал өтірік айту тек қана жаман адамға тән қылық деген тұжырымды теріске шығарып тұрған жоқ па? Мүлде өтірік айтуға болмайды деген сөздің өзі өтірік болмай ма деді. Ғаламат мұғалімі оқушыларға да, сабақ тыңдауға қатынасып отырған оқытушыларға да көз қыдыртып. Ал енді төбелес жөнінде айтайық. Мектептеріміздегі бокс команда шеберлері бір-бірімен жұдырықтаса ма? Бұл жолы оқушыларға емес, оқытушылардың да аузы аңқиып қалды. Содан кейін ол жақсы және жаман деп аталатын істердің уақытқа, орынға, кеңістікке, адамға бағытталатын объектіге қарай әртүрлі болатынын қызықты да жанды мысалдармен естігісі толық иланатын түсінік берді. Мұны естіген Айдана да шынымен де солай екен ғой деп іштей қатты мойынсал болды. Ғаламатқа құрмет артып, бұрынғыдан ары ұната түсті. Десе де алғашында осы қарапайым қағиданы өзгелер секілді мүлде түсіне алмағанына іштей қатты қысылды. Ғаламат сабағын одан ары жалғап, іс жүзінде бәріміз түрлі себеппен өтірік айтамыз. Бірақ өтірік айтудағы ниетіміз, мақсатымыз одан шығатын нәтижені ойластырсақ, кесірлі істен де аулақ боламыз. Әсілі менің де оқушыларға естір құлаққа түрпідей тиетін өтірік айту, төбелесу тағы да басқа істерді мүлде істеулеріңе болмайды деп тәрбие айтуыма болар еді. Бірақ бұл тым жалаң бір жақтылық. Көп санды адам ұзақ уақыт қалыптасқан дағдыны ақиқат деп түсінетін кемшілікке ие. Сол үшін оқушылардың мәселеге мүмкіндіктің барынша жан-жақтылы ой жүгірте білуі өте маңызды деп ақырластырды сөзін. Көп санды оқытушы мен оқушыға ең әуелі оның бұрын-соңды ешкімге ұқсамайтын көзқарасы мен ұтымды да ұтымды пікірі, одан кейін сөзі мен әрекетін байыппен лайықты меңгеруі қатты ұнады. Бәрі орындарынан дүр көтеріліп, ұзақ шапалақ соғып, разылықтарын білдірді. Іштей қатты толқып тұрған Айдана да ел қатарлы шапалақ соғып тұрғанда екі бетінің тоқтамай дуылдап, денесі лапылдап, кеудесін қуаныш кернеп тұрғанын сезінді. Осы жолғы сабақ өту бәсекесінің барлық күн тәртібі сәтті өтті. Айдана да өз өнерін ойдағыдай сәулелендірді. Бүкіл ауданның әр мектебінен үкілеп апарған өзге оқытушылар да бар өнерін салды. Соңында бағалау алқасы жан-жақтылы талқылай келе, ғаламатқа бас жүлдені. Айдана

Рет қашық сабақ өту бәсекесінен кейін екеуінің бұрынғы аралық сақтаған байланысы тез қойылады. Сөз салмаса да, қыздың қуушы жігіттің өзін ұнатып қалғанын байқағандай. Десе де танысқаннан бері бірнеше ай өтсе де, сөз салмағаны әптен ширықтырды. Бәлкім ұнатпай ма екен деп ойлап қалса, жүрегі жайсызданып кететін еді Айдананың. Жоқ. Оның бетін ары қылсын. Сөзсіз ұнатады дейді дереу өзін жұбатып. Ал онда неге сөз салмайды? Әдеп бойынша алдымен Азамат өзі лебіз білдірмей ме деп сұрағына жауап таба алмай ой әлегіне түскенде өзіне жан ашып та қалады. Алдынан меселдесі қайтқан бозбалалардың көңіл күйін енді түсінгендей. Бір күні сырттай түс таныс ауылдық үкіметте істейтін Шынар есімді бойжеткен бұны өзі іздеп келіп танысты. Келудегі мақсатының онымен тіптен жақын араласып дос болу екенін, екі күннен соң сенбіде үйіне келіп дәм татуын айтты. Айдана бұл тосын жақындыққа не айтарын білмей сәл бөгеліп қалған еді. Анау, ой жаман қыз сол, сені алып қашады деп бедің, әлде жеп қояды деп бедің, деді әлгіндегі сыпайгершілік айдалада қалғандай түсін суытып түйеден түскендей дүңк еткізді. Бұлайша тік сөйлейтін қыз мінезіне аңырып қалған Айдана оған сасқалақтап бақырая қарап қалғаны сол еді. Шынар бірдемде жайран қағып, жай әншейін қалжыңдағаным ғой. Осылай демесем бармай қалуға сылтау айтып қояма деп жатқаным. Ия дей салсаң шенді, деді Айдананың білегінен сілкілеп еріндерін шүршітіп наздана өтінді. Құдды бір ежелден араласып келе жатқан адамына базына айтқандай. Мақұл, деді Айдана оның қалжыңбастығы мен өтінішін қабыл алып. Әлгінде жан дүниесінде болған шұғыл жайсыз өзгерістен өзін тез құтқарғысы келген болар. Кейін Шынармен араласу барысында оның адам психикасындағы осындай кілтең буындарды игеруге шеберлігін талай көрді. Онымен араласатын қыздар әлденеге өз алдына кесім жасамақ болса, Шынар екі ауыз сөзімен қалбақпен ұрып алғандай ығына көндіре салады екен. Қонаққа осы ауылдағы бір талай жастар шақырылыпты. Мектептен Ғаламат, Елесбек және екі оқытушы бойжеткен бар екенін алдын ала естіген. Қонақтар жиылған соң алдымен ет тартылды. Ет желініп болып дастырқан қайта жазылды да, бауырсақ туралған нан, тәлінке мен ыстық суық қуырмаш, жеміс жидек тартылып, үстел-үсті жайнап шыға келді. Қонақ иесінің алдын ала орналастыруы бойынша Елесбек отырыстың ресми басталғанын жариялады да, қонақ иесі Шынардан бастап отырғандардың барлығын таныстырып шықты. Шынар бүгінгі отырыстың мәнін ашалап түсіндіріп келген қонақтарға ризашылығын білдірді. Сөз соңында, менің білуімше осындағы көбің салтпас жастарсыңдар. Осы орайда бір-біріңді тауып алыңдар да, кейін мына жеңгетайларыңды ескере жүріңдер айтау деп жастарды ду күлдірді. Отырысқа қатынасқан жастардың көбі өнерден қара жаяу емес екен. Ән айтқаны ән айтып болмаса домбыра мен күй шертіп, гармон тартып би биледі. Шынар да әнді әуелетіп тамаша айтады екен. Десе де осындағы өнердің бас бәйгесі Айданаға тән екені айтпаса да түсінікті болып шыға келді. Сол үшін көпшіліктің алқауы және қайта-қайта қойылған ұсынысымен бір талай ән айтты. Дей тұрғанмен өзгелердің де өнер көрсетуін өтініп, Айдана жалғыз өзі бас кейіпкер болып алудан бас тартты. Ғаламаттың музыкаға тым бейім емес екенін білсе де, енді бір ойы өзге тағы қандай өнері барын білсем деген үміттеді. Оның бұл үміті селге кеткен жоқ. Ғаламат ән айта алмағанымен отырысты қыздырып отырғандардың қатарынан қалмай өлең оқыды. Бәрі жыр мазмұнына елеңдеп, бәрекелді айтысып, жүздерінен нұр ойнап жырғап қалысты. Өнер кезегі тағы бір айналғанда Елесбек бұның ән мен биден құрық ұстаған кемшілігіне кенеше жабысты. Ән айт, күй шерт, не болмаса билеп бер деп жатып кеп қиғылық салғаны. Өзі аздап гитарамен ән айтатын болған соң, оның бұл жағынан өзінен төмен екенін көрсеткісі келгені еді бір жақ. Оған отырғандардың біразы қостап қосыла кетті. Ғаламаттың бұл өнермен бейтаныс екені шындық еді. Ол кейінірек міндетті түрде музыкалық өнер көрсететінін уәде етіп осы жолы көпшілікті риза ететіндей күлдіргі айтып беретінін айтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы.

таласып, тысқа шықсам ертеменен. Ойыма бір керемет келеді өлең. Қызыл күннің шомылып шуағына, бар сұлулық алдыма еркелеген. Мың бұралған сыйқырлы қасқа бұлақ. Тастан шығып сыңғырлай тасқа құлап. Ақ қайыңның оралса балтырына, жаға тұрат жанарын жасқа шылап. Онан кім сурет сызып асыр алған. Сырнайлап сыр шертеді жасыл орман. Қыздырып тіршіліктің думандарын, қиянға құлаш ұрған асыл арман. Көктем көркі жанымды дүреткізіп, отыр едім жағада сурет сызып, ат суарған жігіттің дәл қасына, ару келді сезімін дүреткізіп. Шіркін-ай, өзі қандай, сөзі қандай, магнит пе жалын ба көзі қандай, бір өзін көрген жерден жүрек тулап, жанымды желпіндірді сезім балдай. Қарсы алып әр күн ерте дала таңын, құмарта жолыңа сан қараған кім, қапияда бүгін рас кез қылды ма, аққудың ару мүсін балапанын. Тас дертіп, тауларды мүлгіткен кім, жанды тұр ғой жансызға тіл біткенін, уа дариға жалған ай сездің бе сен, сәл сабыр жылпос уақыт үркітпегін. Осы ғой жүрген кезі асырын сап, ойнағандай уақытпен жасырын бақ, аялмасы босымен жылдар жылжып, бара жатты жастықтың асылына. Біртіндеп уақыт тасып бір жүргенгі, шығатын кездер өтіп бүлдіргенгі, алма бет ақша жүзден нұрлар тайып, жас шіліктер түбір болып үлгіргенгі. Кемпір үйде шал кетті білемменен, табиғат шебер бәрін кремдеген, қиялы тау даланы келеттінтіп, көсілтіп жүрген сайын күреңменен. Осы болар, мұз балақ, тау түлегі, лепірді жас баладай шал жүрегі, сауырына соқтырып тау самалын, жайтақтап басып келет сал күреңі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

түсінбедіңдер, алайда жаттап алыңдар, кейін түсінетін боласыңдар. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал дененің шамасына кері пропорционал болады. Мұғалым, біз рас түсіндік, садағаңыз кетейік, тезірек демалыңызшы, жаттаңдар, деді ол соңғы күшімен дауыстап. Солқылдап жылаған балалар жаттай бастады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшыраған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Дененің үдеу шамасы өзі ұшырған күшке тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал болады. Бірнеше жүз жылдың алдында Еуропада шаң-тозаңға айналған үздік бастан туған бұл идея батыс-солтүстік жерлік тілмен сөйлейтін балалардың үнімен 20-шы ғасырда Жунгоның шеткері таулы қыстағында жаңғырды. Әлгі балауыз шам осы үн ішінде өшті. Оқытушының жансыз сүйегін қоралаған балалар өкіріп қоя берді. Нысана нөмірі 500,921,473 көрінетін жұлдыздық шамасы 4,71, өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің дәл ортасында 9 қыдырма жұлдыз байқалды.

Бұл 84213 нөмірлі көк кеменің берген мәліметі. Әсемде кемелді қыдырма жұлдыз жүйесі деп тамсанды кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солай қатты күйдегі ұсақ қыдырма жұлдыздар мен сұйық күйдегі үлкен қыдырма жұлдыздың орналасуында заңдылық бар. Ұсақ қыдырма жұлдыздар белдеуінің орны өте лайық. Бейне әсем алқа сияқты. Ең сыртындағы ана ұсақ метан қыдырма жұлдыздар осы музыканың ең соңғы аяқтамай қалған нота таңбасы іспетті. Белгілі бір тың айналымның басталатынын ишаралап тұрғандай деді. Ұқсас сезімдегі ең жоғары билеуші. Бұл 84213 нөмірлі көк кеме. Ең ішкі 1-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікке сараптау жүргізбекші. Сараптау электромагнит толқыны жіберілді. Бұл қыдырма жұлдызда атмосфера жоқ. Оның айналуы баяу. Ондағы температура парқы зор. 1-ші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 2-ші нөмірлі кезгілген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже

келген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 10-ші нөмірлі кез келген түйін бойынша сараптау жүргізуден нәтиже шықпады. 84213 нөмірлі көк кеме бол қыдырма жұлдыздарда тіршілік жоқ екенін мәлімдейді. Түйсігім айтады, 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдызда тіршілік болуы мүмкіндігі күшті. 10-30 кез келген түйінді алып сараптаңдар деді ең жоғары билеуші 4 өлшемді хабарласу арқылы 1000 жарық жылы қашықтығындағы 84213 нөмірлі көк кемедегі кезекші әскери мәнсаптыға. Мырза, уақытымыз тым шұғыл деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Айтқаным бойынша істеңдер деді ең жоғары билеуші кес етіп. Жарайды мырза, 3-ші нөмірлі қыдырма жұлдыздағы тіршілікті сараптау басталсын. Электромагнит толқыны жіберілсін. Бұл қыдырма жұлдызда орташа тығыздықтағы атмосфера бар. Сыртқы бетінің көп бөлігін теңіз қаптап жатады екен. Ғарыштан келген тіршілікті сараптау электромагнит толқыны Азия ұлы құрлығының оңтүстігіндегі бір түйінге түсіп, жер бетінде шамамен 5000 метр шеңбер қалыптастырды. Зәуде ғалам күндіз болса электромагнит толқынын еткөзбен көруге болатынды. Өйткені электромагнит толқыны жеткенде оның шарпыған көлемі ішіндегі барлық жансыз дене мөлдір күйге өзгереді. Қазір ол шарпыған жүнгоның батыс солтүстігіндегі бұл таулы район, анау сары топырақты таулар барлаушының көзіне бейне кристалл тау сілемдері іспетті болып көрінді. Күн нұры бұл тау сілемдеріне түссе керемет тамаша көрініс пайда болып, барлаушы аяғының астындағы байтақ жердің мөлшерлеуге болмайтын шыңырауға айналғанын көретін еді. Ал электромагнит толқыны тіршілік бар деп тұжырымдаған дене бұрынғы қалпынан өзгермейді. Адам, орман және шөп бұл кристалл әлемде тайға басқан таңбадай айшықталып тұрады. Бірақ бұл әсері небары жартақ секунд жалғасады. Осы мезгілде электромагнит толқыны бастапқы күйіне енеді. Онан соң бұрынғы қалпына келеді. Барлаушы мезеттік елес деп есептейтіні сөзсіз. Алайда қазір мұнда дәл түн ортасы. Әрине бірдемені байқау қиын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тонна

0: дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның шарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бірілі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.